0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Не казвай никога.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. След поредица от пожари в област Враца през седмицата от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението призоваха за спазване на правилата за пожарна безопасност на населените места и сред природата. В апела е поставен акцент и за бдителност при използването на открит огън в дворните пространства, особено сега, когато е времето на приготвянето на консерви по домовете. Репортаж на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: По традиция сега е активният сезон за печене на чушки и други зеленчуци за зимнина.
3: Огъня навънка ми гори, торила съм едно голямо тенике.
2: От Врачанската пожарна призоваха за бдителност при използването на открит огън в консервната кампания и припомниха, че пожароопасният сезон продължава до края на октомври. Инспектор Дилян Йончев.
4: Съществува голяма вероятност от възникване на пожари от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, варене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно, от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
2: От Враца Ива Антонова.
1: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът ни Веселина Миланова.
5: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици.

0: За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините – Веселина Миланова.
1: Театрите са в трескава подготовка за новия сезон. Част от тях вече са обявили програмите си за септември и октомври, а някои дори продават билети и за ноември. Сред най-чаканите нови постановки са «Физика на тъгата» по текст на Георги Господинов, Народния театър, и българската премиера на «Вакханки», режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция и Кипър през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от акцентите в предстоящия театрален сезон анонсира репортерът Светослава Кузма.
2: Двучасовата трагедия на Еврипид «Вакханки» ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция. Режисьора Явор Гърдев е доволен, че български и гръцки актьори са заедно в една сценична среда,
3: която образува собствена реалност и която дава еднакви шансове на двете страни да се срещнат в едно езиково, в едно художествено поле и да постигнат нещо заедно.
2: «Физика на тъгата» по преведение на повече от 20 езика текст на Георги Господинов ще има премиера на 6 октомври на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ирней Лоренци, а билети почти няма. Останали са единични бройки за втори балкон. Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на «Свидетели на обвинението» по Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Ана Кушко и спектакъла им «Любовъртеж». В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков.
4: Това цялото нещо на сцената е като една голяма лупа, под която ние като под микроскоп наблюдаваме човека и неговата глупост. Той е такъв автоироничен спектакъл, малко огледало, да видим къде грешим, най-вече в избора на това, на къде да тръгнем.
2: Новия спектакъл «Интер Алия» ще събере на сцената на театър «Ардвент» Радина Кържилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на Бродуей в края на тази година. Премиерата е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. За новините – Светослава Кузманова.

0: През деня ще бъде слънчево, след обед и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места. Планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Светли тази сутрин от София.
1: Събота е 22 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще си спомним за св. Йоан Рилски, чието успение отбелязахме тази седмица. Българският светец закрилник, когато църквата почита през цялата година, ще ви представим акцент от отбелязването днес на Шипченската епопея, ще научим подробности за паднал метеорит в Монтана и ще ви запознаем с един руснак, който е избрал да живее край Дунав. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката избира Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева.

0: Тази седмица на 18 август отбелязахме успението на свети Йоан Рилския. През цялата година църквата почита с различни събития 1080 години от успението на Рилския чудотворец. Той е считан за най-великия български светец и учелник, небесен закрилник на българския народ. В следващите минути ще говорим с отец Кирил Попов, който е част от екипа, създал музикалната поема «Рилския пустинник» на Софийската опера и балет. Негова е музиката по стихове на Тихомир Павлов, а режисьор е Пламен Карталов. Духовното послание е силно в спектакъла, драматичните моменти пресъздават живота и изпитанията на светеца. Затова нашия разговор започва с цитат, който звучи актуално и днес.
1: О, жалко е за този народ, защото няма люди духом силни и няма вождове любви обвилни, които поправи и път да го поведат. И свян, о, отче, няма, а само користи, измама. Безчестия царят и помисъл лукава. Душата ми вопи и възридава, че няма никакъв изход за нашия велик народ. Останал без пророци и тълмачи, без пътища и без водачи, като в пустиня опустяла. О, отче мой, о, отче мой, султана пълно е обесоляла.
0: Тежко е било и да напуснеш светския живот.
1: Разбира се, това е подвиг. Да. Този, който приема монашето, той приема ангелско житие.
0: И за Но това е било тежко, че не вижда и нищо в светския живот, както четем.
1: Да, той иска да избяга от света, защото е пълен с съблазни, изкушения и да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа.
0: Същите ли са тежестите според вас днес? Няма люде духом силни, няма вождове любовилни.
1: Ние трябва да се молим наистина Бог да ни дава здраве и сили, да си изпълняваме достойно своята мисия тук на земята, едни други да си помагаме, най-вече в делото на спасението, което е висшата цел в църквата. Молим се и Бог да вразуми власт имащите, защото всяка власт е от Бога, да могат те да взимат правилни решения. Затова ние да живеем спокойно, да можем ние да се трудим и да изпълняваме своята мисия тук на земята. Разбира се, в църквата има нещо основно, че когато да живеем с вярата в Христа, Христос ни укрепва, като казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Вече ние не усещаме тежестта, бремето, нали, тежестта, която всички ние носим. Не става просто само в изпитанието с разни битовизми, но и в всякакъв план на човешкия живот. Няма човек, където да живее по света, без да има всеки ден да преодолява някакво изпитание. Лошото е, ако ти се оставиш на течението и няма желание да преодолееш това препятствие. Свети Йоан е и мъченик. Както пише в житието, той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. И това се представя именно в музикалната поема. Мое смирение трябваше да представя и опожаряването на манастира, както и побоя на Свети Йоан. Те се гаврят с подвига на Свети Йоан.
0: И пак заради това пусто богатство.
1: Да, те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота. Те не могат да осъзнаят неговия подвиг. За съжаление, и в нашето съвремие така имаме хора, които не виждат доброто, не виждат подвига. Винаги така гледат нещо да кривици, както казва Васил Левски, нали, за да се вторачваме в недостатъци. То няма човек без недостатъци.
0: И въпреки всичко, не сте ли по-силни гласовете от народа?
1: Разбира се, важен е гласът от народа, глас народен, глас Божий, и затова и Свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя и се моли за тях, и дори в края преди своето успение иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков и ще бди отгоре за всички нас, ще се моли пред Бога за всички нас, и това

0: се случва и сега ние благодарим на Бога. Това всъщност е едно възпитание. Какво означава? Думата питание е телесна храна. Възпитати, над храната. Малко хора знаят значението на тази дума от старобългарски език, която означава духовна храна. За това колко пъти се говори и слава Богу, че ето Светия Синод во главе с него срещу българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Непрекъснато се говори за това да се въведе час по-скоро този предмет религия, добродетели.
1: Но защо е важно в училище да се възпитава духовното?
0: Българската православна църква с Божията помощ изпълнява своето велико спасително дело на земята. Но, както казваме, делото е общо, но отчетът горе е поединичен. Спасението е лично дело. Живеят заедно мъж, жена, деца, но всеки се спасява по-отделно. Личността след смъртта се запазва. Това е безсмъртната човешка душа. Тя не загива, тя не умира. И душата е неповторима.
1: След точката тук на земята идва страшния съд.
0: Да, ние всички живеем, разбира се, с тази мисъл тук на земята, че се подготвяме за вечния живот. И няма ненаказано зло и невъзнаградено добро. Рано или късно всеки си получава заслуженото. И дори и най-големият разбойник, ако той се разкая, ще получи Божията милост.
1: Ето, например, как свети Йоан Рилски през тази духовно-музикална поема може да обърне човека към доброто.
0: Това е целта на цялото наше общуване и в църквата, чрез молитвата и чрез прославата на Бога, на Божията майка и на Божиите угодници. Всички ние се знаем, че Бог е наш всеблаг баща, Той ни обича и се молим Бог да ни помага в живота и в нашите трудове. Тоест, ние имаме опората в Него, ние на Него също разчитаме, но нашия народ казва така, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Бог помага, но в кошара не вкарва. Трябва да имаш борбеност, както на времето, помните приказката за неволята. Неволята, вика неволя, никой не идва и той сам си оправил каруцата и продължил пътя си. Така че трябва да имаме желание да преодоляваме препятствията, желание да преодоляваме изпитанията. Както слънцето, ако само свети, грее, то ще земята ще изгори. Така и в човешкия живот изпитанията са част от нашия живот и те ни мобилизират. И затова ние не трябва да униваме от тях, а пък по отношение на този подвиг, който е привел свети Йоан, както и всички Божи угодници, които са наши образци на вярата, те възпитават, точно, духовно ни хранят. И ние се стараем да им подражаваме. Трябва да се стараем, каквото вършим, то да бъде съгласно с Светото писание.

0: първи петли.
1: Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. Националното честване ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакъла на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя пред монумента е предвидена за обяд, а час по-късно в 13 някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от боевете. Пресиян Василев и Калуян Котев са от дружеството в Габрово и са сред 300-те души, които ще влязат с гордост във възстановката днес, разказват пред Велина Махлебашиева.
2: Ние не сме историци по образование, а по призвание. Всички знаем, че боевете на Шипка са един много ключов момент в войната между Имперска Русия и Османската империя тогава. Сблъсъкът е героичен, с доста голям, мога да се изразя, контраст в силите. Между 5 и 6 хиляди са защитниците на върха. Това са руски войници, български опълченци и финландци, румънци. Факт е, че ключов момент в войната, защото се спира настъплението на османската армия в посока север. Важното е, че върха е защитен и е удържан. Нашата роля е да се върнем назад във времето, да присъздадем самите събития, ползваме униформи и въоръжение от тези периоди.
3: Разказът за шипченските боеве продължава Калуян, като коментира.
4: Може би самите руски генерали са подценили българското ополчение, са подценили българския дух, който събиран, трупан като гняв, и именно в момента на защитаване на върха с тази сърцатост и дух. Тогава са разбрали руските генерали, че това е добър войн, истински войн. Там вече се оформя българска армия. Там се заражда българския дух и българската сила. Искаме това да покажем. Трябва да се гордеем с нашата история. История, описана, славна, тежка.
3: Величавите моменти от нашата история ще оживеят в района на две от най-високите точки на прохода – върховете Свети Никола и Орлово гнездо. В пресъздаването им ще участват мъже и жени от клубовете на Дружество Традиция от различни краища на страната.
2: Ние не сме с него акробати, ама тая година сме решили, че ще раздадем себе си. Тази година ще участваме в ролите си като башибозук. Били сме и от другата страна на лагера.
5: И от добрите
2: сме били, да. Нека колкото може повече хора да дойдат и да гледат.
3: Оръжията, произведени преди 1900-та година, униформите за историческите възстановки и останалите атрибути, необходими за тях, всеки от участниците си осигурява с лични средства, отбелязва Калуян.
4: Много трудно ги купуваме. Първо, тези исторически оръжия, те са на по 150-200 години. Трудно се намират от разни колекции. Всеки един се старае, това е дух и сърце.
3: В пресъздаването на августовските боеве, решаващи за изхода на руско-турската освободителна война, ролите между защитниците на Старопланинския проход и турските части ще бъдат разпределени в съотношение 1:5, в каквото са били силите преди 149 години. В образите на тези далечни за нас днешните българи хора ще влязат стотици мъже и жени. Хиляди се очаква да гледат възстановката на боевете при Шипка, изиграна за първи път преди повече от 20 години, когато участват едва 30-40 души от Дружество Традиция.

0: Руснакът Аркадий е живял в центъра на Москва, работил е като геофизик, програмист и конструктор, участвал е в откриването на големи нефтени и газови находища, а по-късно изоставя успешната си кариера, за да се отдаде на рисуването. Преди 9 години избира България за свой дом. Не морето, не големия град, а тихото силистренско село Попина. Днес там отглежда градина, рисува, пише книги, посреща гости в собствената си малка галерия. За избора да живее в България, разказва Незабравка Кирова.
1: Понякога човек не избира държавата, а усещането за дом. Така започва историята на Аркадий, художник, който преди близо 9 години напуска Москва и се установява в силистренското село Попина. След десетилетия работа като геофизик и конструктор в нефтената и газовата промишленост, той заменя големия град с тишината край Дунав. Днес дворът му е изпълнен с дървета, цветя и картини, а малката галерия в дома му се превръща в място, където всеки посетител може да чуе една необикновена житейска история. Аркадий не идва в България случайно. Решението зрее 2 години. Той търси място, където да е спокойно, далеч от чума на големите градове, с градина и природа наоколо.
2: Мой приятел жив в България.
3: Имах приятел в България и той ми каза: ела тук, и започнах да търся по интернет. Исках къща с градина, обичам природата. Не исках Варна, София или Бургас. Търсех тихо място с малко хора. Продадох апартамента си в Москва.

0: Живеех в центъра, много автомобили и хора. Уморих се и реших да започна нов живот. Сред условията ми бе да има река, не море, да няма туристи.
1: След дълго търсене в интернет открива Силистра. После започва да обикаля селата около града. Попина го печели още при първото посещение.
2: Силистра, симпатичен город. Я стал искател Силистра, радиус 50 км. Аз съм спортист, аз колело. Я тренируюсь 2-3 раза в седмицу. И тут мне понравился дом, харесом домакини, хубавые хора.
0: Започнах да търся отлом по цялата река Русе, Тутракан, а после прочетох за Добруджа и ми стана интересно. Видях, че има много кайси и череши, че е ефтино и тихо и спокойно. Хареса ми Силистра, симпатичен град. После започнах да разглеждам селата около нея в радиус от 50 км. Когато стигнах до Попина, първо видях градината, после срещнах добри хора. След седмица казах, купувам тази къща. Въпреки, че имаше огромен ремонт. Два пъти седмично ходи с колелото до Силистра, така и тренирам.
1: Къщата приличала повече на стопански двор. 3 години Аркадий ремонтира сам. Почиства, строи, засажда овошки, оформя двора. Днес именно той се превръща в най-голямото му вдъхновение.
2: Тук посадил череша, посадил вишня, ябълки, правях оранжерея, да? Мне это нравится.
0: Засадих череша, вишна, направих оранжерия, посадих люляк. Харесваше ми и веднъж си казах, защо не вземеш да го нарисуваш? Или пата отсреща. Бяха две, но имаше ураган и той се бори едната, а другата е като великан. Навърха има много цветове и пчели като аеродром. Специално не избирам какво рисувам, само реката не съм рисувал още.
1: Не е рисувал реката, но и риба не е хванал още. Трябва да има лодка, казва Аркадий. Малцина знаят, че преди четката Аркадий държи научните инструменти. 20 години работи като геофизик, разработва специализирана техника за търсене на нефт и природен газ, участва в откриването на големи находища в Сибир и Централна Азия. Но още като студент започва да общува с художници. Това променя живота му.
2: До това интересът бъде спорт.
0: Постъпих в геоложките институт през 1969 година. До тогава интересите ми бяха спорт, музика и девойки. Аз съм и пътешественик от малък, и за семейството си, и сам, и с компания. Моите родители бяха герой, не ме спираха. Мои колеги, студенти ме запознаха със свои приятели и той беше пътешественик. Заедно обикаляхме Памир, Кавказ, Урал, а неговите приятели бяха художници. Аз никога до тогава не се бях интересувал от музеи и галерии. За мен те не бяха интересни, но тези хора бяха много интересни, нови и неочаквани. Един нов свят и аз с интерес започнах да слушам какво те разказват. Пътувах с тях на пленери. Започнах да чета книги за живописта и започнах да рисувам.
1: Въпреки любовта към рисуването, избира сигурната професия. Работи десетилетия като инженер и учен. Но изкуството никога не го напуска. Спира да рисува за около 4-5 години, но разбира, че не може да живее без картините. Тогава отново се връща към платното и боите и напуска работата си като геолог. След промените в Русия, организира собствен бизнес, преподава, прави изложби, занимава се с антикварно изкуство и реставрация. Но с времето усеща, че иска нещо различно. Така се озовава в България. Днес галерията му в Попина е изпълнена с картини, вдъхновени от Добруджа. Аркадий не обича да рисува по поръчка.
0: Не рисувам просто красиви гледки. Нужно е да опозная мястото, да го почувствам, да го заобичам. Понякога за една картина са нужни година или две.
1: Макар да живее сам, Аркадий не се чувства самотен. Поддържа връзка с семейството си чрез интернет. Грижи се за градината, прави сладка, компоти, домашно вино и дори сам пече хляб.
2: Вот у меня много кратовички, вот ну, банички, вот пирог, вот кафе.
0: Вълнуват ме краставичките. Правя си баница и пирога с кайси. Аз имам сурово възпитание като малък и мога да се справям. Не ми е нужно много. Картофи, хляб, сирене и кашкавал. Сега си правя сладка и различни консерви за зимата.
1: За Аркадий България не е просто място, където е дошъл да живее. Тя е вторият му дом. Дом, който открива сред тишина.

карта на Попина сред градината, картините и хората, които го приемат като свой. А историята му доказва, че понякога най-дългото пътешествие не е това между две държави, а между професията и признанието, между шума на големия град и тишината, която човек избира да нарече дом. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Необикновена ценност от космоса беше открита на територията на област Монтана и беше представена в Националния събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца, в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, това заяви Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Репортаж на Теодора Спасова от Радио Видин.
1: Необикновена ценност от дълбокия космос бе открита на територията на област Монтана. Метеорит бе представен на Национален събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за Радио Видин Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.
2: И аз бях пуснал реклама, че ще дойде колегата с апаратурата за анализи, за рентгеноспектрален анализ, Георги Пенев, който е член единствен българин на ИМСА, това е Световната асоциация за метеорити. И като ми минаха мероприятията, и той се най-почва да прави анализи. Прави на много хора, от които бяха донесли различни видове камъни, така. И в един момент ме извика силно да отида при него, и аз отидох и се оказа метеорит желез.
1: Анализите потвърждават, че става дума за автентичен железен метеорит с тегло над 1 кг.
2: Желязо много високо съдържание, никел съдържание добро и кобалт. Това са трите основни неща. Сега нямах лупа при мене, за да видим на кората дали има зачатъци на оливин. Това е един жълт полускъпоценен камък, който е характерен за типовете паласит от железните метеорити. Защото ако е такъв вид, това значи, че е още по-рядък, защото от този тип падат само 6% на територията на Земята. Другите 70-80% от всичките видове метеорити идват от голямия астероиден пояс, който се намира между Марс и Юпитер, и там са милиарди километри. Има милиони астероиди от големината на футболна топка до големината на един град, да кажем, като Видин. И затова толкова идват. А тези, които са редки, идват от дълбокия космос, по-голяма дълбочина.
1: Метеоритът е намерен от любител търсач от Монтана с помощта на металотърсач в района на Стара планина.
2: В Стара планина го е намерило момчето, оставил си го една-две години и не разбрах в двора. И така му е седел. И като е видял, че са поставил рекламата за анализите, го е взимал и дойде за анализи да прави и той. Значи той го е намерил някъде в Стара планина, доколко имам информация от него, на 65 см дълбочина в корените на дърво. И те ваши колеги ме питаха, ами кога е паднал. Значи сега, тъй като асоциацията направихме 2012-та, късна есен, за злато и метеорити, темата за метеоритите не беше почти никак актуална назад. Даже и сега не е толкова актуална и може да е паднал преди милиони години. Но аз го посъветвах, когато има свободно време, да отиде там, където го е намерил, да вземе, да пробва, защото в радиус около това парче може да има и по-големи парчета на по-голяма дълбочина. Може да има и по-малки парчета, по

0: плитко да се падна, да са до повърхността. Така че той го взе и си замина. Значи аз не го познавам, само разбрах, че е член на асоциацията.
1: Предстои отрязването на малка мостра от метеорита, която ще бъде изпратена на френски учен за задълбочен лабораторен анализ. Целта е находката да бъде официално вписана в Международния метеоритен бюлетин. Ако процедурата завърши успешно, това ще бъде едва вторият официално регистриран български метеорит от създаването на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити на сам, след метеорита Орлов дол. В световния бюлетин има и вписани още няколко метеорита, но всички те са намерени в по-далечното минало, каза още Кирил Стаменов.
0: В световния бюлетин има регистрирани още 7-8, но те са от преди 9 септември. Те са назад във времето. И просто са изнесени извън България и не се знае къде са.
1: Добре.
0: Но те са назад във времето. Те не са сега намерени.
1: В отговор на честите спекулации в социалните мрежи, Кирил Стаменов категорично подчертава, че метеоритите не излъчват никаква радиация. Те са напълно безопасни за хората. Председателят на асоциацията отправи важен апел към всички любители на търсенето. При своите излизания сред природата, стриктно да спазват закона на Република България, да не извършват теренни проучвания в археологически и исторически обекти, национални паркове и резервати. От Видин, Теодора Спасова.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очакват да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почит пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова допълва информацията.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония. След това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
2: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоас. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините Елена Балабанова.
1: Илияна Йотова и Димитър Стоянов ще участват и в Националния тракийски събор за годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на въстанието. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
5: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
4: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
6: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
4: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Ловеч с панихида гражданско поклонение и военен ритуал отбелязват 149 години от освобождението на града и установяването на местност управление, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни и руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август преди 149 години започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12 часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествено военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинг Светозарова.
1: Следва прогнозата за времето, Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 39 минути и залязва в 20 часа и 19 минути. Продължителност на деня 13 часа и 40 минути. Луната в София изгрява в 16 часа и 12 минути и залязва в 36 минути след полунощ. Фаза на Луната е един ден след първа четвърт. Днес ще бъде слънчево.

0: и намалена на видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Нашите телефони вече са отворени. 0889-202-207-02963-1565 и 02-936-743. Да се чуем и тази сутрин. Времето в ефир до 6 сутринта е за вас. А днес ви предлагам за мечти и желания да си говорим в потока на живота. Има ли друго място, където мечтаете да живеете? И може ли вашия дом да бъде извън България или... може би и в България, но не там, където сте в момента. Защото този тип преместване... не е непознат за човешките мечти. Много често се свързва с желанието за промяна и за ново начало. Ние чухме една такава история на един руснак, който избира да живее край Дунав и остава центъра на Москва. Така че тази тема вземаме и контекста на нашия разговор днес.

Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 02-963-1565 и 029-336-743. Заповядайте в ефир с поздрави и пожелания да се чуем тази сутрин и да си говорим за това дали мечтаете да живеете на някое друго място и къде, освен сега, си представяте вашия дом. Очакваме ви и продължаваме с музика.

0: Слушате по първи Петри, телефоните са отворени. Заповядайте да се чуем. Добро утро.
1: Добро утро. Здравейте.
0: Здравейте.
1: Аз съм Даниела Караманова и въпросът ви беше дали мечтаем да живеем на друго място, нали?
0: Да.
1: Да ви кажа, аз лично съм много щастлива на мястото, където живея. Живеем в прекрасна страна. Човек е хубаво да пътува, да види и понякога е хубаво да пътува само за да изпита удоволствието, че се връща вкъщи. Но преди всичко дома не е място. Извинявайте, вълнувам се. Не е място, а е хора. Човек се чувства добре там, където са близките му, където е семейството му, където е хора, където са хората, които обича. Така че за мен...
0: Вие сте свързана, да, с...
1: Да.
0: Така, родовата памет, с родната земя, това разбирам. Ние
1: да.
0: Не бихте се преместили, а бихте пътували.
1: Аз съм пътувала много и съм живяла много на други места и затова ви казвам, че оценявам факта, че мога да се върна и да живея там, където съм. Щастлива съм на мястото, на което се намирам.
0: Изпитвала ли сте носталгия?
1: Да.
0: Много ви...
1: съм, работила съм на места за добра заплата, на добра позиция, нали, не съм била гастарбайтер или такъв черноработник, но просто...

0: човек, може би с години, аз не съм и на толкова много, на 56 години съм, но като минава времето, виждаш просто, че там, където си, Бог не напразно те е сложил на това място.
1: Да. Ако и понеже казахте, че имате опит с пътуване, да, и така сте на различни места сте имали пристан. Да, коя е най-честата причина, която кара хората да си сменят дума?
0: Ами вижте, понякога най-често хората икономически причини. Нали, отиват да живеят на друго място, защото нямат възможност да се издържат. Така си мисля просто. Но понякога ги води любопитство, води ги, примерно, ако, както вече казах, ако хората, които обичаш, тръгнат на някъде, ти тръгваш с тях, защото дума ти е с тях. Но човек трябва да е щастлив на мястото, където е. Той трябва да си направи дом.
1: Да.
0: За да могат да са щастливи и другите. Безценно е, дай Боже, всички да имат и внуци, и деца, и места, на които да им покажат, че това, което имат, е хубаво, и просто да създадеш дом и спомени за хората там, за да те помнят и тебе, и дома ти.
1: Така е, и къщата на детството никога не се забравя, но да, въпреки това, дали сте склонни да смените своя дом, заповядайте в ефир. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: Ахмет Мурат съм от Дулово. Човек, родното място побива, където свиква там добре, където работи и там по-щастлив става, нали знаеш, заплатата като взема, колко да е спотен, потника гърба, и като вземаш нормално заплатата, нормално дата, и потника ти даже стива и се оправя веднага. И кой как нас. И поздрави, може ли да направим?
1: Да, заповядайте.
2: И поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Бай Иван Врачанския Балкан. Голям българин, голям човек. Чак колената качва човека, доста години. Възрастен, ама да е жив и здрав винаги. Човек, как тръгва, няма спиране. Няма да изпре човека. Живот и здраве, като има. И поздравявам Валю Мачканта от Разград. Поздравявам Коста Гуматията от Силистра, той Средище. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Силистра, да е живи здрави. И поздравявам вашия екип, да сте живи здрави, винаги весели да сме, приятни да сме. Където тръгваме, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, благодаря, живо здраво бъдете.
1: Благодаря ви, поздрави за вас. Добро утро на следващия слушател.
3: Може би съм аз вече, да?
1: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, ви казвам Веска Манапова, полски съм, Вес Великотърновско. Радвам се, че ви чувам пак и ви благодаря за хубавата, да кажа, не тема, въпрос, който никак не ме затрудни. Дали бих си сменила дума? Не, не и не. Не. Не, нито извън България, нито дори в България, на което иде друго място.
1: А през годините винаги ли е такъв отговора? Ви?
3: Да, дори когато съм била на гости с група деца или при мои близки в чужбина, където винаги сме били много добре посрещнати и не съм имала абсолютно никакви претенции към домакините, към мястото. Било е много интересно и като природа, и като чистота, и като гостоприемство, но винаги съм брояла дните и часовете, когато влака ще ме докара до моето място, което ми е не просто място, а дума на сърцето ми.
1: Да.
3: И за да свърша, бих искала да поздравя на малка патерица. Задочно познавам и безкрайно харесвам певец и диригента Милен Иванов, който навърши 51 година, а вчера журналистката също много харесва и уважавана, една бойна жена, Деси Стоянова, на същите 51, и вчера

0: моя, втори внук, Явор Иванов, навърши 12 години, да се живе здрави всички и да се чуваме поне, ако не да се виждаме. Благодаря на екипа, живи здрави.
1: Благодаря ви и на вас, очакваме още слушатели, добро утро.
0: Ало?
1: Да, здравейте, говорим
0: здравейте,
1: си за дума.
0: Добре,
1: за това дали...
0: Това е от село Купривец, Русенско, Тодорка Ирданова. Моят дом е моята крепост. Така са го казали хората. И аз така го чувствам. Въздуха, който имаме ние в нашето село, го няма никъде. Едно прекрасно село. И искам да направя поздрав на моите набори 1949 година. Нека на 6 септември да заповядат на мястото, където сме се срещали и друг път, да се приброим, да се видим колко сме останали. Аз им пожелавам на всички, на всички, които слушат първи петли, да бъдат живи и здрави. И на вас много-много любов и щастие.
1: Благодаря ви много. Моя дом е моята крепост, казахте. Аз мога да допълня тук стихове от Блага Димитрова. Керемида по керемида крилата ми, града по града гордостта ми, пирон по пирон перата ми, кирпич по кирпич мечтите ми. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало?
1: Добро утро всъщност, да. Още не е ден.
2: Да, всичко най-прекрасно, да.
1: Какво е дума днес?
2: Моля от добро никой не бяга, да ви кажа. И тези преселения на народите не са полезни, особено за народите, които биват преселвани насам-насам. Гледам Дойче Веле, как им дават по 1500 или повече евро да се връщат сирийците в родината си. И там е сиво, бяло, пепеляк, всичко е изтръбушено, къщата им няма. И едно момченце на 10 години страда за това, че не е в Германия и не може да ходи на риболов. Там родината на неговите родители не муха. Единият ми дядо, дядовците му са бегали от Старозагорското въстание една година преди април. Другият ми дядо, дядовците му са бегали от ново село Трояновско и затова той е бил новосервец. Те обращаете Трояновско, но му викали Димитър новосервец. От добро му бяга никой. Хубаво

0: да си изкараме парите тук или да си изкараме парите там, но да ги харчим в нашата мила родина. А едно бебе време стана, откакто ви пратих една плоча. Аз освободете на Николай Чепански в Пловдив, ще ви услужи с мастерирано копие.
1: Тя плочата, да ви кажа, плочата е обработена, да, просто да.
0: А предлагам за...
1: Моя пропуска.
0: Да бъде... Молиш? Теодосиев и Бая Врама Аврамов, това са мъдри хора. Всички други са някакви слугинажи. И вчера гледам, че това дето е взривил Северен поток по БНТ-1 в 8 часа новините. Дето е взривил Северен поток, са го арестували малко в Хърватска. Там, където е нашата девойка Мария Бакалова, снимат филм. Американски филм. Значи, тая Америка не направи на маймуни целия свят. Те първо въведоха демокрацията, като избиха индианците, а и сега тръгнаха да я въвеждат и по целия свят. Това е една държава на 250 години. Аз имам чувство, че ние живеем в някакво лудно. Извинявам. Желая здраве на всички. И на Ахмед Мурат, и на Бай Аврам, и като се обадя на човек от банята, защото той там теоретизира Младен Димов, и така малко се кръщавайте, че тие комсомолско-комунистически събрания са ми на боя.
1: Благодаря ви за обаждането. Музика.

0: Моят дом, най-подходящ, е самата природа. Мечтата ми е да се отдам без остатък на нея. Между другото, имам достатъчно мотивация за това нещо, а и предостатъчна експертиза, за да се посветя на нея. Дано само здравето и единето ми позволят да направя това. Искам да поздравя лично вас, че и във вчерашното предаване, и във всички други, а и във днешното, винаги сте превъзходни.
1: Благодаря ви за оценката. Чуваме ли се с другия слушател? Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева.
1: Добро да бъде.
2: Радвам се, чува има в ефира.
1: Ами да, аз съм тук, но не сме ви чували отдавна.
2: Един нормален журналист в тази България, за разлика от мисирките. Това похвала. Някой не сме да го похвала даже. Много благодаря за репортажа за Шипка. Моите рода са върли антикомунисти, но никога не са казали приказка срещу Русия. Това освобождението на България, да Бог се беше вкоренило в тяхната душа. И още един път ви благодаря за Шипка. Там се явява българска и руска кръв.
1: Днес там 300 души от Националното дружество Традиция ще влязат така в роля, за да направят възстановка на боевете. В мирно време, така на възстановки да се радваме, но така поздрави наистина, адмирации за тези хора, които са се подготвили.
2: Само че няколко дена преди това Сюлейман Паша изколва Стара Загора. Само че много интересно какъв му е происхода на този човек, който е клал българите като белите и не събирал кръвта в глинови съдови по тяхна традиция. Сигурно много хора знаят кой е Сюлейман Паша, какъв му е происход. Дали в този народ още тогава не му е била заложена кръвожедността? Защото там в Светата Библия пише, че цар Ирод, за да го бие Христос новородение, изколва 3000 деца. Трябва да се замислим кой управлява света и как го управлява. Защото Джералд Форд казва, ако ние успеем да озаптим 50 от най-богатите еврейски фамилии, ще настъпи мир на земята.
1: Благодаря ви, но можем да предположим, че е някакво съвпадение, за което вие говорите, за да, така, да избягаме от езика на омразата, както се казва. Благодаря ви, заповядайте на следващия
3: Алло.
1: Слушател.
3: Алло.
1: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева, аз съм Лилия от Русе.
1: Здравейте, Лилия.
3: Сетихте се, нали?
1: Заповядайте.
3: Когато се обаждам, всъщност, за втори път. Ние се запознахме с вас по-миналия път. Помните?
1: Да, помня. Заповядайте.
3: Много ви благодаря. България е не само земя, плодородна, удобна, красива за живеене. Не само земя, напоена с кръвта на толкова много наши герои. България е това име, което всеки от нас, български патриот, носи в сърцето си. Именно за това аз се обръщам към вас и към всички, които слушат по първите

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на следващия слушател.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли море?
0: Да, заповядайте.
1: Младен Димов съм. Как да ви кажа, за мен е...

0: Ли, съгласни ли са името България да седи зад името на партии, зад името на организации и сега на разни нови, които изникнаха и ги чухме. Не може да има прогресивна България, не може да има демократична България, а всички ни останали, цялата друга България, каква е? Да не е регресивна, да не е анархична. Против съм това да се поставя името България зад имената на тези партии, организации. Съгласна ли сте с мене?
1: Аз не се наемам на мнение, но мога да поема ангажимент. Се поинтересуваме, да, как, дали това и как е възможно.
0: Ами разбира се, може да се казват партия на прогреса. Може да се казват партия на българските демократи. Може, но да се поставя България и особено пък триколора, който е знамето. Знамето, което никога не е попадало в чужди ръце, сега се развява при всеки случай, от всички и то в България. Може да, когато си в чужбина и представляваш България, да е отличителния наш белик, знамето и знаменосеца. Но тук всички, които, кой знае, всички знаем как се организират днес, няма какво да си кривим душата, знаем как се организират разни стачки и протести. Имаше една обява, ние ми чух по телевизията, може би, че тези платени, които само викат, защото веднъж, когато интервюираха едно момче, ви вадихте жълтите павета, ви ги не каза, ние сме от тези, които само викат. И всички тези платени, на които са пъхнати в ръцете, триколорите, знамената, които хвърляха мирисани рибешки глави и разни срещу институцията Народно събрание, те, когато им свършваха платените часове, са хвърляли знамето в контейнера. Това го

0: minčių. Įlipų televiziją, tai įlipų radio, tu nego izmislėm. Видяваме от много хора.
1: Благодаря ви много. Разбирам, че имате особена чувствителност към националните символи.
0: Да, това да. Е България за мен.
1: Да.
0: Това е България за мен. И понеже с моите 90 години нямам как по друг начин да защитя името на България, моля за искрените мнения на всички, които слушат по първи петли, и изключително пък към вас се обръщам. Ти можете да направите нещо, да се забрани и да се махне от имената на партиите.
1: Със сигурност можем да отворим разговор за това, въпреки разбирам, да, че според вас трябва да има, така да го наречем, правен контекст, който да не позволява името България да бъде част от наименованието на политическите партии и формации, но допускам, че щом съществува закона за политическите партии, не го забранява, но разбира се, поне на езиковецко ниво това може да бъде коментирано. Заповядайте на следващия слушател, не се чуваме. Чакат ли ни други хора? Добро утро!
2: Христо Мико, съм от Тетевен. Ами, извинявайте, госпожо, ще си позволя да започна с това, че като че ли ние започнахме в това предаване да упражняваме философски реферати, а то е толкова кратко срочно седмицата, един път, че много хора би трябвало да си кажат мнението, но един добър наш приятел от миналото от Варна казаше, когато искаш да кажеш нещо, кажи го с малко думи, но така, че да те разберат много хора. И аз в този ред на нещата ще кажа, първо искам да ви поздравя вас, след това да сведем глави пред хората, дали живота си на шипка преди толкова години, и трето да поздравя Ахмед Мурад за хубавите думи към вас и към всички приятели на клуба на По първи петли. А на вашия въпрос, бихме ли сменили България и да живеем на друго место, аз бих казал никога, защото аз живея в един земен рай. Град Тетевен е градът с хубавата природа, с чистият въздух, с бистрата река, извираща от връх Вежен. Така че и нямаме никакви проблеми с водата. Единствено, което ме боли, е, че хората изчезнаха. Младите напуснаха България, младите напуснаха града, града опустява. И защо? Имахме 4 средни училища, имахме заводи. Сега, ако минете, влизайки в града, ще помислите, че сте на украинска територия, разбити предприятия, сринати, ограбени. И ме боли, защото управляващите толкова години дадоха много пари за първа и втора приватизация. Раздадоха пари на гражданите, някои ги обраха парите в фондове, изкупиха предприятията, изгониха хората, нарязаха ги на скраб и хората останаха без работа, затвориха се училищата, затвориха се транспортните връзки. Някога от тета, от общината имахме Обасова автогара. Сега 104 автобуса се покриваха на ден, 104 линии. Сега нямаме автобус да идеш до Рибарица дори. Когато е празника на Бенковски или да идеш до Черниц, че наблюдава сега и събора. Какво е това? Нямаме къде да... Не може да отидем и до селата, близките, от където са родени, сме родени.

0: Искам да кажа, че като че ли централната власт се съсредоточи повече да отстоява позициите на партиите, които представляват, а не да защитават техническите интереси на хората. И за това ще припомня, че много далновиден е бил Кимон Георгиев, министър-председател на България, който е забранил партиите, и тогава България е тръгнала смело напред, и по време на Втората световна война България е била в едно цветущо икономическо развитие. Другото, което искам да кажа, е, че хората не сме лоши, но като че ли залитаме по тези партийни призиви по време на избори и не избираме правилните хора. В Народното събрание се чудят как да дадат пари за децата. Ами сега почва учебната година и каза, че едно дете, за да бъде подготвено за училище, са нужни около 300 евро. Как да го направи майка му, която получава 25 евро месечна добавка? Кажете, как?
1: И не всички майки, да уточня.
0: Се карат депутатите и право държава ли сме, след като тези правистите си определят сами колко да се им заплатите и ги внасят Народното събрание само за одобрение. И станаха милионери и те. Ами та ние, пенсионерите, които имаме по 37-45 години трудов стаж, защо нямаме право да кажем, искаме толкова и толкова? Защо нямаме право? Каква право държава сме, като не се говори за проблемите, ежедневните проблеми на хората? Че хората са поставени да избират, ако искат да живеят, да си купуват лекарства. Тогава ще умрат от глад.
1: Благодаря ви
0: ако
1: много.
0: Ако искат да не умрат от глад, ще умрат, че не са се лекували.
1: Благодаря ви много за многото позиции, но истина обещахме се и да говорим по-кратко, не за друго, за да има възможност за повече хора. Заповядайте, добро утро.
2: Добра нощ.
1: Добра нощ.
2: Мястото, което искам да отида е Бразилия.
1: Да, защо искате да отидете в Бразилия? Чувате ли ме? Изгубихме го май този слушател. Чакат ни, други хора чакат ни или караси? Заповядайте. Добро утро.
3: Добро утро, аз съм.
1: Вие сте, да?
3: Браво, добро утро, Сливенски ябълски, кай се обаждам. Аз искам да поздравя малко весело да почнем. Вълчи Иванов, 80 години навърши, славят на такия. Нека да е жив и здрав. Очаквах вас, колеги, от Стара Загора, да го поздравя този ден, ма те нещо, може и на шипка се отише за стигана в място или на жерва, па ге да ги знаш. Ти иска да ни кажа пък и за дете ви поставяте въпроса на моята попадна си на моята творица. Току-що се чудя кой край да фащам, на изток или на запад ли. Останах самичък. Не само аз, останах самичък. Като почна да ме крадат, я да коментират всичко. Сиризи, чини, битови.
1: И кой път?
3: Полиция, занимавам да. Ама мълчат хората, те са чудят, покъде че пътат парите.
1: И кой път ще хващате?
3: И какво да направя?
1: На изток или на запад? Какво решихте?
3: И сега се чуря на изток или на запад да отивам. Обаче ми каза едно момче, чуга те с ноги, скакал си дете и викам, де додаха. Вие правяте едно време къщи, сега вика, вие ще живеем. И сега съм решил, поне половинта къща не е повече да се боря, с две плочи съм, голяма къща с висящи тамани, битни глупости, поне да се боря, да само една стена си остая с едно черно знаме.
1: Вие се шегувате, нали?
3: Починаха и като да е. Нищо друго нямам намерение да им остая тук, защото баща ми земеделец, аз тъй помня, само разправи, чето черен хляб в горе на минута работчи, черен хляб и тях ми. Бити при бити от тетния сето, ще правим камаризама, го изядаха. И тя ги питах, я ми кажете от тези предприятия, които ги съсипаха, някой да не е бил партиен член. Репитата, кепитата. Що ги, що ги съсипаме? Ами защото комунизма ги направи. Комунизма ги направи с наши пари. И всяко остана. Няма работа. Затова съм пенсионер. Долу-горе. Но баща ми преди да почини, се вика, че земята, земята, ние сме пришелци. Те си умря горкия с... И сега тази земя ма да държи тук сега. Тази земя ма да държи, но... Не знам, объркана работа. Лек виден да си живи и здрави.
1: Благодаря ви много. Държте се за земята и вие. Имате поне спомени, пък това крепи. Благодаря ви много за участието и последния поздрав е от Фейсбук. Драгомир Драгомиров поздравява нас, поздравява и хората от Карач, Петър, сина Валентин Станков, Пеца Ганчева, Павлина, Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград и казва, че за нищо не би сменил родния си дом. Благодарим ви за участието още веднъж. И хубав ден с програмата на Хоризонт от името на нашия екип тази сутрин. Звукорежисьорите Красимир Зафиров и Ралица Неделчева, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 500.

0: 76 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването по случая с неутрализирания от Държавната агенция национална сигурност заглушител, потискал честотите на GPS сигнала на територията на столицата и по-конкретно на летище Васил Левски. Оттам съобщиха, че полетите се изпълняват по график и дейността на летището не е засегната. Няма риск за електроснабдяването на страната заради спада в нивото на река Дунав, поради което превентивно беше намалена мощността на пети блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Великобритания предприе същата мярка за четирите дружества на компанията в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, след като социалните партньори не постигнаха съгласие по дискусиите по темата в финансовото министерство. Очаква се през 2027 година тя да бъде в диапазона между 620 и 672 евро. Прокуратурата повдигна обвинение на мъж от Карлово за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитени видове след отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. Съдът в Пловдив остави в ареста обвинение за убийството, извършено в сряда на мъж във ферма в град Съединение. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и в Ямбол за изнудване на хора, принуждавани да плащат вноски по кредити, които не са теглили или получавали. Установяват се и щетите, причинени от разкрития от столичната полиция на реален склад за вейпове и течности за пушене. А при акция в заведение в Слънчев бряг бяха иззети марихуана, метамфетамин, екстази и капсули райски газ. Президентът на Франция Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаящите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата. Тя ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 34-39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро, приятели! Съботата започва с усмивка, добро настроение и любимото радио. Вие сте с предаването с усмивка в събота по радио Благоевград, предаването, което прави почивния ден още по-приятен. Очакват ви хубава музика, интересни срещи, любопитни истории и много настроение. Останете с нас, защото съботата е по-хубава, когато я споделяме заедно. Добро утро от екипа на радио Благоевград, Титка Николицова, Даниел Маринова и Мариана Попова. Пожелаваме ви успехната събота!

0: Радиосехи.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: А сега ви разкриваме и част от акцентите в днешното издание на предаването с усмивка в събота по Радио Благоевград. Ще отбележим Международния ден на фолклора с народната певица Стойка Германова с разговор за традициите, песните и живата сила на българското фолклорно наследство. Ще ви отведем и в археологическия музей в Сандански, където заедно с малките търсачи на старини ще надникнем в света на археологията. Археологът Величка Костова ще ни разкаже повече за приключенията, които очакват любопитните малки изследователи. И още в философия по пантофи на колегата Павел Петлички отново ще ни провокира да се замислим, но този път с усмивка и малко повече съботна лекота.

0: Радио Благоевград.
1: 18 градуса сочат термометрите в Благоевград, в Кюстендил 19, а Перник 17. В областния център на Пиринско и в Кюстендил температурите днес ще достигнат до 38 градуса, а в Перник до 36. Слънцето ще изгрее в 6 часа и 40 минути и ще залезе в 20 часа и 18 минути, а продължителността на деня е 13 часа и 38 минути.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Тинзона.
6: Очите на тинейджерите като свят.
7: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още за времето тази сутрин, днес ще бъде слънчево, следобед и горещо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. В планините ще бъде слънчево, следобед купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 30 градуса, на 2000 метра около 21. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3 бала. Thank you.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: А сега ще се върнем във времето назад. Ще ви припомня, уважаеми слушатели, някои от по-интересните събития, свързани с днешната дата, 22 август. През 565 година за първи път се съобщава за чудовище в Лох-Нес, Шотландия. През 1642 английският крал Чарлз I изпраща армията си срещу пуританските сили на парламента на Англия, с което започва английската революция. Годината е 1770.

кафета. Експедицията на Джеймс Кук достига източния бряг на Австралия. През 1851 година около остров Уайт се провежда първата американска регата за яхти – Купата на Америка. През 1864 12 нации подписват първата Женевска конвенция, учредени са Червеният кръст и Червеният полумесец. А през 1926 година в Йоханесбург е открито злато. И още едно събитие. 1962 извършен е неуспешен опит за убийство на президента на Франция Шарл де Гол.

Време е да ви кажа и кои са звездните рожденици на днешната дата, 22 август. Това са Кристен Уиг, американска актриса и комедиантка. Тай Бърел, актьор, популярен с ролята си в сериала «Модерно семейство». Джеймс Кордън, британски комик и известен телевизионен водещ. И още Хауи Дъръл, който е член на легендарната момчешка група Backstreet Boys. Тори Еймъс, американска певица и пианистка, също рожденичка днес, а всички тях поздравяваме с изпълнение на друга рожденичка. Това е Дуа Липа.

0: Радио Благоевград.
1: Изненадан съм от коментарите, които подценяват Евровизия, която е изключително събитие, което е още от 1956 година и в него са участвали и Абба, и Селин Дион, и Хулио Иглесиас, и Клиф Ричард, и Оливия Нютън-Джон и още едни от най-известните певци. Това каза пред БНР поетът Недялко Йорданов, който заедно с композитора Стефан Диомов, двамата емблематични за Бургас лично, написаха отворено писмо до кмета и общинските съветници на града, домакин на песенния конкурс през 2027 година. Двамата творци поздравяват кмета Димитър Николов за спечеленото домакинство на Евровизия 2027 и изразяват увереност в успешната подготовка и представяне на Бургас. За Бургас ще се заговори по света. Той става наистина световно известен град и напълно заслужава това. Бургас е градът, дал на България велики артисти, композитори, художници, поети, певци, хора на изкуството, се посочва в писмото, чието текст е качен във Фейсбук. Акцентът, който Недялко Йорданов и Стефан Диомов поставят, е върху архитектурата и атмосферата на Бургас, като представят свои конкретни предложения за тяхното подобряване. Евровизия идва в България и това се дължи на прекрасната Дара, а Бургас е достойният избор за домакин сред кандидатите, защото е прекрасен град, смята поетът. Слушаме Дара и Бангаранга.

ще насоча вниманието ви към някои събития, които се провеждат в Югозападна България, най-напред в Благоевград. Ако имате време тази вечер, може да посетите парк Македония. От 21 часа и 30 минути започва лятно кино. На открито ще бъде прожектиран филмът «Жигули», а организатор на лятното кино е община Благоевград. Ако пък се намирате в Кюстендил или сте близо до града, днес Народно читалище Отец Паисий 1928 в село Багренци провежда втори младежки пленер «Багри» от Багренци в памет на художника Васил Чакъров Чак. И още парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил ще се превърне в едно приятно място, на което ще се проведе Балкански младежки джаз фестивал «Пробуждане».

0: И така, приятели, първият част на предаването с усмивка в събота на вълните на любимото радио неусетно измина. Благодарим ви, че сте с нас и в това съботно утро. След малко, точно в 7 часа, очаквайте осведомителния бюлетин на Българското национално радио с най-важното от страната и света. До него остават 11 минути, а до тогава продължаваме с музика и добро настроение.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 август, събота. С тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители в страната. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Британският принц Хари и други видни обществени личности трябва да платят обезщетение по неуспешно дело за поверителност срещу издателя на Daily Mail. Русе е домакин на първото за България домакинство на финала на световния шампионат по водомоторен спорт. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS-сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над столицата самолети. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставяхме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли?
2: Не, не. Категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колегата сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива
2: неща? Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е

0: пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
1: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме, нали, на вас, на гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
2: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините, Николай Христов.
3: Президентът Елена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почет пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
4: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
5: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
4: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоа. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините, Елена Балабанова.
3: Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Елена Йотова. С подробностите кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
7: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
6: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново, Илиян Янчев.
8: 22-й, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на

0: Отбелязани 149 години от освобождението на града от Османско иго и установяването на местно управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни и руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален плен по живопис Довари. За новините Латинк Светозарова.
0: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
2: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините, Веселина Миланова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Крива Рог вчера отне живота на 16 души. Още информация в обобщението по темата на редактора Георги Петровски.
3: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Нощи руските сили отново са направили опит да атакуват Кривой Рог, но противовъздушната отбрана е предотвратила попадение. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. Засилващото се използване на дронове срещу цивилни и хуманитарни работници се превръща в сериозна пречка за предоставянето на хуманитарна помощ в Украйна, каза заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер след посещение в украинския град Херсон. Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желащите в понеделник 24 август, деня на независимостта на Украина. В нея ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормуския проток.

0: това означава и дълбоко навътре на сушата, така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Регионалното правителство в Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастайон, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от молния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Валенсия, Хуан Карлос Валдерама, съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана със сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Принц Хари и още 6 други видни обществени личности, сред които и Елтън Джон, са изправени пред плащане на над 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail. Това стана след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за погриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Седемте ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има срок до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймон Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон, Веселин Пългов.
0: За първи път България е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F5.

0: 500. Гонките ще се проведат днес и утре във водите на Дунав, а градът домакин Русе предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
1: Страната ни за първи път приема кръг от световния шампионат с лодки от клас F500, който е изключително атрактивен и изисква особено високо майсторство на управлението, тъй като скоростта във водата достига до 180 км в час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели, всичките носители на световни титли или претенденти за тях. Деветима са младите състезатели до 16 годишна възраст, които ще се състезават в клас GT15. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.
2: Очаква се много битки навсякъде. В GT15 в младежкия клас се надяваме всички на Петър Стоянов, който преди две седмици на световното стана трети. Сега много хубаво ще стане да има една европейска титла на роден терен тук в Русе.
1: Това каза Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт и покани публиката на този атрактивен спектакъл на вода. Състезателният център на двата шампионата е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. От Русе, Ася Пенчева.
0: Прете на спортните новини в бюлетина, Петър Ненов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Тимът на Черно море над град Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Днес са срещите Лудогорец, Славия и Левски, Спартак, Варна. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи двубоя между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг. По програма матчът трябваше да се играе утре, но бе отложен по искане на червените. Шампионът Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство. В матч от първия кръг Арсенал спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още футболни резултати. Първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Волейболният ни национален отбор за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство. В Бърно, Чехия, нашите спечелиха с 3-0 гейма, а утре ще играят срещу Гърция. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конса с гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабоюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабоюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7-6 и 7-5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлър Фриц с 7-6, 4-6 и 6-3. При жените чехкинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3-6, 6-4, 7-6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6-2 и отново 6-2.
0: За времето, Мартин Славчев, здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа слаб и източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина

0: Пещерническата епопея ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващи автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения ще бъдат отбразени 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красмира Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Още един повод да посетите красивия

0: Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

знаето, че започва и втория част на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Продължаваме с още музика, любопитни срещи и истории, които да направят съботното ви утро по-приятно. Останете с нас, съботата продължава, а най-хубавото те първа предстои. Добро утро от екипа на радио Благоевград, Дитка Николицова, Даниела Маринова и Мариана Попова. Всички ние ви пожелаваме усмихната събота.

0: каним на едно пътешествие назад във времето. Там, където историята оживява пред очите ни. Ще влезем в археологическия музей в Сандански, заедно с малките търсачи на старини. Какво откриват те, какви тайни крие древният град и защо археологията може да бъде истинско приключение. За всичко това ще ни разкаже археологът Величка Костова.
1: Нашата лявна археологическа школа Търсачи на старини вече стана традиционна. Отново сме подготвили различни загадки и много приключения, които ще отведат малките откриватели към тайните на древността. По време на 4-дневните занимания те ще научат какво представлява археологията, как работят археолозите, ще имат възможност да направят своите първи археологически открития на терен. Също така ще се изправят пред интересни предизвикателства, чрез които ще научат повече за древната история на град Сандански. Също така ще разберат и как са се изработвали монетите в древността и ще отсекат собствена монета. Подготвили си ни още изненади, които ще запазим за сега в тайна.
0: За поредна година организирате тази лятна школа. Какво научихте до този момент от всичко това, което се случи през годините назад, вие като организатори?
1: Ами като организатори научихме, че на децата и учениците им е особено интересно това да се докоснат до археологията. За тази година може да кажем, че интересът е изключително голям, тъй като школата я обявихме преди, обявата я пуснахме преди 2-3 дни и вече групата е почти запълнена. Остават още малко места, така че очевидно така има интерес сред децата.
0: Кога започва школата? Вие казахте 4 дни, нали така?
1: Да, школата започва от 1 септември и ще бъде до 4 всеки ден от 9 до 12 часа.
0: Групата е запълнена, но съм убедена, че желаещите са много. Предвиждате ли за пътеще да увеличите броя на желаещите деца, да бъдат малко повече? Зная, че е много трудно да се работи с много деца, тъй като е много важен индивидуалния подход към всяко дете. И това сигурно затруднява до някъде вашите колеги, вие като организатори, но все пак желаещите всяка година са толкова много.
1: Ами да, ако се запази така интереса, ще помислим и за да удължим или да направим следващи издания.

0: се повихли.
1: Да кажем малко повече за хората, които са въвлечени в това приключение заедно с децата.
0: Основно аз като археолог ще се занимавам с тях, но и колегите също така ще проведат част от занятията с тях, някои от които са свързани с това да опознаят древните богове, да се превъплатят в тях.
1: Вие работите вече толкова време с децата и търсите заедно старини. Какво най-често ви питат? Те са много любопитни, всичко им е интересно. Да задават ли понякога въпроси, на които не можете и вие да отговорите?
0: Ами да, случвало се да задават наистина такива въпроси. Ами за най-често не мога да сетя така веднага, но един интересен въпрос, който ми хрумва, например един от нашите експонати, който представлява фрагмент от античен слънчев часовник и в момента, в който са обяснявали как е функционирал той и че бил зависим от слънцето, нали? И са питали, а когато има много облаци и няма сянка, която да се хвърля върху него, тогава както знаели колко е часа?
1: Има много интересни неща в археологическия музей, които могат да се видят и привличат вниманието. Как работи музея сега през летните месеци?
0: През летните месеци целогодишно музея работи всеки ден от понеделник до неделя от 9 до 17:30. Така че целогодишно сме на разположение на когото му е интересно да дойде при нас, да заповяда и да разгледа.

0: незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност.

0: Kokoš и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Радио за всички.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега ще ви срещнем с един човек, който гледа на света с любопитство, въображение и много цвят. Наш гост е художничката Славейка Ладжова, а нейният свят е населен с животни, различни, любопитни, понякога забавни, но винаги изпълнени с характер. Какво я вдъхновява да рисува животните, как успява да улови тяхната индивидуалност и какво ни разказват те чрез нейните картини.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха

0: доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
1: и така чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято всъщност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
0: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
1: Това щях и да ви попитам. Да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги? На какво всъщност разчитате повече? На лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
0: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят. Дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
1: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудността за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
0: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може в последствие ефекта да бъде максимално добър, нали? Защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
0: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното ми място.
1: Да, когато се подготвях за това интервю, успях да разбера, че ваши произведения красят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувач или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
0: Да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има, примерно, хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, но 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини, да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery,

0: Бари. Той е морски биолог и режисьор на това предаване. Се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатлило, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
0: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
1: И като завършах на нашия разговор, съм си избрала един въпрос. Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някой от тях? Имате ли си любимо животно?
0: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя. Не знам. Просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би, и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение за предотвратяване на ново данъчно облагане, предаде Ройтърс, като се позова на изявления от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с Съединените щати Доминик Леблон и търговския представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters. След поредица от пожари в област Враца през седмицата, от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението призоваха за спазване на правилата за пожарна безопасност в населените места и сред природата. В апела е поставен акцент и за бдителност при използването на открит огън в дворните пространства, особено във времето на консервните кампании по домовете. Репортажът е на кореспондента ни Иван Томова.
2: По традиция сега е активният сезон за печене на чушки и други зеленчуци за зимнина.
3: Огъня навънка ми гори, турила съм едно голямо тенике, като се затопли, нареда повече чушки, с мъшата обръщам чушките, имам си и рецепти.
4: Права най-различни лютеници, други турши, какво да ви кажа, мелени

0: Лютеници, сурови лютеници, с мъжа ми печеме чушките, слагаме бурканите.
1: От врачанската пожарна призоваха за бдителност при използването на открит огън в консервната кампания и припомниха, че пожароопасният сезон продължава до края на октомври. Инспектор Дилян Йончев.
2: Съществува голяма вероятност от възникване на пожари от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
1: От Враца Иван Тонова.
3: Георги Господинов ще представи днес книгата си «Градинарът и смъртта» на един от най-престижните литературни фестивали в Дания, съобщава писателят на страницата си във Фейсбук. Той е сред международните гости на форума, който се провежда този уикенд в музея на за модерно изкуство Луизиана в близост до Копенхаген. Физика на тъгат по текст на Георги Господинов е сред най-чаканите нови постановки в новия театрален сезон на Народния театър. Сред тях е и българската премиера на Ваханки, режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция и Кипър през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от акцентите в предстоящия театрален сезон анонсира Светослава Кузманова.
4: Двучасовата трагедия на Еврипид Вакханки ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция. Режисьора Явор Гърдев е доволен, че български и гръцки актьори са заедно в една сценична среда,
5: която образува собствена реалност и която дава еднакви шансове на двете страни да се срещнат в едно езиково, в едно художествено поле и да постигнат нещо заедно.
4: Физика на тъгата по преведение на повече от 20 езика текст на Георги Господинов ще има премиера на 6 октомври на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ирней Лоренци, а билети почти няма. Останали са единични бройки за втори балкон. Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на свидетели на обвинението по Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Ана Кушко и спектакъла им Любо Въртеж. В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков.
6: Това цялото нещо на сцената е като една голяма лупа, под която ние като под микроскоп наблюдаваме човека и неговата глупост. Той е такъв автоироничен спектакъл, малко огледало, да видим къде грешим, най-вече в избора на това, на къде да тръгнем.
4: Новия спектакъл «Интер Алия» ще събере на сцената на театър «Ардвент» Радина Кържилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на Бродуей в края на тази година. Премиерата е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. За новините Светослава Кузманова.
3: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
7: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони, то умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

И ето, че навлизаме в последния час на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Но не бързайте да си тръгвате. Предстоят още срещи, музика и много настроение. Останете с нас, последният час те първа започва, а предаването с усмивка в събота продължава. Добро утро от екипа Дитка Николицова, Даниела Маринова и Мариана Попова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В този час ще отбележим Международния ден на фолклора заедно с народната певица Стойка Германова, с разговор за песента, традициите и онова, което пази българският дух жив. А малко по-късно колегата Павел Петлички отново ще ни поднесе своята философия по пантофи с познатата доза размисъл, усмивка и съботна лекота.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: И както ви казах, уважаеми слушатели, преди броени минути днес отбелязваме Международния ден на фолклора. Ще направим това в нашия ефир заедно с известната народна певица Стойка Германова, емблематичен глас от ансамбъл Пирин. Тя е част от ансамбъла дълги години. Ние сме ви срещали с нея в нашето предаване, тогава когато говорихме за някои от нейните пътешествия по света. Сега обаче ще си говорим за българския фолклор. Това е една много важна тема и нашата медия обръща специално внимание на българския фолклор, защото той е особено характерен за ефира на радиото на Югозапада. Така че казвам добре дошла в нашия ефир на Стойка Германова. Добро утро и честит празник!
3: Добро утро! Благодаря за поздрава! Да бъде честит този празник на целият български народ. И се радвам, че отново съм във вашето предаване.
2: Да, наистина, наистина ви каним в нашето предаване с голямо удоволствие, защото вие сте невероятен събеседник, разказвате Благодаря. Много интересни неща и сега очаквам от вас да ни разкажете доста за българския фолклор. А като цяло хората имат някаква представа от това какво е българският фолклор, имат любими и обичани народни песни, но вие като професионалист, като човек, който се занимава с това, пее толкова дълги години, изучава отвътре българския фолклор и неговите особености. Кажете ни най-напред, какво трябва да знаем за българския фолклор?
3: Тази тема наистина е много обемна, бих казала. И наистина трябва много време за нея, за да се влезе в детайли. Но понеже аз знам, че вашите предавания не са чак толкова, така, не получавам това време, което аз не искала да получа. Затова така ще се огранича. Първо да поздравявам слушателите наистина в този прекрасен ден и се радвам, че мога да кажа няколко думи за нещо, което е... Аз много обичам, дълбоко в душата ми е българския фолклор. Не напразно толкова години се занимавам с народно пеене, защото песента е част от, даже бих казала, най-важната част от нашия фолклор. Но сега ще започна, че той наистина е най-ценното богатство на нашия народ. И българският фолклор не е съвокупност само от народни песни, от танци, да речем, от приказки и обичаи, а спокойно мога да кажа, че е памет, в която са съхранени начинът ни на живот, нашите вярвания, нашите чувства на поколения преди нас, които са живяли, а мисля, че ще

0: и на поколенията след нас ще продължат, нали, тези усещания за фолклора. Фолклорът се предава, той не се изучава чак толкова много от, да кажа така, ние сме свикнали да казваме от широката публика, искам да кажа от целият наш български народ, не се изучава, а той просто се предава устно. Как става това? По най-простичкият начин. От родители на деца, от по-възрастни някъде към по-млади, някой преподавател се занимава с дечица. В училище виждам, че има, особено в специализираните училища, които се изучава фолклора, нали, се предава. Така че има, той е неразривно свързан, мисля, с всички поколения, нали, и с всички хора, с всички българи.
1: Тук само искам да вметна, че вие сте човек, който се занимава с подрастващите и по този начин вие изпълнявате мисията да съхранявате фолклора и не само да го съхранявате, но и да го предавате и да възпитавате любов към него. Това е една много сериозна кауза, на която аз много добре зная, че вие сте се посветили изцяло.
0: Да, така е, не го скривам. И даже тук ще поясна. Аз имам прекрасни деца. Една група, която е в Благоевград, към военен клуб Благоевград, казва се Горголица. И една групичка деца към читалище Пробуда в град Кочериново. И съм очарована от моите деца, защото всички, които присъстват от децата в моите групи, са от прекрасни семейства, възпитани деца. Чувствам в тях една заинтересованост на всеки урок от това, което им казвам. Било за песните или сега тук ще поясня, защото освен, че ние разучаваме песни, дори солови песни, казвам децата да учат, показвам им орнаменти и в детайли песните, но винаги си оставам от урока по 5 минути минимум, родителите също го знаят и даже родители са ми казвали: госпожо Германова, благодарим ви това, което правите с децата ни, защото винаги аз им обяснявам, да речем, ето за фолклора ще кажа какво съм им разказвала, но отделям и по 5 минути разказвам им за живота. Какво примерно им казвам, че живота е много сложно нещо и че те трябва да се изградат като борци, те трябва да могат да имат силата да надборят, викам, трябва да умеете да надборите живота. Вие да покажете с вашите качества, нали, а не да се страхувате от това всеки ден, какво ще се случи с вас. Вие не сте подготвени, как ще ви завари дадена ситуация. И сега даже съм им разказвала на децата, че особено за фолклора, че, нали, как са създавали в продължение на векове, са създадени песните, приказките, легендите, пословиците, гатанките. И какво се изразява в тях, че се изразява болката, радостта, любовта, надеждата. Казвам им даже труда и отношението към природата. Им давам пример, те даже, госпожа, за пейтиня. Нали, пирене, колко си пирен убава. Викам, ето една възхита. Това е любов към природа, колко е красива тая Пирин планина. Извинете. Им казвам, че особено, нали, така главно място в българския фолклор заема песента. И в песните също, тях се разказва за какво, пак им повтарям, дори за раздялата и за любовта, за героизма, за семейните отношения се разказва. Любовта на майката към децата. Децата как правят послани. Ето, мамо, мамо, дори и една песен на Емил Димитров. Каква жена си била, нали? И така нататък. Тази любов във всяка песен можете да я срещнете, нали? Любовта към майката, отношението към труда, към празниците. Нали? Това отношение. Някои песни пък се разказват за исторически събития, за герои от близкото минало.

0: Ето аз имам едно момченце, което бе песента за нали, примерно за Андон Войвода. Казвам им, нали, за песни, които за Госе Делчев изпълняват децата. И когато пеем тези песни и ги разучаваме, аз примерно разказвам за тия герои. Те трябва да знаят защо са създадени тия песни. Какво е било, какъв е бил живота на тия герои. Защо са им посветени тия песни. Какво е било тяхното верно. Тази любов към народа. Те са залагали живота си. Примерно към мястото, в което са принадлежали. За родината. И така, даже те много обичат децата. Една моя песен, Майка е родина. И примерно съм им, и аз им казвам, има още малко време, защото те не са и толкова големи в моите групи. Децата, викам, още някоя година ще ви я подаря тая песен и вие да я пеете, за да усетите това, което аз усещам, когато я изпълнявам тази песен.
1: Бих искала да попитам, госпожо Германова, говорим много сега за песните, вие споменахте и народните приказки, гатанките, пословиците, но нека да се фокусираме и върху танца. Когато си говорихме вчера с вас, вие казахте, че българския народен танц обединява, съединява хората, просто те се чувстват по-близки.
0: Така е. Аз даже сега ще да кажа даже не на второ място. Защото казах преди на първо място е песента. Аз не по-малко, нали, не по-малко впечатляващи са българските народни танци. Хорото не е просто танц. Той наистина е символ на, на общността, на единството е символ. Хората се хващат там ръка за ръка. И заедно изпълняват определени движения. Като по този начин сякаш показва, че са част от това едно цяло, за което, нали, споменахте и вие в момента. И тук различните краища на България имат свои характерни танци, ритми, музикални особености. Но аз тук искам да отворя една скоба за танците, специално когато говоря за едното цяло, прави ми впечатление в днешно време и малко така ще изкажа моята вътрешна болка, защото аз ходя по събори, канена съм по различни мероприятия, пея и насреща хората танцуват. Сега хубавото е, че почти цяла България, а не само цяла България, защото аз посещавам колективи и извън България. Била съм в Англия, Лондон, наскоро се върнах от Испания, в Кипър и съм пяла на такива български групи, създадени там танцови. Сърцето ми прилива от радост. Виждам, че в Америка, примерно 24-та година посетих и виждам, че там хората колко много са заинтересовани и че това се събират и се учат на българските танци. Но тук ще кажа, че забелязвам едно нещо, в което различните групи един и същи ритъм го играят по различен начин. Добре, няма лошо. Ние също в ансамблите правиме различни хореографии. Това, когато се играят различни така да кажа, комбинации от танца, тогава, нали, човек се и така се повече ушлайва като танцор. Бих казал, нали, става по-добър танцор. Но когато има общи мероприятия, когато много хора са събрани на едно място, трябва танца да бъде един, а не тук едно хорце, там едно хорце, или започне една групичка да играе някакъв танц, някаква комбинация, а другите стоят отстрани и гледат. Това нито е приоритет за тези, които го танцуват, нито уважава тези, които го гледат. Просто бих казала. Защото, нали, точно това обясняваме.

трябва да се хванат и всички ръка за ръка. Тогава се получава едно цяло. Аз не скривам, хода по Егейска Македония, защото моите предци са оттам, родът на моята майка е от Демир Хисар, тогавашен, сега си Карл Кастро, те дори тук са дошли с техните си песни, с техните обичаи, макар че те не са различни, защото ние знаем, че там в Северна Гърция са населявани, са били българското население, те затова са и дошли в България. И за 13-та година, и за 23-та година, когато са се преселвали. Да, само искам да кажа, че даже с така с много голямо умиление, аз имам една създадена песен, тя се казва Мантар Сукаси, и е като китчица, която първо започва с една разложка песен и продължавам с една егейска песен от Мантар Махала.

0: Нали, на Демир Хюксар, Ментар Махала, и съм си я кръсила Ментар Махала, защото моите баба и дядо, прабаба и дядо са дошли в България, нали, и са донесли тия песнички. Така че, а сега наскоро искам да кажа, че бях на 20 юли в Егейска Македония, в Северна Гърция, близо до град Лерин, старото име на град Флорина, а в едно село, сегашното име му е Милити, а старото име е Овчарина, на един невероятно голям събор, който правят за Илинден. Може би ще бъде пресилено, но може би имаше някъде около 4000 посетители или 4500. Не мога да кажа да ги преброя от едната страна. Имаше сложени седалки като на стадион, а от другата страна наредени маси, може би над 1500 души, за да седнат и да се почерпят с... Знаете, на събор има кебабчета, има...
1: Да.
0: Да си пиват хората. Но най-оркестър, голям оркестър, над 10 души оркестър имаше. И представиха фолклорната група местна с различните им хора, които са. Обаче какво следва? Започва да свири оркестъра. И аз онемях. Хоро, хванати за ръце млади и стари, от 10 кръга на едно голямо пространство. Аз тук никъде не съм видяла. Никъде. С болка го казвам. Наредено хоро, 10 кръга на едно огромно, на една огромна площадка. Хвана и се люле. Съжалявам, имам запис, че предаването ни е по радиото и не мога да го пусна като клип, да го видят, да го види българският слушател.
1: За съжаление, това... няма как да го покажем, да, на нашите слушатели, да, този клип.
0: Но това,
1: което
0: иска,
1: разказвате...
0: Това ми се иска да
1: се види.
0: Да го видя. Да. Да го видя тук в България.
1: Да.
0: Тук да го видя. България.
1: Сега, тъй като напредваме във времето, песента, за която вие споменахте, Ментар Сокаци, ще прозвучи буквално след броени секунди, след като като финал на нашия разговор искам да чуя вашето послание към нашите слушатели.
0: Сега само искам да завърша, защото споменахме за песните и танците. Искам да кажа, че в фолклора с едно изречение, в фолклора е застъпено, са застъпени много нашите обичаи, като Лазаров ден, Георгиов ден, Коледа, Бъдни вечер. Много важно място имат българските носии, фолклорните ни носии. Това е много голяма тема. Искам за орнаментите, за самите
1: да, носи. Наистина темата е много обширна.
0: Ще ми бъде много приятно да разкажа.
1: Ще
0: на
1: направим специално
0: участие.
1: Предаване за това. Специално предаване ще направим, защото имате толкова много да ни разказвате.
0: Да, и само искам да кажа като един призив и като едно послание, като една не заповед, да, че трябва всеки българин да пази дълбоко в себе си българският фолклор. Защото да пазиш българския фолклор, това е част от самите нас себе си. И че той е един мост между поколението. Между сега настоящето и мост в бъдещето.
1: Така е,
0: който
1: наистина.
0: Който ни позволява да предадеме на следващото поколение. Ние сме длъжни да го предадеме. И да предадеме нещо истинско, нещо българско и нещо много, много ценно. Длъжни сме да го направим. И още веднъж искам да поздравя вашите слушатели с пожелания за здраве. Щом нямам време, наистина много
1: малко. За съжаление няма как. А пък нямаме и търпение да чуем песента Мантар Сокаци във ваше изпълнение. Поздрав за всички наши слушатели. Поздравяваме и вас с Международния ден на фолклора и обещавам, че ще имаме специално предаване, в което ще ни гостувате, ще имаме още повече време да си говорим, защото вие имате какво да ни кажете. Чухте Стойка Германова, народна певица, емблематичен глас.

Što ja na parkinga pred vas prosto бях квартала, мисля си за втори шанс.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И отново поглед към Евровизия. България спечели Евровизия, но вместо да празнуваме, ние отново се разделихме на два лагера. Този път фронтовата линия минава между София и Бургас. Докато едни пресмятат пропуснати милиони евро, а други вече вдигат цените на нощувките до небесата. Следва философия по пантофи с Павел Петлички, който ни напомня, че истинският блясък не се нуждае от точна географска ширина.

0: Казват, че човек не може да мисли трезво, а клубовките му го стягат. Затова в тази рубрика залагаме на пълното освобождаване от очакванията и избираме абсолютното удобство на домашният размисъл. Здравейте! Аз съм Павел Петлички и вие сте с Философия по пантофи. Оазисът, в който оставяме мегафоните пред вратата и просто си говорим. През последните дни България се оказа центърът на музикална Европа. Имаме забележителен успех на Евровизия. Повод за радост, нали? Но ние, като едни истински рафинирани балканци, няма как просто да се зарадваме. Трябва ни драма. И така, грандиозният европейски триумф бързо и безкомпромисно беше сведен до класическа битова междусъседска разпра. София срещу Бургас. От едната страна е столицата, която гневно изчислява пропуснатите ползи и търси виновни. От другата е Бургас, който вече мислено отдава квартирите си на цени, съперничещи си с тези в Монако. Но нека погледнем на нещата от нашата удобна пантофена камбанария. Има ли изобщо някакво значение кой град ще е домакин? Ако трябва да бъдем честни, абсолютно никакво. Замислете се, цялата тази лъскава, леко превзета и натруфена европейска телевизионна машина спокойно можеше да акостира в Петрич. Или в Кюстендил. Представете си само мащаба, блясък, туалети и международни делегации на фона на черешовите масиви. А защо не и Дупница? Контрастът между европейския музикален елит, техните паети и суровия неподправен чар на Дупница щеше да е телевизионното събитие на десетилетието. Авангард в най-чиста форма. Истината е, че ние сме абсолютни виртуози в това да принизим всяко голямо събитие до въпроса кой ще прибере парите от паркинга. Вместо да се насладим на факта, че страната ни получава неочакван шанс за добра реклама, ние превърнахме музиката във въпрос на недвижими имоти и хотелски лобита. Затова днес, ако някой се опита да ви въвлече в спора кой е по-достоен, морето или жълтите павета, просто отпийте от кафето си, усмихнете се снисходително и си представете финала на Евровизия на площада в Кюстендил. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви уикенд с по-малко излишни драми и повече истинско спокойствие.
1: Ето как изглежда Евровизия през погледа на Павел Петлички и неговата рубрика «Философия по пантофи». И така, приятели, стигнахме до края на днешното съботно утре. Утро. Благодарим ви, че прекарахте тези часове с нас, с музика, срещи, истории, усмивки и малко повече настроение. Бяхме заедно с предаването «Усмивка в събота» по радио Благоевград. Надяваме се да сме направили деня ви поне малко по-хубав и по-усмихнат. Бъдете здрави, пазете доброто настроение и нека усмивката остане с вас и след края на предаването. От нас, Дитка Николицова, Даниела Маринова и Мариана Попова, хубавата събота и до следващия път!

0: и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище Братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.

0: най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител. Света на смисъла. Арт сезони. Събота от 14 до 17 часа.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате

0: професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се повече информация по разследването с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, за което до момента е известно, че е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите самолети. Президентът Ирина Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Чипчинската епопея. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
2: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. За новините Елена Балабанова.
1: Традиционният национален тракийски събор поклонения ще се проведе в местността Петрова Нива край Малко Търново по повод 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Ирина Йотова. В 20:30 пред мемориала в историческата местност ще започне възпоменателната церемония. Държавният глава ще приема строя на представителните роти на Националната гвардейска част и ще произнесе слово, след което ще бъде отдадена почит пред загиналите във въстанието. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап,

0: в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините, Веселина Миланова.
1: Минимално понижение с 1 см е регистрирано в нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При постовете при Силистри и Ново село понижението е с 2 до 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин не е отседнал с помощта на друг кораб. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове за целият участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Кривия Рог вчера отне живота на 16 души. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговски център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни, пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. За новините, Георги Петровски.
1: Съединените щати наложиха 50% мита върху определени групи канадски стоки, след като Вашингтон и Отава не успяха да постигнат търговско споразумение след няколко дни интензивни преговори. Канадският премиер Марк Карни заяви, че е преустановил търговските преговори и Канада ще отговори в стил долар за долар на новите американски мита, които засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на досегашното облагане върху стоманата, дървесината и автомобилите. Мерките идват на фона на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и премиера Карни и вероятно ще затруднят по-широките преговори за подновяване на договора за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада. В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Два мача от шестия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи в първия двубой от кръга Черно море надигра Дунав с 3-1. Във втора футболна лига предстои матча от петия кръг между рилски спортисти Монтана. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковентри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия Страсбург 4-0. Днес първенствата в трите държави продължават, като започва и шампионата на Италия. На световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава предстои участието на последните ни трима национари – Владислав Сеизов, Валентин Борисов и Диан Мънев. Даниел Трифонов ще участва в финала на прескока, Кейдън Спенсър в този на висилка на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Снощи Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни. Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Съперничка на Енчева е представителката на домакините Луна Вуйович. Тази вечер е и първият полуфинал при мъжете на турнира по тенис от сериите Мастърс.

0: в Синсинати между Флавио Куболи и Артур Фис. При жените за място на финала ще играят Джесика Пегула и Ига Швьонтек. Най-сестринитовото състезание, както и квалификацията за място преди старта от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. 81-то издание на колездачната обиколка на Испания започва днес и ще продължи до 13 септември. Състезанието стартира от Монако и включва 21 етапа с обща дължина 3275 км.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето.

0: Сряда и Расея. А в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купестота, що в облачност и на отделни места там ще пребали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. От граничната полиция съобщиха, че трафикът тази сутрин е интензивен на пунктовете с Сърбия Калотина и с Турция Капитан Андреево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днес разчупваме с 100% фънк в различни оттенъци през годините. Началото поставя американец филипинско потекло и вече на 77 години. Това не му пречи да ни зарадва с продукция от 2005 година и албума Call My Name. Само в настроение Джо Бейтан представя именно Call My Name.

поредица сме от класическо фънк звучене, но от не чак толкова отдавна. Дотук в компанията на 7-члената формация Diplomats of Solid Sound. От 2004 година това бе Loaf and Jug. От година по-късно и единствения албум на Silo Funk слушаме Let the Monkey Out по вашето радио Благоевград.

Nuk qëhme bratjet e George i Louis Johnson, u qështatë California. Успеш на тим сол кариера е най-вече благодарение на Quincy Jones. А в настроение Brothers Johnson ни върнаха до 1976 година с Get the Funk Out of My Face. А сега среща с американската сол, блюз и джаз легенда Ruth Brown. От края на 60-те години на миналия век, това е Try Me and See.

Бивши съпруга на Майлз Дейвис и известна като един от най-влиятелните гласове в фънк музиката, тук участието бе за Бетти Дейвис. От 1974 година чухме Get In Here. С по-латино привкус при нас сега са La Sangre Caliente за цяла югозападна България.

Това бе големия номер едно хит Love Roller Coaster през 1975 година за Ohio Players. Щафетата поема Джони Адамс. Слушаме South Side of Soul Street.

Прославили се за кратко в средата на 60-те години на миналия век. Това бяха четиримата от Cannibal and the Hunters. Заглавието бе Out of Sight. До финала на днешното издание компанията от Parliament, Mickey Murray и Mary Jane Hooper. Настроение по радио Благоевград ви очаква и онлайн, във Facebook и Mixcloud. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Най-модерното.
4: Най-модерното.
5: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс.
7: Дайте шанс.
6: Дайте шанс.
7: На таланта си.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На връх шипка президентът Иляна Йотова ще участва в отбелязването на 149 годишнината от шипченската епопея. Националното участване се провежда под патронажа на държавния глава. В 12 часа президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй, след което ще бъде отслужена за упокойна молитва. Президентът ще поднесе венец пред паметника на свободата и ще даде почет пред паметника на загиналите за освобождението на България. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят своите документи, а подаването на заявленията започва на 31 август. Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката на литър, която ще получат земеделците. Последното денонощие у нас

0: март са ликвидирани 167 пожара, жертви и пострадали няма. Това съобщиха от главната дирекция на МВР. Звената за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 219 сигнала за произшествия. Спреки материални щети са възникнали 33 пожара, от които 16 в жилищни сгради, 2 пожара са били в горски масиви. Между 40 и 50 пожара седмично възникват в Благоевградска област. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Той уточни, че тази година броят на пожарите е повече в сравнение с същия период на миналата година.
1: Работейки заедно, разбира се, с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникнал пожара, да се загаси, така че нямаме пожар, който да е продължил да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня и това е до някъде малко не толкова екстремните условия на тази година, която имаме като летни температури и като валежи. Всички инициативи, кампании и въобще информационно-разнителна дейност, която правиме, за съжаление за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Жители на кюстендилския квартал Исток излизат на мирен протест днес 12 часа на околовръстния път на града. Причината за тяхното недоволство е скорошния пътен инцидент, при който загина пешеходец, блъснат от автомобил в този участък, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Хората настояват за по-голяма безопасност на движението и за затягане на контрола по трасето. Протестиращите ще настояват и за конкретни инфраструктурни промени, сред които монтиране на камери за видеонаблюдение, въвеждане на ограничение на скоростта от 30 км в час и затваряне на пролуките в мантинелите. Очаква се демонстрацията да предизвика временно затруднение на движението по международното трасе към границата с Република Северна Македония. Трагичният случай се разигра на 17 август. По данни на областната дирекция на МВР, пешеходец е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 20-годишен водач. Направените на място проби за употреба на алкохол и наркотици от шофьора са отчели отрицателни резултати. Младият мъж беше задържан. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: И още един протест. Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса с Ива Михайлова, а външното ни министерство подготвя протестна нота. Съдът в Македония окончателно отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение в България след тежка катастрофа. Виктор Стоянов, председател на фондацията.
3: Режима в Севера Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи там, да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува

0: разберат и да предадат на Мицкоски. Че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпросът за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
1: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Прогнозата за времето днес ще е слънчево и горещо. След обед купеста облачно ще се развива на планините в Западна България, като там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. А максималните температури през днешния съботен ден ще са доста високи, между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
3: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Teen Zone. В началото на лятото ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
2: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес със Свети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Свети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации, но доколко това сме истинските ние, показваме ли своята истинска същност пред другите?
3: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил,

0: какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питал, искам да знам твоето мнение. Какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
1: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже. И за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота. А именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, се изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
0: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
1: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим. По друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро самите, единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
0: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло. Защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива, каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен ни избор да бъдеш приятел на някого.
1: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадне в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено. И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. Да, и по този начин променят поведението си.
0: Да, това повечето пъти лично на мен... Може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка, просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
1: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв какъвто си.
0: Да, и ще те приемат.
1: Да, няма да имат желание да имаш като техните интереси, например.
0: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които, примерно, ти не искаш да правиш.
1: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим кои сме. Кое е по-важно? Да бъдеш себе си или да бъдеш прият от другите?
0: За много хора е много голямо значение да бъдеш прият от другите. Защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги

0: да ги гоня и нали, да тичам по тях само и само, за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
1: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда след като е задоволил основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които, които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се движим напред.
0: Да, има градивна критика, естествено.
1: Да. Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите. Значи експериментът се състои в една стая от 10 човека, като 9-ма са актьори. А човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експериментът е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти. Съответно най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е съответно чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човекът, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно с средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен, след като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната. Човекът започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря?
0: Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влияем от средата.
1: Да, и всъщност
0: това го подтикнал.
1: Да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. Ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
0: Така е, съгласна съм, но сега ти предлагам да чуем една-две песни и ще продължим отново.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди кратката, преди песента си приказахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека от среща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
3: Според мен много зависи какво точно е мнението. Поне чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и тренерът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива, дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде едно от личности, от които ние харесваме, също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много

Често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца, всъщност по-лесно ще направят нещо, примерно ще поредят

0: tată, cu îmi predvojiș, știm cajiș, nu liet sega, și poți din șocat cu si potrădiș tată, в место да ги запоиш един кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си потрудиш тата. Така че всъщност похвали също се действа.
1: Като цяло много трябва да се внимава кой слушаме и нали, да имаме все пак едно на ум за всички. А според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение. Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
0: Според мен няма как въобще да не мислим за чуждото мнение, тъй като той навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, което се казваше, че 45, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10 въобще няма да знаят кой си, ще ги интересува, няма да влиза в работата. Така че, ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
1: Докато си говорим за самооценка, начинът по който виждаме себе си влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина по който се обличаме? Точно от какво зависи според теб?
0: Според мен, изграждането на нашето самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, че когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и във външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да изразиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда. Ако не са получили отново любов и подкрепа в семейството, те я търсят това и внимание, те търсят това внимание отвън и за това и по този начин се старая да привлека внимание към себе си, като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
1: Сега се сещам да те попитам, казал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствал?
0: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и
1: Да.
0: самочувствие. Его е вътрешно подхранваното, а самочувствието наистина е реално и се основава на постижения, на любов и подкрепа. Бих се замислила наистина и бих се замислила дали човекът, който ми го казва, значи нещо за мен, дали има право, дали на какво основание го казва, дали от злоба, от завист или от желание да ми помогне. Така че наистина има значение кой ми го казва и ако наистина има желание да ми помогне, тогава бих работила над себе си.
1: Това наистина е чудесно, защото последно време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи или за начина на живот и така нататък.
0: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност нямат друга работа, освен да обсъждат чуждия и да се стараят да наранят другите, според мен.
1: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн, най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
0: какво показваме в социалните мрежи. Всеки човек показва различни неща.

0: Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите, споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това не е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили Малдивите, Франция, например, и като си качват сторията, постове от там, се смятат за повече от тях.
1: Според мен именно това, че те качват някакво съдържание, нали, че са били, както каза, примерно в Малдивите, в Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи къде са били, какво са направили.
0: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи, нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на човека.
1: Пада на другите, да се вдига.
0: Точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това как се изразяваме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живот, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни. Според теб, как точно влияят?
3: На мен по-скоро не ми влияят толкова коментарите, а най-вече харесванията, защото аз като

0: който поддържа Instagram акаунт и имам, да кажем, 300-350 човека, които ме следят вътре и виждат аз какво публикувам. И когато, примерно, направя някаква публикация на снимки, видеа и така нататък, и видя, че от тези 350 човека са харесали едва 100, аз си казвам, нещо тук не им е харесало, защо така, как са толкова малко, има още 200 човека, които, примерно, са го видяли, но не са, изобщо не са го отразили, снимката ли нещо не е хубава, качеството ли, позата ли, какво, нали, започвам да се чуда. В същото време не осъзнавам, че когато аз публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си се радвам, когато си я отворя, да ми достави удоволствие, но ето в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам, не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки, че 100 човека това не е малко, не са двама или трима, това са цели 100.
1: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
0: Да, но не толкова за самочувствие, защото, пак казвам, въпреки че 300 човека ме следват приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
1: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
0: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита как ставаш толкова рано, как правиш това, как правиш онова, нали, и аз искам като тебе, и почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина, по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили, и започвам малко отвътре да си задавам въпроса, и аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро. И не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали, и всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче, се крият тренировки, много часове прекарани в залата. Примерно зад здравословното хранение и така нататък се крие един много дълъг период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да преминеш към здравословното. За някакви други, примерно, ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
1: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайния резултат от един дълъг процес.
0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди и как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън, въпреки че и навън на мен ми се случва, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден и мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не се

0: равни. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък. Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат пипнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но
1: да.
0: Силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
2: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
3: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием за реалността.
2: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
3: Голям процент от хората, които прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят, е да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
2: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
3: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. Хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда, която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесени от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо да бъдем харесвани от всеки.
1: Според те, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
4: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
4: Според мен по-важно е да бъда себе си, тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесвана, ще загубя усещане за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се държим уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
4: Случва ми се и според мен много хора го правят. Тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората и когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
4: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
4: Ами истински приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважавате, подкрепяте. Може да си каже истината, дори когато

0: Не, лесно да се чуем.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат прияти от околните?
0: Да, според мен се случва често, особено в периода на израстване, желанието да принадлежи в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впише точно в тази група. Но според мен с времето от повечето тях започнат да се чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато се изградят.
1: Ако можеш да дадеш един съвет на своите връстници за самочувствието и приемането на себе си, какъв би бил той?
0: Не измервайте собствената си стойност чрез сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме с себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали, какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели.
2: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да опознаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесвания ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодаря ви, че бяхте с нас в Тинзона.

0: Радио
1: Благоевград. Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркоазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Радио Благоевград.
11: Радио Благоевград.

0: Бачева, добър ден! МВР, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията продължават работа по случая с мощния заглушител в столичния квартал Драгалевци. По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунели, свързващи ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в София, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигане на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия, и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Държавата ще проследява пътя на 23 хранителни стоки от производителя до щанда. Така ще става ясно през колко прекупвачи минава и как се изменя цената, докато стигне до магазина. Няколко вида месо, млечни продукти, яйца, хляб, олио и други хранителни продукти са сред тези, които ще се включат в регистъра за проследимост на веригата на доставки. В този списък всяка отделна партида или пратка от тези продукти ще се вписва още при първото пускане на пазара в страната от производител, преработвател, първи дистрибутор, вносител или онлайн търговец, който предлага продукти на дребно. След това в регистъра се вписва и всяка една отделна дистрибуция на едро. Накрая информация подават и търговците на дребно, но само тези с годишен оборот над 50 милиона евро, т.е. големите търговски вериги. Тази нова мярка за контрол на пазара е описана в наредба, пусната за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Заради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците, от днес се въвежда режим на водоподаването в 6 квартала на Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Намаленият дебит на водоизточниците е нарушил нормалното водоснабдяване и е довел до невъзможност за напълване на напорния резервуар, който захранва кварталите Колуша, Младост, Румяна, Войвода, Запад и Могилата, както и централната градска част. Поради тази причина от водното дружество предлагат въвеждането на режим на водоподаване в засегнатите райони. Предвижда се водата да бъде пускана от 6 до 22 часа и спирана от 22 часа до 6 часа. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: А заради горещините е регистриран спад в нивото на Седентериевски езера, има и пресъхнали потоци, от които води началото си река Джерман. След големия наплив на туристи и привърженици на Бялото братство тази седмица, в района на езерата вече е по-спокойно. Последователите на Петър Дънов слизат от планината, лагерът им, който е разположен върху един декар.

0: За времето жълт код за високи температури обявен за днес за почти цялата страна, а за област Благоевград кода дори е оранжев. Слънчев и горещ ще бъде днешния съботен ден. След обед купест облачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт.

0: Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
1: Здравейте!
0: Разкажете ни да започнем с това как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
1: Ами, аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че

0: и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв, разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там. А и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Джелина, разкажи ни за твоя път.
2: Ами аз съм задължена на баба ми. Може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана в течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борислав Мутавчийски, като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
1: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм от съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашният ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не, нали, не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което, нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Диди, имаш ли какво да добавиш?
2: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновен от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Споделите малко повече за ансамбъл, от колко групи всъщност се състои?
3: Ами, мисля, че 4
4: да. 4 групи, да.
3: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
4: Не е нормално.
3: Да.
4: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
3: Да.
4: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
2: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
3: Да, мисленето ни е горе-долу.
4: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местат в най-.

0: голямата група.
1: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
0: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
1: Да, главно
2: е така. Да.
1: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
2: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме. Понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се е уходил на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
0: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много и може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме и един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
2: Ами, аз примерно, лично моя един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста...
1: Да.
2: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили и го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, не смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни навъртенетя и то просто е много е разкошно.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
2: Винаги има.
0: Има начин.
2: Рудопски също е един от любимите ми. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
0: Да.
1: Джуди, разкажите за твой любим танц.
0: Ами...
1: Сигурно не е един.
0: Не е един, определено не е един, но това, върху което работим, сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо,

0: по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багри, шевици, всичко е много-много-много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
0: Да усетиш енергията, точно така.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казано, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има... Всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин. Както ние казваме като спирачки. Да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали... Стиковането е ясно. Една почва и ние трябва да продължим. Не, няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може. Тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да препявам.
4: Не. Ами аз се обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, се обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
2: Така.
4: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
2: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
4: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи от творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
2: Оттам се почва.
4: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да, където си започна. Така е.
2: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
3: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напълно горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да... Това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение... Винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носи минаваме. И с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване. И виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
2: Винаги има жертви в името на изкуството.

0: Дюри, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
1: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което разбира се не е лошо, но просто сякаш смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да... Да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години.

0: Любопитството ми към традициите е изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
1: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението да се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини, нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което

0: много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
2: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... говорят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено добавя, че трябва децата. Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм се занимавала с танци, но много. Знаете, всяко дете се лута, пробва, пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци, но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща.

0: И не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци, важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че приказва, че на
1: Да,
0: вас всъщност това ви идва отвътре.
1: учи ни на приемственост, определено.
0: Да, определено е.
1: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще запазят ли те своето място в сърцето ви?
0: Ами, аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, ама аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Нали, не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
1: Науки.
0: науки, да, трябва и особено трябва да се наблегне на това.
1: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по-малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна. Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който
0: Благодаря.
1: проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Внимание! Опасност от пожар.
7: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Точно 12. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с обзор на водещите новини до този час. Най-напред акцентите. От МВР обявиха подробности за разследването по случая с GPS заглушителя, открит в софийския квартал Драгалевци. Безопасността на полетите на летище София не е била застрашена от заглушаването, уверява министърът на транспорта. Русия удари Киев с балистични ракети, а Украина атакува Москва с дронове. Съединените щати и Канада си налагат взаимни 50% мита върху част от вноса. И още в бюлетина започва официалното честване за годишнината от Чипченската епопея. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжие и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обясни, че е имало влияние върху GPS сигналите. Това обаче не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми, не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: А сега към връх Шипка, където пред паметника на свободата започва официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. В честването се включва и президентът Илияна Йотова. На пряката линия от мястото е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден!
4: Комбинацията е участието на президента Йотова, който в този час приема почетния строй сред официалните лица и министъра на отбраната Димитър Стоянов, Загорския митрополит Киприян, пък ще случи за покойна литургия в памет на загиналите за свободата на България. Стотици са се събрали днес пред паметника на връх Свети Никола, за да отдадат своята почет и дали свобода си за свободата на България. Една от най-очакваните събития от програмата днес е възстановката на боевете, в която близо 400 членове на Национално дружество традиция ще предсъздадат епични

0: близо 400 членове на национално дружество традиция ще предсъздадат епичните събития, белязали шипенската епопея от август 1877 година. От Шипка Лико Иванов.
1: А по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива предстои традиционният национален възпоменателен събор по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват в местността Петрова Нива. Съборът поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С още предварителна информация, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
3: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
2: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
4: 22-й, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци. За да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци днеска да живеят свободно.
2: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува и Киев с балистични ракети. Съобщава се за нови жертви. Подробности в обобщението на редактора Георги Петровски.
5: Пожар беше причинен от руска ракетна атака в район Дърницки на Киев. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а 4 души са пострадали. След удар с дрона изгорял търговски център в Херсон. Потушен е пожарът в търговския комплекс в Кривой Рог, избухнал след руска атака в петък. Пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние, 9 души са в неизвестност. Одеска област е била подложена на обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Кипер. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на 4 жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефу съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, отколкото когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефу. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, за да предотвратят ново данъчно облагане помежду си. Още по темата от редактора Георги Марков.
6: Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с Съединените щати Доминик Леблон и търговския представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премьер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително

0: гел от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters.
1: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на ексклавите Селта и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм

0: Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 сантиметър при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 сантиметра. Показват обявените тази сутрин нови данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за много високи температури са обявени днес за цялата страна. За 4 области в Северна България, това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област, предупреждението е с оранжев код. За всички останали области предупреждението е с жълт код. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, смятат от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките над 200 страници само последните 8 са отделени на сектор туризъм. Още по тази тема от репортера Мила Младенова.
2: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
3: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
2: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
3: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
2: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
3: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
2: От Обединение Бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Черно море надигра Дунав с 3 на 1 в първия матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Тази вечер предстоят още две срещи от кръга. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3 на 0 срещу Ковантри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1 на 0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4 на 0. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуюков не успя да премине границата от 8 метри и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на

0: 6-7 на 5. Следващият съперник на TFO е Брандън Накашима, който надигра Тейлор Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево, а температурите са от 26 градуса в Бургас до 33 градуса в Сандански и Севлиево. В София в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е доста ниска, 39%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над юго-западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-източен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, наблюдайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево. Иззети са оръжия и техника, има и отведени за разпит хора. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува с балистични ракети Киев. Въздушни удари бяха нанесени и на други места в Украина. Съобщава се и за нови жертви. Пред паметника на свободата на връх Шипка започна официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. Тази вечер в местността Петрова нива в Странджа предстои и честване по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури от 34 до 39 градуса, по Черноморието 26-29. Над Западна България ще се заоблачава и на отделни места ще превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

Здравейте, скъпи слушатели! В предпоследната събота от месец август е време за ширения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. След песен време ще ви представя и 5-те песни, които до момента са с най-много гласове от нашите слушатели и продължават в последния етап на класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Всички 15 песни, които ще се съревновават тази година, ви ги представих през отминалите 2 съботи от месеца и бяха оценени от вас, нашите слушатели. Песента събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Можете да се включите в класацията и тази събота на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

Ето и първата песен от днешната класация. Изпълнението е на Мария Георга със заглавие «Бащини ръце». Музика и аранжимент Иван Йосифов, текст Христина Димова.

Втората песен със заглавие «Мома от Пирина» в изпълнение на Сашо Александров. Музика Никола Ваклинов, текст Мария Маринова, аранжимент Иван Йосифов.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гелмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Шерения. Уважаеми слушатели, продължаваме с класацията. За вас, приятели, е заглавието на третата песен в изпълнение на Емилия Трайкова. Музика и аранжимент Светослав Лобошки, текст Емилия Трайкова и Христина Димова.

Четвъртата песен е в изпълнение на Ивана Дякова с заглавие «Безроден край, богатството не струва». Музика Георги Вардев, текст Катя Бозова, аранжимент Сашко Велков.

Ето и последната песен под номер 5 в днешната класация. Изпълнението е на Румен Симеонов с заглавие «Пусти горбет». Музика Росица Йосифова, текст Христина Димова, аранжимент Александър Иванов.

0: Radio Благоевград.
1: Чухме петте песни, които ще се състезават днес над преварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. А класацията продължава и след новините в 13 часа. Останете с нас!

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Имало е влияние на заглушителя върху GPS сигналите, открит в квартал Драгалевци в София, но това не е повлияло на безопасността на полетите. А това заяви за BTV днес министъра на транспорта Георги Пеев. Той добави, че когато се говори за авиация, най-важното нещо е безопасността и всичко трябва да се пречупва през нея, отбелязвайки, че над нашето въздушно пространство за година минават над 1 милион самолета. Министърът уточни, че веднага е получил информация за случилото се и допълни, че тази система, която заглушава сигнала, не е работила години назад във времето. По думите му, тя дава индикации винаги, когато работи. Министърът уточни, че в момента, когато системата излъчвала, е имало проблем с GPS сигнала, а такъв проблем е имало вчера. Продължава спадът на нивото на река Дунав. В същото време България продължава да изнася ток към съседни държави и според експертите

0: да няма опасност в близките дни мощността на АЕЦ Козлодуй да бъде намалена още, както това стана вчера. След като в петък превантивно беше намален капацитета на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на реката, днес атомната централа продължава да работи с около 90% от мощността си или малко над 900 мегават часа. По данни на електроенергийния системен оператор, отново към 11 часа атомната електроцентрала генерира малко над 1900 мегават часа или близо 25% от електроенергията в страната. А заради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците, от днес е въведен режим на водоподаването в квартали в Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Намаленият дебит на водоизточниците е нарушил нормалното водоснабдяване и е довел до невъзможност за напълване на напорния резервуар, който захранва кварталите Колуша, Младост, Румяна, Войвода, Запад и Могилата, както и централната градска част. Поради тази причина от водното дружество предлагат въвеждането на режим на водоподаване в засегнатите райони. Предвижда се водата да бъде пускана от 6 до 22 часа и спирана от 22 часа до 6 часа. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Украински спасители претърсват развалините на голям търговски център в Централна Украина за жертви след руските удари с два дрона. 63 души бяха хоспитализирани след нападението срещу търговския център в Кривой Рог, като 29 от тях са в тежко състояние. Президентът Володимир Зеленски заяви, че абсолютно циничната атака през деня в родния му град е била извършена на две вълни, като втори удар е бил насочен срещу служители на спешна помощ на място на удара. За пети път в понеделник Украина се готви да отбележи годишнината от независимостта си през 1991 година във военно положение без признаци на дипломатически напредък. Очаква се европейски лидери да пътуват до Киев, за да покажат подкрепата си на среща на коалицията на желащите. След първите 100 дни България изпада от форматите, в които се решава бъдещето на европейската сигурност. Празният стол вече не е метафора, той е външната политика на Румен Радев. Това написа във Фейсбук профила си Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група на Демократична България. Той отбелязва, че на 24 август лидерите на коалицията на желаещите се събират отново за Украина. Срещата ще бъде водена от френския президент Емануел Макрон. Ще присъстват Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски, а България няма да бъде там. По думите на Мирчев, изолацията не е суверенитета, празният стол не е независима политика. Проектобюджетът на община Радомир за тази година очертава финансовата рамка от 24,2 милиона евро. За държавните дейности са предвидени близо 13 милиона евро, а при местните дейности планираните приходи са близо 11,5 милиона евро. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: За образование са предвидени близо 7 милиона и 100 хиляди евро. За жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда над 6 милиона и 900 хиляди евро, а за социално осигуряване, подпомагане и грижи над 4 милиона и 400 хиляди евро. За ремонт и поддържане на уличната мрежа са планирани близо 2 милиона и 900 хиляди евро. Близо 1 милион и 200 хиляди евро са разчетени за дейност чистота. Проектобюджетът предвижда и конкретна финансова стъпка по проблема с бездомните кучета. Заложени са 160 хиляди евро за изграждане на временен стационар, както и 10 800 евро за кастрация и обезпаразитяване. Важна част от политиката на общината е бюджетният ресурс да бъде надграждан с национално и европейско финансиране, заяви кметът Кирил Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: А от община Благоевград информираха, че публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината за тази година ще се състои следващата седмица в сряда от 18 часа в зала 22 септември. От общината заявява, че основните приоритети в проекта са запазване на финансовата устойчивост, поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците, изменение на общия устройствен план, инвестиции в инфраструктурата, ремонт и изграждане на нови спортни и детски площадки и паркови зони. Прогнозата за времето. До края на деня ще е слънчево и горещо. След обедните часове купестоблачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали

0: Краткотраен дъжд. През нощта ще е предимно ясно, утре времето отново ще е слънчево. Около и след обяд, главно на югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обед западна България, северозападен вятър. В неделя максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шерания на Радио Благоевград. Аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час и продължава гласуването за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен, 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. В днешното издание ви представих 5-те песни, събрали до момента най-много гласове от нашите слушатели в класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград. Всички 15 песни, които ще се съревновават тази година, ви ги представих през отминалите две съботи от месец август и бяха оценени от вас, слушателите на Радио Благоевград. Песента събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Можете да се включите в класацията и тази събота на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

Уважаеми слушатели, ще припомня още веднъж заглавията на петте песни, които се съравновават в днешното издание на предаването. Първата песен е «Бащини ръце» в изпълнение на Мария Георга. Втората песен е с заглавие «Мома от Пирина» в изпълнение на Сашо Александров. Третата песен е с заглавие «За вас, приятели» в изпълнение на Емилия Трайкова. Четвъртата песен е в изпълнение на Ивана Дякова с заглавие «Безроден край, богатството не струва». И петата песен е «Пусти горбет» в изпълнение на Румен Симеонов. Песента е събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Шаренія.
1: Шаренія.
0: Шаренія.
1: Шаренія.
2: Шаренія.
3: Уважаеми слушатели, както казах в днешното издание на предаването, участват петте песни, събрали до момента най-много гласове от нашите слушатели в класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026-та. Всички 15 песни, които ще се съравновават тази година, ви ги представих през отминалите две съботи от месец август и бяха оценени от вас слушателите на Радио Благоевград. А песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Можете да се включите в класацията и тази събота на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. А ние продължаваме с още музика.

0: Шерения.
1: Шерения.
2: Уважаеми слушатели, ще припомня още веднъж заглавията на петте песни, които се сравновават в днешното издание на предаването. Първата песен е с заглавие «Бащини ръце» в изпълнение на Мария Георга. Втората песен е с заглавие «Мома от Пирина» в изпълнение на Сашо Александров. Третата песен е в изпълнение на Емилия Трайкова с заглавие «За вас, приятели». Четвъртата песен е в изпълнение на Ивана Дякова с заглавие «Безроден край, богатството не струва». И петата песен е с заглавие «Пусти горбет» в изпълнение на Румен Симеонов. Песента събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград в 34-то издание на фестивала «Пирин фолк» в Сандански 2026-та. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316, код за Благоевград 073.

0: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте на шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио Благоевград.

0: Шарения.
1: Уважаеми слушатели, имате съвсем малко време да се включите в гласуването за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. А както казах, в днешното издание ви представих 5-те песни, събрали до момента най-много гласове от нашите слушатели в класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград. Всички 15 песни, които се съравновават тази година, ви представих през отминалите две съботи от месец август и бяха оценени от вас нашите слушатели. Гласувайте на телефоните в студиото 073-883-15 и 073-883-16. Продължаваме с още музика.

0: Херения.
1: Херения.
2: На финала сме на днешната ни среща. Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Моника Ангелова и Милко Бошнаков. До чуване!

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобаза Безмер, са напуснали България вчера. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването на 149 годишнината от Шипченската епопея. Министърът не отговори дали става дума за временно или за окончателно напускане. Припомняме, че в края на месец юли България разреши на Съединените щати да базират свои самолети цистерни край Безмер. Премиерът Румен Радев увери, че те няма да участват в преки бойни действия срещу Иран, а ще извършват дозареждане извън българското въздушно пространство. Президентът Иляна Йотова, която също взе участие в тържествата на Шипка, също коментира темата и заяви, че до този момент не намира основание да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност. Между 40 и 50 пожара на седмица възникват в Благоевградска област. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната служба в града. Той уточни, че тази година броят на пожарите е повече в сравнение с същия период на миналата година.
1: Работейки заедно с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникна пожара, да се загаси, така че няма пожар, който да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня. Всички инициативи и кампании, за съжаление, за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим. Затова тази година компенсираме с още повече излизания, ежедневни обходи на инспекторите по районите, проверки. Трудно е, така че се опитваме с други инструменти и действия да се опитаме да повишим нашата готовност и средата да направим по-малко податлива на големи и сложни пожари. Тази година и климатичните условия са така малко по-благоприятни. До сега, до момента, поне може да кажем, че поне се получават нещата. Да нямаме подобно лято като миналото.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Около стотина жители на квартал Исток Кюстендил затвориха за половин час околовръстния път край града, който е част от международния път за граничния пункт Гюешево и

0: Република Северна Македония. Те поискаха спешни мерки за обезопасяване на движението в участъка, преминаващ през квартала. Припомняме, че на 17 август при пътно-транспортно происшествие загина 71-годишен мъж от квартала, точно на този път. По време на протеста днес движението по направлението от двете посоки беше пренасочвано от полицията. Не се стигна до образуване на дълги колони. Протестиращите бяха поканили представители на Агенция Пътна инфраструктура, но техен представител днес не дойде. Пред протестиращите кмета на Кюстендил Огнян Атанасов обеща да бъдат взети мерки.
1: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. На практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
0: Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане ще се състои тази вечер в Кюстендил. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички събития е свободен, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Точно в 20 часа на сцената ще излязат музикантите от Националния джаз оркестър от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов. А в 21 часа започва участието на биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов. Водещ на джаз фестивала ще бъде журналистката Лили Големинова от Радио София на Българското национално радио. Фестивалът е със свободен вход и ще се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, посочиха организаторите от читалище Пробуждане в село Смоличино и младежкия център в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Слънчево и горещо е днешната събота. След обед, според синоптиците, купеста облачно ще се развива над планините в Западна България, като там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще е ясно, утре отново ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обед в Западна България северозападен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем пътуването си в и чрез арт сезони. Пътуването си в света на изкуството, в света чрез изкуството. Пътуване, което да ни позволи да се познаем по-добре, да се разберем. Пътуване, в което и днес можем да бъдем заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт Николай Вачев, музикалният избор е на Даниела Маринова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес ще започнем с почет към изслушване в думите на Боян Иванов Дановски. Режисьора, театралния педагог, театроведа и драматурга, с когото на 9 март се навършиха 50 години от времето с раздялата с него. Един от фигурата на българския театър пренесла и внедрила в него така наречената голяма театрална реформа на 20 век. Ето и един негов разказ за собствения му път, фрагменти от запис, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
2: Интересът ми към театър е започнал от детските години. Представления по тавани, зимници, дворове, увлечения по прочути тогава актьори. По-късно, след юношеската възраст и след завършване на гимназията, театъра излезе от съзнанието ми. Тоест, посещавах много театър, но никога не ми е минавало през ума, че ще се занимавам точно с такава професия. До 1928 година, когато при една случайна среща Георги Костов ме покани да стана драматург на театъра в Плевен, който той тогава ръководеше. Там в Плевен за първи път работих с професионални актьори в професионален театър и направих няколко постановки. При тази именно работа разбрах колко малко знам и колко много неща ми липсват, за да мога сериозно да се занимавам с режисура. И тогава реших при първа възможност да отида да се уча. Такава възможност се отдаде едва през 1932 година. Заминах за Берлин. Посещавах много театри, посещавах репетиции, между другото и репетиции на Брехт. Бях асистент-режисьор в Дармщатския театър, където шеф ми беше един тогава много национал режисьор, Густав Хартунг, от когото наистина много научих. Но най-много научих тогава от театъра на Брехт, с който по-отблизо ме запозна нашия сънародник Златан Дудов, по-късно известен германски филмов режисьор. В това време Дудов беше близък сътрудник на Брехт и упорито ме обработваше до там, че аз най-после, който не приех в началото принципите на Брехтовия театър, обикнах тия принципи, неговия метод на работа и по-късно, когато се върна в България, 1933 година, се мъчих да пропагандирам театър.

0: Там ли ты мои идеи и да работя над неговата драматургия. Тази политическа обстановка в Германия тогава, от която се отразяваше и в театралното изкуство, където също се водеше една гореща битка между прогресивни театри, какъвто беше предимно политическия театър на Пискатор и театърът на Брехт и реакционни театри, в които голяма част от режисьорите и актьорите бяха прогресивно мислещи хора, но стъписани от обстановката, търсиха спасение в леките булевардни развлекателни пиеси и в един театър, който бих нарекал мистичен театър. Изглежда, че орисниците над люлката ми са предрекли, че ще стана даскал. Дълги, дълги години се занимавах и още се занимавам с театрална педагогия. Това започна през 1932, когато основах театър Трибуна. Младите актьори тогава и актриси имаха нужда от известна подготовка, за да стъпят на сцената. След това в 35-та година основах частна студия. И след това от 1945 година насам се занимавам пак с театрална педагогия, най-напред в 2-годишната школа и сетне в Висшия институт за театрално изкуство Кръсто Сарафов. Трябва да кажа, че работа с младите, педагогическата работа ми доставя огромно удоволствие. И аз не знам човек, който не се е занимавал с тази работа, дали може да разбере каква радост е да виждаш как израстват, развиват се и растат младите поколения. Това се отнася и за актьори, и за режисьори. Ако ме запитат какво мисля за младото поколение, трябва да кажа, че го смятам за извънредно талантливо. Радвам се на успехите му. И никак не съм съгласен с онези, които смятат, че в нашия театър режисурата основно куца. Смятам, че не всички режисьори у нас излезли от Витис са над средното равнище, но ние имаме наистина много даровити, много надежни и интересни млади режисьори в нашите театри, пък и в кинематографията.
1: Над 50 години след записа на тези думи на Боян Дановски, те сякаш продължават да са актуални. И няма как да бъде иначе, ако имаме предвид, че от неговата педагогика са се родили режисьори като Рангел Вълчанов, Методи Андонов, Асен Траянов, Любомир Шаро Анджиев, актьори като Павел Попандов и Леда Тасева и още и още. Остава ни само да се надяваме, че след последните промени и бъдещето на драматичния театър Боян Дановски, театъра в Перник ще бъде светло.
2: Арт сезони.

0: Radio Блокадка. Блокадка. Блокадка.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Днес ще се поклоним и пред паметта на и за един актьор. На 18 юли се навършиха 101 години от неговото рождение. Роден във Варна, работи на театралните сцени в Драматичен театър Антон Страшимиров, Разград, Хасковския драматичен театър, Драматичен театър Сава Огнянов, Драматичен театър Адриана Бодевска, Драматичен театър Стефан Киров, Сливен, Сатиричен театър Алеко Константинов, Военния театър и Народния театър, после в театър София. Пенсионира се в Народния театър през 1992 година, но още 4 години след това ръководи трупата на театър София. Директор на нов драматичен театър и драматично-кукления театър в Враца и един от онези, които, макар и да не са били винаги в центъра на голямото внимание, оставиха незаконно.

0: забравим спомен за себе си. И в Бягство в Ропотамо говорим за филмите му, и в Сиромашко лято, и в Бариерата, и в Голямото нощно къпане, Процесът, носител на Аскер за цялостно творчество през 1999 година, става въпрос за актьора Иван Кондов. Ще се вслушаме в неговия разказ.
1: Питам се, дали театъра може да обогатява актьора, твореца? Дали само твореца обогатява зрителите? И дали театъра като цяло, като механизъм,

се на творчеството и дали актьора излиза от всеки спектакъл с нещо, което е дошло като ново, като елмаз, бих казал, който прорязва отново и отново съзнанието му, мисленето му, процеса на сътворяването. Ами да, да, театъра с всяка не само нова пиеса, не само с всяка нова задача, а с всяка минута обогатява актьора. Защото живото творчество, живото изкуство, то е в непрекъснат диалог с зрителната зала. Той е мълчалив диалог. Той не е забележим за обикновеното усещане на обикновения човек, но за не искам да кажа необикновения човек актьора. Актьора, който е сътворен с една по-друга чувствителност, с една по-друга нервна система. Понеже си спомних за една пиеса за главето «Нерви за любов». Изглежда и ние актьорите имаме някакви нерви за любов към зрителната зала, не само към театъра. И ние получаваме от зрителите нещо, което, знаете ли, когато работиме, не го забелязваме, но като мине време, се усеща. Незабелязано взаимно се обогатяваме. Не само зрителя, но и актьора се обогатява. Да не говорим за това, че отново и отново препрочита да речем класиците. Отново и отново се задълбочава в своето съвремие, в което живее. Отново и отново премисли и преосмисля, да речем, пътеки, по които е тръгнал, за да стигне някъде там, някъде в бъдещето, да отиде далеч от днешния ден. Защото днешния ден за него е делник, той се стреми към празника. А празника е някъде все в утрешния ден. И когато ние го постигнем, той става делник и ние отново се стремим към утрешния ден. Може би аз тук се доближавам до философията на Хегел, който каза теза, антитеза, синтеза. Синтезата останала сама в пространството, се превръща отново в теза, но тя сама не може да остане. Тя получава своята антитеза. И отново битката между тезата и антитезата, отново синтеза. Тези качествени промени, тази качествена еволюция в актьора, идва не само от докосването до различните автори, идва от докосването до мълчаливата или шумна зрителна зала, идва от неговите колеги, идва от режисьора поначало, някъде в неговото прочитане на дадено произведение, идва и от самия него в интерпретацията, в личната, собствена, индивидуална, субективна интерпретация на даден образ, от дадено драматургично произведение. Това е едно непрекъснато развитие, това е едно непрекъснато натрупване на знание. Действително актьора се обогатява. Действително изкуството е цяла академия. То е едно непрекъснато самоусъвършенстване, защото стара истина е, няма да кажа нищо ново. Ако човек спре, това значи, той е умрял. Нищо, че се движи по земята, нищо, че среща своите близки, че се поздравява, че разговаря с тях, но той вече е мъртъв. Ако е загубил именно това неспокойното начало у човека да възприема каквото може, жадно, безпощадно към самия себе си, без да се щади, дали е загубил нощта си с този запис в радиото или с тази телевизионна постановка в телевизията или с този спектакъл в театъра, които разстройват и нервите, разстройват цялата, така бих казал, психофизическа система от човека. Да, с една дума, творчеството, това е една постоянна академия за усъвършенство.

Това всушване на хора в хора, които имаха и все още имат, макар и да не са с нас, какво да ни кажат за сцената и сценичното присъствие, след малко ще се обърнем към музиката в нейния сценичен вариант –

0: Ocak ayı.
1: Studio Sport, Bu Radyo Vodafone.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Опитвам се да се свържа с директора на Камерна опера в Благоевград Лина Ангелова, за да ни разкаже за това, което жителите и гостите на Банско могат да очакват тази вечер. Тази вечер втората в един своеобразен фестивал, който снощи предложи на същите тези жители и гости на Банско чрез Биг Бен Благоевград, Александър Полежанова Али и Лъчезар Касарски една среща с латино музиката. С нейния ритъм, ентусиазъм и страст, тази вечер пък Камерна опера Благоевград трябва да представи The Best of Broadway. Среща с оркестъра и солистите на камерната опера в един нов формат. Вярвам, сигурен съм, че тя също ще бъде незабравима и впечатляваща, но за това, вярвам, ще имаме възможност да поговорим до края на предаването още.

0: Rádió Blokovat Крак. Вече има връзка с директора на камерна опера Благоявилът Лина Ангелова, която предполагам е на път към Банско преди срещата до вечера на екипа на операта и представенето на The Best of Broadway. Нещо, за което сега ще разберем по-подробно какво е. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Радвам се да представим на вашите слушатели нашия най-нов проект. Една прекрасна музика, която за първи път всъщност изпълнява камерна опера Благоевград. То е абсолютно нещо ново и за нас самите. И съм много благодарна на идеята за това на режисьора Георги Динев, който подбра изключителен екип от професионалисти, диригента, един млад, прекрасен, талантлив диригент, Петър Толешков се казва, сценограф и костюми на ревю спектакъл ще бъде Николина Костова-Богданова, хореограф Калин Любенов. Тъй, че една експлозия от страст, плам, красива музика, най-хубавата музика от музикалния театър и от Бродуей. Тъй, че сме много развълнувани всички.
0: Мюзикълът е изключително впечатляващ, но и в същото време е коварен. Особено, що се отнася до ролята на певците в него, защото когато не успеят да пренесат онзи заряд, който той съдържа, резултатите не са впечатляващи, особено когато става въпрос за изпълнение на отделни песни от популярни мюзикали. Всъщност, вероятно, спектакъла ще съдържа такива, но и вероятно не се притеснявате.
1: Не, вие явно сте разочарован по някаква причина, но действително изпълняваме най-хитовите откази от Евита, Чикаго, Кабаре, Котки, Уестайска история, Бранстейн, Уебър и заобщо двамата велики мюзикълни автори. И трябва да ви кажа, че те много умело са съчетани всяко едно изпълнение със следващото. Има приказна хореография, която представяме, много-много костюми, които сменят нашите солисти за всяка песен, нали, следваща, която се представят. Тъй, че наистина много се постарахме по най-професионалния начин. А пък сега е момента да представи нашите солисти, прекрасни солисти. Гостите солисти са ни Лили и Велин Михайлови. Едно семейство и в живота, и в музиката, и в изкуството, и в оперния театър, които са солисти на Държавна опера Варна. Те са ни специални гости. Едно име Димитрина Германова, една младо момиче, което спечели преди 3 години Гласът на България и което изпълнява една голяма част от програмата. Денис Бояджиев и нашите солисти Венера Мелеки и Михаил Михайлов. Една плеяда от

0: казало известни имена на българската оперна и музикална публика, тези, които посещават нашите театри.
1: Тоест, това, което ще предложите до вечера, това, което е новия ви ревю спектакъл, наистина е обединено в един единен последователен разказ.
0: Да.
1: Не
0: да.
1: Подпури от популярни мюзикали.
0: Да, има разбира се една мисъл, която води спектакъла и обединява неговото представяне, но заповядайте. Сега днес сме Банско, живот и здраве, месец октомври, 15 октомври. Мислим да бъде премиерата в Благоевград. Тъй, че пак ще се чуем. Вече ще е минало Банско. Тъй. Ще видим да, отклика на публиката, което аз съм убедена, че ще бъде прекрасно. Тъй, че надявам се да променим и вашето мнение и да ви хареса нашия ревю спектакъл.
1: Не, мнението ми и това, което казах за отделните изпълнения, не е резултат на разочарование. Напротив, аз съм любител на мюзикъла, но наистина е безкрайно трудно изкуство, но пък и за това споделих очакването си, че няма. Да и няма как да разочаровате публиката. Така че успех до вечера и да се надяваме през октомври наистина да се срещнем и в Благоевград с The Best of Broadway.
0: Разбира се. Благодаря ви за пожеланието и до много скоро.
1: Благодаря ви, Лина Ангелова, директор на Камерна опера в Благоевград, наш гост. С тези думи и с тази покана за до вечера, за среща с екипа и този ревю спектакъл в Банско, се разделяме в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа. С обзор на водещите

0: новини. Пред микрофона е Николай Петров. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер край Ямбул, вчера са отлетели от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че въпросните самолети са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: Дължа да благодаря, че по време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Каза държавният глава Илияна Йотова пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в Софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило безопасността на полетите от и до летище София. С подробности за разследването, репортерът Даяна Маринова.
3: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
4: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
3: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
5: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и

0: церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
1: Българи от цялата страна с родните три багреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
2: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
1: В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. За новините Живко Иванов.
0: Честване по повод 123 години от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание предстои по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива. На традиционния национален възпоменателен събор се очакват хиляди тракийци и родолюбиви българи. Програмата продължава през целия ден. В нея е включена национална конференция, традиционен тракийски поход по стъпките на преображенци, както и фотодокументална изложба под наслов 130 години организирано тракийско движение в България. И останалите водещи новини. Националната агенция за приходите извършва масови проверки по борси, тържища и пазари. От началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Най-вече неиздаване на касови бонове, липса на касови апарати и разлики в касовата наличност, обясни Андриан Василев, който е началник сектор мобилни групи в приходната агенция. Той каза, че най-много нарушения в столицата са установени на женския пазар и на пазара Димитър Петков.
3: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
0: Посочи Андриан Василев от приходната агенция. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см, показват данните на Агенция проучване и поддържане на река Дунав от тази сутрин. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, атомната централа Козлодуй превантивно намали мощността на петия си блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за опасно горещо време са в сила за цялата страна. Оранжев е кодът за 4 области от Северна България. Това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област. За цялата останала част от страната предупредителният код е жълт. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Очакваме я от дежурния синоптик Анастасия Кирилова, която включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Към този частен път.

0: до умерен от северо-запад. Максималните температури между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трилородопската област. Там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А с нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Продължаваме да сме в Банско, защото там през седмицата беше открита изложба с над 30 автентични български носии от различни краища на страната, които ще гостуват до края на месец октомври в Музея на планината и хората в Банско. Сред тях са най-стария ямболски вид носия, сватбена премяна от края на 19 век, възстановена купринена носия от Белица. Колекцията на Мартин Влахов, представена в изложбата, е не просто пътуване назад във времето, а опит тази памет да бъде съхранена и пренесена през поколенията, за рода, мястото и празника, за жената, която е носила тези одежди и за паметта, оцелява през времето. Слушаме репортажа на Елена Николова.
2: В залите на Музея на планината и хората в Банско, жителите и гостите на планинският град имат възможност да се докоснат до експозицията от над 30 автентични български носии от различни етнографски райони на страната. Колекцията, събирана в продължение на повече от десетилетие, разказва вълнуващи истории за непреходната красота на българският корен, за родовата памет и човешките съдби. Тя е част и от традиционният ежегоден ревюспектакъл «Непреходна вечност», който се провежда в село Елешница. Човекът, който има най-голям принос за реализирането на тези родолюбиви събития, е Мартин Влахов, който споделя, че неговата основна мисия е тези безценни дрехи да не остават заключени, а да живеят сред хората.
3: Преди няколко дена бях на терен, както се казва, по някои от селата в Разложко, и две възрастни жени ми продадоха съответно характерните за този край забрадки, наречени синджирлийки. Интересно в случая е, че тази синджирлийка до ония ден е била на бабата в Раковата и от днес вече е изложена в музея в Банско конкретно. Толкова е тънка граница. Хора ги ценят и се обличат като цяло и ги пазат и ги предават по наследство, но буди една огромна учуденост как може, примерно 100, 110, 20 години след изработката на дадена дреха, все още да се намират такива неща по раклите, по къщите на хората, да ги пазят. Това е интересно, това е ценно и те са го предавали поколение на поколение и то стои и се предава, и стои и се предава и стига до наши дни. Това е как все още има такива неща, които са наистина редки и хубави.
2: Всяко от изложените носи носи своя собствена история. Тук е прочутият ямболски пресколник от 1895 година. Невероятната карнобатска носия със сложна телена престилка, в която по време на тъкането вълнената нишка се преплита с истинска метална тел. Но може би най-вълнуващ е пътят, по който е сглобена напълно копринената носия от град Белица.
3: Жалена Андреева от Белица ми подари преди нова година ръкавите на прабаба и, които са копринени. След като ги поручих ръкавите, се установи, че това е, може би, една от така най-редките носи в района. Всичко възможно направих да избира и съответния забун копринен и за мой голям късмет го намерих. Закупих го, след което, като пристигна за буна, се оказа в същия десен, с който са ръкавите на прабабата на Елена. Съответно, тази носия беше показана и на ревюто. Тотално забравена носия,
2: да,
3: от Белица.
2: Въпреки опитите през годините за заличаването на българското, интересът към фолклора, такането на станове и обличането на автентични носии, днес преживява истинско възраждане сред младите хора. Причината според Мартин се крие в особената сила и усещане, което тези дрехи носят на този, който ги облича.
3: Доста хора вече, и то млади, започват да тъкат, глобяват станове, боядисват по стария начин. Тъканите много голямо въздание занима. И много, много хора казват, че се чувстват по различен начин, обличайки автентичната носия. И може би се прави, защото в крайна сметка всичката символика, която е вложена вътре, в изработката и в шевите, и в фигури, в един момент има точно такава потропейна функция. Те се чувстват, може би, защитени. Цитирала една колекционерка, която беше казала: тези неща не ни принадлежат. Тези неща са при нас, за да ги пренесем в бъдещето за идните поколения. Което е така доста силно като символика.
2: От разложкия край до Тракия, от Котленско и Софийско до Елховско, всяка носия. В изложбата е част от една много по-голяма история.

0: музея на планината и хората в град Банско, тази история ще остане до края на месец октомври, като доказателство и за думите на Мартин Влахов.
1: До критично ниво в един момент кръвта вода не става.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Radio Burkhardt. Burkhardt. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Едва през 2011 година се появи първият български роман, поставящ в центъра на повествуванието си болезнената тема за така наречения възродителен процес у нас. 15 години по-късно този роман вече има своето второ издание на български език. Реквием за никого тръгва отново към своите читатели, а неговия автор Златко Енев, писател, философ, публицист, издател на Аналитико, публицистичното електронно списание Либерален преглед, едно от най-важните електронни списания, което може да бъде четено и на български език, казва за романа, за неговите теми следното.
1: Мисля, че България се възприема предимно като книга за възродителния процес. Тези универсални истории са малко за по-напреднали нива, но се надявам това, разбира се, да се случи с хода на времето. Това, което радикално се различава от преди 15 години, е, че най-после руската общност в България подочува нещо за тия книги. Преди 15 години бяха буквално родени мъртви. Слава Богу, помогнаха тук и там по-будни хора и книгата не изчезна съвсем като камък в блато, но взето беше слаб отзвук. Сега изведнъж се разрази много яростна дискусия във Фейсбук, която е на нивото на Фейсбук, разбира се. Хора да предимно се ругаят едни други, зависимост от етническата си принадлежност. Но интересното в случая е, че действително много турци, както в България, така и такива, които са се изцелили в Турция, реагират на тази книга по начини, които са дори трогателни. Бих казал, тези хора непрекъснато повтарят, че не изпитват никаква злоба, никаква омраза към България и българите. Но че, разбира се, би било хубаво някой да опише това, което са преживели, защото, както всички знаем, в България то обикновено се подмита под килима. Травмата остава неразбираема. Тя прави хората по принцип неми във всички общества, които са преживели подобен тип деяния. Имам предвид, разбира се, класическия пример с нацистска Германия. Моя опит е свързан предимно с живота ми в Германия, където този въпрос по разбираеми причини е един от централните културни, политически и всякакви. Защото усещането ми е, че няма начин как следващите поколения директно да разберат травмата, но може би в това е и шанса, тъй като самата травма кара хората да онемеят. Буквално всички поколения, които са били ангажирани активно с подобен вид престъпления, колективни, са по принцип не способни да говорят за тях. Усещането за вина, независимо дали признавано или отричано, тегне върху хората, като, ще позволя някой под една фраза, като зла прокоба. И те са осъдени на мълчание. Първите поколения обикновено отричат, не, или не сме ние по никакъв начин отговорни, или изобщо нямаше такова нещо, или всякакви възможни отрицания. Едва при второто, третото поколение, това е поне германският опит, ако този въпрос се превърне в обект на широк обществен разговор, младите вече са склонни да подходят по по-различен начин, да кажат да, нашите родители, дядовци и баби евентуално, са били ангажирани в нещо много срамно, много жестоко, но ние няма да продължим по този начин. Нашата задача е да направим нещо такова невъзможно в бъдеще. Това е създаването на една жива гражданска атмосфера, в която действително следващите

0: за поколения, се ангажират с така наречения проблем на отговорността. Вина, разбира се, няма. Виновниците отдавна вече са осинали, изчезнали от този свят, но има отговорност. И тя е абсолютно задължение както на обществото, така и на отделните хора. Това в така някаква съкратена форма е процесите, които се развиват в едно здраво демократично общество. В не толкова здравите и не толкова демократични общества се създава една атмосфера на мълчание, която е подобна, аз се наричам закона умерта. Който не мълчи, ще умре. Разбира се, казано в метафоричен план. Хората мълчат, отричат, отхвърлят и това е нормалния модус на живот в недостатъчно развитите общества. За съжаление, това е и властващия начин на гледане на тази проблематика в България, поне от страна на българското мнозинство.
1: Продължение на този разказ на Златко Енев за реквием за никого, за темите на романа, за травмите и тяхното надживяване, поне чрез обговаряне. Още фрагменти от казаното от него в разговор с Димитрина Кюркчиева ще ви предложим след малко.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Wlez na nowe benerenius.bg i odkryj Twoje nowy digitalny świat. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на benerenius.bg.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Арт сезони.
2: Освен реквием за никого, романът, посветен на така наречения възродителен процес, чието първо издание беше през 2011 година, а второто му издание на български е през тази година. Златко Енев е публикувал трилогията за деца «Гората на призраците» между 2001 и 2005 година, романът за възрастни «Една седмица в рая» 2004, значимата книга «Философия на новата българска история» 2024, както и автобиографичната повест «Възхвала на Ханс Аспергер»

0: посветена на живота му с неговата дъщеря. Продължаваме да се вслушваме в думите на Златко Енев.
1: За щастие вече се появяват по, наречем така, култивирани древни групи, от които хората вече са склонни по-сериозно да обсъждат проблема, да разбиват и този негов аспект, че без преработването на тази травма не може да се изгради демокрация, но за съжаление нещата изискват десетки и десетки години работа и не стават с работа на един човек, разбира се. Литературата е някакво, така да го наречем, хлемче, нали, което идва едва когато раната вече е лекувана с нож и огън, защото други начини няма. Литературата може да поднесе на хората едно огледало. То може да бъде безпощадно или разкрасяващо, зависимо от това как автора представя нещата, ако в обществото няма, не съществува тази атмосфера на фокусиране. Фокусиране върху проблема, защо в България не работи демокрацията. Защо това общество през всичките си външни атрибути на уж демократично общество продължава да бъде управлявано от олигархични групи, защо се шири шуба джанащина и така. Аз не бих казал, разбира се, че проблемът с възразителния процес е този, който определя нещата, но това е един показател. Това е един много ясен показател за това как обществото българско изобщо не е дорасло до степен на възрастно съзнание, зряло съзнание за себе си, което е способно вече да погледне на себе си като на зряло общество, което е способно да поема отговорност. В момента реакцията е абсолютно детенска. Не, изобщо няма такива работи. Разбира се, това може да продължава до безкрайност. Но хората, обществото, цялата тази галиматия остава в едно състояние на непреживяно детство. И то болезнено, нали, защото хората не са деца, но живеят по един детински начин. Затова няма друг цар, освен надежда, време и хора, които са се сложили главата в турбата и продължават да блъскат по някакъв там барабан, без да ги чува никой. Но знае ли се какво ще случи? В процеса на работата не ми беше ясно абсолютно нищо, никакви такива неща. Те се появиха всички тия прозрения за някаква роля, за... Не знам ли как да го нарека. Всички те не играеха абсолютно никаква роля при писането на роман.

0: тя беше една такава инстинктивна история, като ли получавах диктовка от някъде си. Това е реалността. Сега, че вече 15 години по-късно нещата се оформят по един много по-различен начин, все пак действително това е, нали, факт. Това е първата книга, която се занимаваше с тази тема. Имаше преди това филми, всички знаят за Гори, гори, огънче и т.н., които разпалиха по, или са разпалили, тъй като по това време са вече не живееха. Отварено са разпалили яростни реакции, далеч по-яростни от днешните, тъй като поколението е било друго. Но тези измерения на общочовешкото зло, и те са за извън България. Общо за тези всички аспекти не са за България. България хората ги боли, нали, като ги удари, знаем ли по носа или по джоба. Тази книга се опитва да ги удари по носа, пукаем на шапката, никой не обръща внимание и това са нещата в момента. Мисля, че общочовешките аспекти на тази книга, които се разкриха доста и за самия мен, за първи път, след като тя беше за първи път преведена на чужд език в Полша, изведнъж започнаха да се появяват реакции, на които изобщо не бях свикнал. Хората първо там нямат хабер от това какво е този възродителен процес. Кой ти знае, че в България 80-те години се е вършило нещо такова, че 800 000 души са били на практика смачкани? Никой никога не е чувал. Но жестокостта, която е представена в романа, тя е толкова нечовешка, че човек не може да не реагира. И те реагират с доста голям ужас. Имаше доста рецензии, които казаха, какви са тия неща, бе? Имаше, разбира се, и много други хора, които и казаха, невероятно силно, грамадно нещо и казах, смеси неща. Общо възродителният процес ги интересува, колкото ни интересува нас, сумата от миналата година. Тя ги интересува проблема за вяра в човека. Но в България, разбира се, тия неща са общо взето приказка за бъдещето. Може би някой ден някакви поколения ще се появят. В момента всичко, което хората чуват, е възродителен процес, но с това си стават нещата, нали?
1: През 2021 година Реквием за никого бе издаден в Полша. Разказ за това издание и нещо, което би могло да послужи за финал на този разказ на Златко Енев, ще ви предложим сега, разделяйки се с вас, за да бъдем отново заедно след новините в 16.
0: Преди се една жена Ангел, една преводачка, ентусиазирана полска, Анна Карпинска, жена с много-много дълга практика и утвърдена репутация на една от водещите преводачки. За всичко това и моето миличко онлайн издание «Либерален преглед», показва се, че тя е била абонатка. Ми е прочела няколко от рецензиите, които по това време така по-ранни читатели написаха български. Това е накарало да полюбопитко отива в българския център във Варшава и щеш книгата стои там. Тя я взима и в един момент аз получавам един мейл, такъв зашеметяващ. Ами вижте, аз прочетох вашата книга и бих искал да я преведа на полски. Нещо подобно беше ми се случило с едно от детските книги години преди това. Такива неща се случват, действително, не само в холивудските филми. Срещнахме се в София, тя започна да работи, тя си има такава утвърдена практика, начинът, по който търси възможност за публикуване на български книги в Полша, защото това е почти невъзможно. Нали, не щат български и това е, защото не се продават. Но с изключение гърб господинов. След това започнавам ходим по мъките, дет не мога да го опиша. Нали, години наред домата си да утешавахме един друг за това, че не става, не става, не става. Хеле накрая, откъде се пръкна това издателство? Но е хубаво издателство, от Вроцлав. Имат няколко носители на награди. Много ентусиазирано възприеха тази книга като някакъв свет откровение. Появиха се и първите рецензенти, след това книгата излезе. Чета книгата с леко съм шахнат, когато я чета, тъй като не мога да разбера как е на толкова младо момче, 40 годишно е могло да достигне до такива неща. Но, както казах, тя се беше някакъв диктовка, дълбоко подсъзнателен процес на тисне. Доста не се чувствам отговорен за това какво вършат моите герои. Тия неща се случват, тук трябва да се случат. Сега, на това, на тази възраст, на тази вече степен на прозрение, която съм стигнал, много се съмнявам, че бих имал оня тип пареща, нетърпима енергия, която е необходима, за да се пише нещо такова. Вече съм доста полуседнал, занимавам се с други неща. Имам и по-малко илюзии. По това време си мисля, че като напиша една такава книга и в България ще избухне революция. Без да омаловажавам нищо, на днешно време просто не бих могъл да напиша ръка. Макар че пред мен стои задачата да му пиша

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов изрази надежда, че заедно с партиите, които не са част от модела Певски-Борисов, ще се умеят да се разберат около конкретни кандидатури за Висшия съдебен съвет. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Петър Витанов заяви, че Прогресивна България е отворена за преговори.
2: Процедурите, инициативните предложения свършиха в петък. Има много неправителствени организации, които са предложили определени кандидати. Народните представители, съгласно правилата, които приехме в двуседмичен срок, имат право да предлагат също членове. И аз смятам, че с тези партии, които не са част от модела, може да се разберем около конкретни имена. Това е нашата цел. Тези, които имат желание за истинска съдебна реформа, които го бяха поставили във висша цел и осмислили съществуването си, съста имат възможност да го докажат сега.
1: Заяви Витанов. Той подчерта, че изборът на нов Висш съдебен съвет е само първата стъпка по пътя към реформирането на съдебната система.
2: Предстои закон за съдебната власт, атестирането, командироването, имотите, всичко това, което представлява съществен проблем пред съдебната система и това, което водеше до тези изкривявания. Там, в крайна сметка, да направим така, че да махнем чалгата от висшата магистратура, защото силикона днес там е повече, отколкото в чалга заведение. Тъй като заради този срамен Висш съдебен съвет започнаха едни практики с едни назначения на близки, на роднини, на деца в системата, която е допълнително я капсулира и я допълнително я изкриви.
1: В качеството си на областен координатор Петър Витанов присъства на учредяването на общинска структура на Прогресивна България в Перник. За общински координатор бе избран колегата му депутат Мартин Шлябинков. От Перник Елена Тамакярска.
0: Справедливост от правосъдната система, строги наказания за виновните за тежки пътни инциденти и незабавни мерки за подобряване на безопасността на движението поискаха участници в протест на околовръстния път на Кюстендил днес. Повод за недоволството е катастрофа от неделя миналата седмица, при която след удар от автомобил на място загина 71-годишен мъж, жител на ромския квартал Исток. С още информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Организаторите на протеста заявиха, че бунтове няма да има, но настояват законите да се прилагат еднакво за всички граждани.

0: Информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Организаторите на протеста заявиха, че бунтове няма да има, но настояват законите да се прилагат еднакво за всички граждани. По време на протеста бяха издигнати плакати с искания за ефективна присъда на причинителя на катастрофата, поставяне на камери и контрол на скоростта, въвеждане на ограничение до 30 км в час в района, поставяне на пешеходна пътека и обезопасяване на участъка чрез затваряне на мантинелите. Първокласният международен път на практика минава през ромския квартал Изток в Кюстендил. Кмета на града Огнян Атанасов, който на място на протеста, заяви, че за намиране на решение вече е сформирана междуведомствена комисия с участието на представители на Агенция Пътна инфраструктура, полицията и община Кюстендил. Той уточни, че експертите разглеждат възможности за намаляване на разрешената скорост, както и варианти за допълнително ограничение. Атанасов допълни, че общината планира поставянето на камери за контрол на скоростта на 13 места в общината, включително 5 мобилни, които ще бъдат премествани между различните точки. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: И още един протест заради жертва на пътя. Жители на село Владея затвориха за час пътя от София за Перник в района на селото, съобщават от Българската национална телевизия. Протестът е заради загиналата на 22 юли при челен удар 63-годишна жена. Тогава джип навлезе в насрещното платно и уби жената в колата й. Шофьорът на джипа беше задържан. Семейството на загиналата жена поиска справедлива присъда. Част от хората протестираха и срещу това, че колите редовно не спират на близката до мястото на катастрофата пешеходна пътека и така поставят пред опасност невинни хора. Днес заради протеста полицаи отбиваха колите от София за Перник по обходен маршрут. Публично осъждане на проекта за бюджет на община Благоевград за тази година ще се състои следващата седмица в сряда от 18 часа за 22 септември. От общината заявява, че основните приоритети в проекта са запазване на финансовата устойчивост, поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците, изменение на общи устройствен план, инвестиции в инфраструктурата, ремонт и изграждане на нови спортни и детски площадки, както и на паркови зони. За следващата седмица е насрочено и публичното обсъждане на проектобюджета на община Гоце Делчев за тази година. То ще се проведе в петък на 28 август. Цялата на Общинския съвет съобщиха от Общинската администрация. Проектобюджета включва бюджетна прогноза за период от 2026 до 2028 година. Проект на индикативен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз и проектобюджет на бюджетните средства за тази година. Прогнозата за времето през нощта ще е предимно ясно, утре отново ще е слънчево, около и след обяд главно на югозападна и централна Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен, преди обед в Западна България северозападен вятър, а максималните температури в почивния неделен ден ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Можем да бъдем заедно в днешното издание на арт сезони до новините в 17. Можем и да се срещнем в Кюстендил, защото първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане ще се проведе днес. Музикалният форум ще срещне жителите и гостите на града с утвърдени джаз музиканти от България и Балканите. Основната фестивална програма започва в 20 часа в парка пред художествената галерия Владимир Димитров, майстора. Още информация от Ангел Павлов.
2: Съпътстващата програма на фестивала ще започне в 17 часа с базар на инициативата Живите места, посветена на хора, общности и идеи, които допринасят за развитието на Кюстендилския край. Организаторите на инициативата посочват, че целта е да популяризира местни творци, земеделци, занаятчии и предприимчиви хора, както и да насърчава устойчивия начин на живот и връзката с природата. Точно в 20 часа на сцената ще излязат музикантите от Националния джаз оркестър от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов, а в 21 часа започва участието на биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов. Водещ на джаз фестивала ще бъде журналистката Лили Големинова от Радио София на Българското национално радио. Тя води предаванията Радио Кафе и Моята друга музика, както и поредица, посветена на знакови фигури в българския джаз в рамките на Банско джаз фестивал. Фестивалът е със свободен вход и ще се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, посочиха организаторите от читалище Пробуждане в село Смоличино и младежкия център в Кюстендил. За арт сезони Ангел Павлов.
1: И още, защо и как във фестивалната програма, в това, което артистичният директор

0: Защо трябва да го има този фестивал според Михаил Йосифов? Неговия отговор.
1: Целта на този фестивал, като че така моята идея беше, на него да представяме точно тези музиканти, които битуват толкова близко до нас, а са ни толкова непознати. Защото със сигурност мога да кажа, че има огромен брой много-много качествени музиканти по Балканите, които са артисти с много интересен почерк. Те са хем такива, които много добре знаят занаята и много добре знаят джаза генерално. Хем от друга страна си имат своя балкански привкус, който дава с много различна окраска на всичко, което правят. И много красива музика се прави по Балканите, в сферата на джаза.
0: Много красива музика се прави по Балканите в сферата на джаза. Проверете го сами до вечера, срещайки се с тази музика в пространството пред художествената галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил.

0: Radio Burkhardt. Burkhardt.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лора Младенова е следващият ни събеседник. В една публикация «Свободна Европа» я представят така. Лора прави много неща, всички свързани с писане, комуникация и активизъм. Има журналистическо и юридическо образование, специализирала е религии, работи в Сдружение за защита на животните, пише за няколко медии, редакторка е и на HR платформа, занимава се с медиен мониторинг, гледа кучета. Но всъщност, по-добре е да имате възможност да опознаете Лора Младенова сами. Надявам се, че ще успеем до някъде да го сторим в разговора, който предстои, след като приветствам Лора Младенова. Добре дошла в ефира ни. Здравей!
2: Здравей, Валя! Благодаря за поканата.
1: Докато четях това твое представене, си мислех, всъщност това е човек, в чиято житейска философия и програма не влиза мирясването. Прав ли съм?
2: Ами, доста си прав, между другото. Аз в така личния си професионален път съм сменила много работни места, много различни занимания, докато успея да открия нещо, в което да се чувствам едновременно в стихията си и едновременно полезна. Но, освен това, съм забелязала и, че никога не мога да се занимавам само с едно нещо. Имам много каузи, имам различни интереси и някак си не мога да си представя живота като рутинно занимание, което се случва от 9 до 5.
1: Преди около 10 месеца, на 8 октомври миналата година, беше премиерата на твоята дебютна книга с поезия «Порно, религия, смърт». И понеже ми се иска и във връзка с представянето, и във връзка с заглавието, тя да не бъде възприемана от онези наши слушатели, които не са се срещали с нея, като плакатно-публицистична, иска ми се да споделя онова, което е написал Стефан Иванов за тази книга. Аз рядко харесвам бърбовете. Всъщност, често се възхищавам на изключителното умение на техните автори.

0: дори. Често те са изключително красиви и изключително вършещи работа от гледна точка на рекламата. Но онова, което Стефан Иванов е написал за тази книга, ми се струва и важно, и красиво. И най-важното, то е писано точно за тази книга, за твоята книга, за порно, религия, смърт. И за това ще си позволя да го прочета. Книга, която няма да те спаси, но ще седне до теб, когато вече няма какво да се каже. Ще те пита дали си ял, ще те хване за ръка преди да се разплачеш. Ще се разсмее първа, когато ситуацията е за смях от ужас. Това е гласът на поколение, което се учи да обича, да скърби и да се съпротивлява сред руините на личното и общото. Не е манифест, не е утеха, не е лозунг. Книгата вижда и си спомня това, което понякога съзнателно или инстинктивно се забравя, за да оцелее сърцето с гняв, грижа, черен хумор и безпощадна нежност. Тези стихотворения изричат онова, което често се премълчава. Казват го кротко, рязко и до край. Всъщност, ти споделяш ли моето усещане, че тези думи на Стефан са точно за твоята книга?
1: Да, до голяма степен го споделям. Първо може би да кажа, че също така споделям и твоето усещане, че не си много голям фен на бърбовете. Аз принципно също не съм. И се чудех, когато предстоеше да излиза книгата, дали изобщо искам да има бърбове на нея. Но една от причините да взема такова решение беше именно това, че Стефан ще го напише, защото аз бях убедена, познавайки го като творец, че той би усетил книгата по правилния начин. И бях много щастлива, когато прочетох за пръв път това, което той е написал, защото самата книга за мен беше една много искрена книга. Аз споделяла съм го и друг път, но аз я написах, защото не можех да не я напиша. Всичко, което има вътре, са мисли в главата ми, които имаха нужда да излязат, имах нужда да ги споделя, имах нужда да си срещнат хората, защото колкото и нескромно да прозвучи, аз смятам, че хората също имаха нужда от това, което съм написала. Книгата ми най-вече е книга за порастването по някакъв начин. Конкретно за порастването на нашето милениал поколение през 90-те години. И за сблъсъка със света, както в личностен план, така и в обществен план. За загубата, за раздялата, както раздялата с хора, така и раздялата с някакви илюзии, утопии и идеализъм. И за това как в крайна сметка човек се научава да живее. Аз лично така я възприемам и съм получавала такива отзиви и от читатели.
0: Всъщност тези думи сякаш съдържаха и отговора на следващия ми въпрос. 10 месеца след премиерата на книгата имаш ли чувството, че си била чута или пък? Свилен Иванов ми отговори на същия въпрос по начин, който изключително ме впечатли и зарадва. Той ми каза: аз не написах книга, за да бъда чут, аз написах книга, за да чуя себе си.
1: Аз до някъде мога да допълня това, което той е казал по свой начин, който начин идва от това аз какво усещане имам, когато чета книги. Според мен в една книга не е толкова важно автора да бъде чут от читателите, колкото читателите, когато четат, да се почувстват чути от автора. Да се почувстват разбрани, да си кажат: хей, това, което аз го преживявам, това, което аз го мисля, има друг човек, който има същите наблюдения, има същото светоусещане. И за мен самата е било много ценно, когато чета книги, да се почувствам точно по този начин и се надявах книгата ми да има такъв ефект върху хора. В интерес на истината съм получавала обратна връзка от познати и непознати читатели, точно в този смисъл. И ми се струва, няма как, разбира се, никога съм убедена на 100%, но ми се струва, че книгата успява да достигне до хората, за които е написана.
0: Когато я

0: Тях на времето, а и когато и по-късно срещах твои текстове в социалните медии, много често възкликвах как издържа. И ще поясня какво. Защото в твоите текстове и в твоите стихотворения има една невероятна енергия, която в огромен процент от случаите се удържа от началото до края. Тя е и още, и още, и още, и натиск, и натиск, и натиск. А всъщност това изисква от автора наистина сила, но пък ако наистина написаното е нещо, което не би могло да бъде премълчано, той сякаш няма и друг избор.
1: На мен точно това ми е усещането, че нямам друг избор. В книгата има много емоция и то не е толкова лична емоция, колкото е някаква споделена емоция между хората. Аз доста пиша за преживявания и за обществени явления, които по някакъв начин са важни за всички ни и които се отразяват на живота и ежедневието на всички ни. И принципно самия ми процес на писане е такъв.

0: че когато имам някаква идея, бързам да седна и да я напиша веднага. И докато пиша, изобщо не мисля как звучи отстрани, изобщо не си слагам някаква цензура, изобщо не си представям как изглежда в очите на един читател. След това го оставям да отлежи известно време, след което вече го редактирам, рафинирам, споделям с хора понякога, на чието мнение държа, за да дадат и те някаква обратна връзка. Но нещо, което генерално ми се струва много важно, не само при писането, а при всяка една форма на изкуство, е, че твореца според мен не бива да се гледа отстрани. В момента, в който започне да се гледа отстрани и да си представя как изглежда в очите на хората, дали създава правилния и желания образ, мисля, че вече се губи автентичността и се губи есенцията на това, което би могъл да направи.
1: Просто някой трябва да започне да говори пръв, независимо дали става дума за личното или политическото. Това казваш на едно място, което пък ме препрати към думи на Златко Енев, които чухме преди малко по повод второто издание на неговия роман «Реквием за никого». Роман, посветен на така наречения възродителен процес, на цялата тази натрупана травматичност, която не е надживяна, защото всъщност и до ден днешен тя не е достатъчно изговорена, просто защото се среща непрекъснато с отричане, това не е било. Ти се опитваш да говориш наистина за много неща, които биват премълчавани, неща, за които със сигурност срещаш непрекъснато това не е, това не се случва или това няма да се случи. Как се събира наистина енергия за това да започнеш да говориш пръв или пък смелост за това да започнеш да говориш пръв?
0: Аз мисля, че е доста възнаградително да започнеш да го правиш. Не случайно съм споделила това, че е редно човек да отваря първи разговора, защото съм забелязала, че тези премълчаваните неща обикновено наистина хората чакат просто някой да отвори темата, защото се притесняват да я отворят първи. Аз съм имала такъв опит, включително и, нали, не като писане, а изцяло в личен план, с теми като психичното здраве, като това човек да посещава и да има нужда от терапия, като това човек да е пострадал от някаква определена форма на насилие. Това са неща, които се случват на много повече хора, отколкото ние си представяме. И съответно, когато не го знаем, сме склонни да стигматизираме дори самите себе си и собствените си преживявания и да смятаме, че има нещо срамно в тях. И в всяка една ситуация, когато аз в разговор с хора съм отваряла някаква такава по-стигматизирана тема, изведнъж се е оказвало, че много от другите хора също са имали сходни преживявания, сходни терзания и травми, които всъщност не изговарят, защото си мислят, че те са единствени и че по някакъв начин са уникални в преживяването си. А хората като цяло сме доста по-малко уникални, отколкото си го представяме. И това не е и само в личен план, то в общностен план е по същия начин. Това, което каза ти за възродителния процес, е много ярък пример за това. По същия начин, според мен, изобщо не е обговорена у нас и темата за социализма, което е много странно, защото тя едновременно е преекспонирана и едновременно липсва някакъв градивен диалог по нея, защото се влиза в едни крайности осадна и разпни го и не се търси, може би, обективната гледна точка и признаването всъщност на това, което се е случило.
1: Чел ли си скоро книгата си отново?
0: Скоро. Може би преди няколко седмици за последно отворих да прочета някои конкретни текстове от нея.
1: Разпознаваш ли се в нея? Такава каквато си сега. 10 месеца след излизането на книгата и доста повече време преди написването на текстовете в нея.
0: Ами, до известна степен се разпознавам.

0: понякога като си чета текстовете, си казвам, уау, аз колко смела трябва да съм била, не за да го напиша това нещо, а за да го споделя с света. Имам чувството, че когато съм я писала, обаче съм била по-гневна, сякаш, отколкото съм в момента, защото сега, докато си оформям вече ръкописа за следващата си книга, усещам, че следващия ми ръкопис едновременно е писан от същия човек, едновременно и този човек се е променил по някакъв начин. Може би в момента и в самото ми писане има повече хармония с света и до някъде го усещам, че с написването и издаването на първата книга съм затворила някаква страница, включително от самата себе си. И си спомням нещо, което моята редакторка Ева Гочева беше ми казала, още докато работехме по ръкописа, че една книга, след като излезе, започва да си живее собствен живот и ти съответно живееш своя живот извън нея, но и книгата си има свое преживяване със света и неща, които има да на нея да и се случват.
1: Каза, че завършваш работата по втора книга с поезия. Всъщност, можеш ли да формулираш какво те движи в търсенето на и чрез поезията?
0: Това е много сложен въпрос.
1: Знам.
0: На това е много смислен. Може би до някъде е клише, но това е търсене на отговори, търсене на контакт с хора и търсене на общност по някакъв начин.
1: Как бихме могли да завършим този разговор?
0: Ами, книгата пред теб ли е?
1: В момента не.
0: Жалко, защото иначе щях да ти предложа да прочетеш някой текст, който теб те е впечатлил.
1: А пред теб ли е?
0: Може да се озове пред мен.
1: Тогава аз ще те помоля да прочетеш някой текст, който би искала да прочетеш.
0: Ами, по-скоро ще прочета текст, който смятам, че е редно да прочета, а не толкова искам да го прочета, защото преди 3-4 години, може би, написах един текст, който е свързан с фашизма, с агитките и с младите хора, които са докарани до радикализация и се опитах да го напиша от тяхната гледна точка и през призмата на тяхната травма. И той е тежък текст за мен, но смятам, че с оглед на някакви скорошни събития, може би е важно точно той да бъде прочетен. Текстът се казва Синьо. Синьо като отбора ми. Един отбор, една съдба, брат за брата, кръв за кръв. Синьо като кръвта на предците ми. Тяхно е царството земно и небесно. Синьо като небето ни, което нямам дързост да погледна и да помечтая. Синьо като лицето ти празно от мечти, след като минах през теб. Замълчи твоята майка. Синьо като вените изпъкнали по врата на моята майка, докато въздухът си отива от тялото ѝ. Синьо като тялото ми. Виж, тате, станах точно като тебе. Сега аз те удрям, нали? Синьо като син. Син на баща си. Синьо като синя прашка. Синьо като високи сини планини. Синьо като трите ни морета, да се удавим в величие. Синьо като синергия, докато сме невидими в група и причиняваме болка. Синьо като behind blue eyes, зад тях няма нищо. Вече отдавна няма нищо. Синьо като мен, мъртъв приживе. Синьо, сини, синини, син-сини, син-сини.
1: Благодаря ти за този текст. Още преди да започнеш да го четеш, ми се искаше да кажа колко хубаво би било да живеем в свят, в който между редно и искам няма разлика и против.

0: го речи.
1: Да, добре казано.
0: Ора Маденова, наш гост, заедно с книгата си «Порно, религия, смърт». Преди да се е появила следващата и книга с поезия, срещнете се с тази. Благодаря.
1: Благодаря и аз за поканата.

0: Deal. Work hard.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквай.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
3: Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Преди броени дни ни напусна родения на 1 септември 1933 година поет Благо Прангов. Роден в Бачево, завършва гимназия в Разлог, след това българска филология в Софийския университет Климент Охридски. Мисля, че мнозина му дължат много. И на написаното от него в неговите книги и стихове, и като отговорен редактор на поетичното приложение на вестник Пиринско дело Вяра, като завеждащ отдел култура и образование на вестника, мисля си, че трябва. Задължително трябва да се поклоним пред паметта на и за Благо Прангов и да чуем негови думи.
1: Аз съм роден през 30-те години. Преживях също така времето на социализма. Дочаках и промените. Поред мене всичко в света от памти века е сблъсъци. Сблъскват се човек с човека, идея с идея, държава с държава. Страховити са световните зигзаги, но не се гаси той, що не гасне. Човещината ще пребъде, защото такъв е заветът от нине и до веки веков. Това е и моят завет към читателите, да отстояват правдата, истината и да бранят добродетелите, които са им завещани.
0: Благо Прангов, благодарност и поклон. Това е и последното, което мога да ви предложа в днешното издание на Арт Сезони. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с надежда, усмивки и усещане за път, посока и смисъл. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bed.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобаза Безмер, са напуснали България вчера. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването на годишнината от Шипченската епопея. Министърът не отговори дали става дума за временно или за окончателно напускане. В края на месец юли България разреши на Съединените щати да базират свои самолети цистерни край Безмер. Премиерът Румен Радев увери, че те няма да участват в преки бойни действия срещу Иран, а ще извършват до зареждане извън българското въздушно пространство. Около стотина жители на квартал Исток Кюстендил затвориха за половин час около връзния път край града, който е част от международния път за граничния пункт Гюлшево и Северна Македония. Те поискаха спешни мерки за обезопасяване на движението в участъка, преминаващ през квартала, на който на 17 август при пътно-транспортно происшествие загина 71-годишен мъж от квартала. По време на днешния протест движението по направлението в двете посоки беше пренасочвано от полиция и не се стигна до образуване на колони. Пред протестиращите кмета на Кюстендил Огнян Атанасов обеща да бъдат взети мерки.
1: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. На практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камери. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
0: Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане е тази вечер в Кюстендил. Музикалния форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Входът за всички събития е свободен, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Точно в 20 часа на сцената ще излязат музикантите от Националния джаз оркестър от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов. А в 21 часа започва участието на бигбенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов. Водещ на джаз фестивала ще бъде журналистката Лили Големинова от Радио София на Българското национално радио. Фестивалът е със свободен вход и ще се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, посочиха организаторите от читалище Пробуждане в село Смоличино и младежкият център в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Временна организация на движението въвежда Земен заради състезанието по шосейно и планинско бягане Земен Рън, което ще се проведе утре, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: В деня на състезанието от 10 до 12 часа временно ще бъде ограничено, а на определени участъци спирано движението на моторни превозни средства. На фейсбук страницата на община Земен подробно описан маршрутът с пълен списък на градските улици и пътни артерии, които попадат в обсега на трасетата, по които ще бягат участниците. От общината умоляват всички жители и гости на града да не оставят паркирани автомобили на посочените участъци след 9 и 30 часа, за да не бъде възпрепятствано безопасното преминаване на бегачите. Състезанието се провежда за втора поредна година. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Прогнозата за времето през нощта ще е ясно. Утре отново слънчево, около и следобед главно на югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждо.

0: на облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури в неделния ден ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 22 август започва обзорното спортно предаване Студио Спорт на звукорежисьорския пулт Николай Вачев. Музикален редактор е Даниела Маринова, а пред микрофона съм аз, Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото днес спортът не е само статистика, а воля, благородство и докосване до непознати светове.

пулсиращото и разтревожено сърце на Благоевград, за да ви разкажем две истории за характер, пирински дух и изпитания на волята. Битката в басейна от Сандански до Париж. Започваме с едно момче, което доказва, че големите шампиони се каляват именно в най-трудните условия. Петър Мицин, гордостта на плувен клуб Вихрен Сандански. На Европейското първенство в Париж той трябваше да се справи не само с силна конкуренция, но и с кошмарни горещини, тежка климатизация и упорито главоболие. След разочарованието на 200 метра свободен стил, Мицин и неговият треньор Николай Вакареев не се отказаха от целите си. В последния ден на шампионата нашето момче застана на старт на 400 метра свободен стил. Плува рамо до рамо с олимпийски и световни шампиони в сериите и извоюва място в големия финал сред 8-те най-добри в Европа. Как силният характер и волята могат да надделеят над физическото неразположение, чуйте в рубриката ни Време за шампиони. Кризата в Пирин. Кой гаси светлините в гнездото? От триумфа в Париж се пренасяме към една болезнена тема за Благоевград. Професионален футболен клуб Пирин е на дъното на втора лига. 4 мача, 4 загуби и 0 точки. Но кризата при Орлетата вече далеч не е само на терена. Недоволството излезе пред общината, където фенове поискаха незабавни промени в управлението и треньорския щаб. Заедно с привържениците и родителите питаме какво се случва с емблематичната детско-юношеска школа на Пирин, защо таксите са увеличени до 50 евро, а най-големите ни таланти напускат и пламат към Левски, ЦСКА и Лудогорец, вместо да получат шанс да играят за мъжки отбор. Има ли още пирински дух или клубът е обречен просто да оцелява сезон за сезон? Гласът на феновете чрез Нико Ризов и болката на един родител в лицето на Ради Бачев в рубриката ни Футбол от региона. Във втория час, по-кратък час, на предаването ни очаква бърза, но изключително вълнуваща доза национална гордост и спортен дух. Един отбор, една нация. Ще ви разкажем как Криско и мъжкия ни национален отбор по волейбол обединяват българите у нас и по света с новия си съвместен проект и песен на вечерието на Евроволей 2026. Златен триумф в Франкфурт. Ще споделим радостта от страхотния успех на българската художествена гимнастика. Общо 6 медала от световното първенство, световна титла на Стиляна Николова на бухалки и завоюваната от нея олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Останете с Радио Благоевград. Първият ни спортен час започва сега.

0: Radio Workout Grad. Workout Grad.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: И в рубриката Време за шампиони. Големите спортни форуми не винаги се печелят само с физическа подготовка. Понякога състезателят трябва да се справи и с условия, които не зависят от него. Жега, аклиматизация, умора и дори здравословно неразположение. Точно с подобно изпитание се сблъска българският пловец Петър Мицин на Европейското първенство в Париж. Националният ни рекордьор не успя да премине сериите на 200 метра свободен стил, но няколко дни по-късно стигна до финала на 400 метра и се нареди сред 8-те най-добри в Европа. Европейското първенство по плуване в Париж започна трудно за Петър Мицин. Българинът пристигна на шампионата с амбиции за силно представяне, но още в първите дни се сблъска с необичайно тежките метеорологични условия. Във Франция е в сила нов епизод на силни горещини, а в Париж е обявена оранжева тревога заради високите температури. В различни части на страната температурите достигат и около 40 градуса. За Мицин проблемът не е само в жегата. Самият той разказва, че през голяма част от престоя си е бил с главоболие, а трудната аклиматизация се отразява на представяне. На 200 метра свободен стил националният ни рекордьор остава далеч от най-доброто си плуване. Той финишира за 1 минута и 48 секунди и 22 стотни и зае 37-о място в сериите, без да намери място сред полуфиналистите. Вместо да се откаже от целите си, Мицин насочва вниманието си към следващата възможност – 400 метра свободен стил. Ето как самият той отписва трудното начало на шампионата.
2: Аз успях да се класирам на финал на най-доброто, което плувах. На 200 не успях да се класирам, понеже първите дни имах така проблеми с условията, беше

0: се класирам на финал на най-дисциплината, които плувах. На 200 не успях да се класирам, понеже първите дни имах така... Нали, проблеми с условията беше наистина да говориш, че в Париж червенкът беше почти в цяла Франция, температурите стояха до 40 градуса и това се оказа влияние. Аз през повечето време от престоя ни там бях с главоболие и наистина това сега е друг въпрос, но успях на 400 да направя това, което съм тренирал. Доволен съм от резултатите и ще продължаваме напред да се класирам по-напред и да плувам по-бързо също.
1: След неуспешния старт на 200 метра идва моментът за най-важната дистанция – 400 метра свободен стил. И тук идва една особеност в програмата на шампионата, която се оказва важна за българския състезател. За разлика от други големи първенства в Париж, 400 метра свободен стил е в последния ден на състезанието. Това дава на Мици няколко допълнителни дни, в които да се възстанови и да преодолее първоначалното неразположение. В сериите той плува в последната седма серия заедно с олимпийския шампион Леон Маршан и световният рекордьор Лукас Мартенс. Българинът завършва трети в серията, но с време 3 минути 46 секунди и 28 стотни дава седми резултат и се класира за финала. Така Мицин става единственият български представител, достигнал до финал на шампионата в Париж. За този резултат стои преценката на личния му треньор Николай Вакареев. Според него първите 2-3 дни са били най-тежки, а подобряването на физическото състояние позволява на Мицин да изпълни основната им цел да достигне до финала.
2: Петър стигна само в финално плуване, като първите 2-3 дни не се чувстваше така много добре и поради тази причина на 200 метра свободен стил резултата ми беше по-слаб от това, което очаквахме. 400 за разлика от други са европейски първенства, 400 свободен стил този път беше последния ден в неделя. Вече се чувстваше така чувствително по-добре и се умя да се класира и за финалното плуване, което и беше и нашата цел.
1: И целта е изпълнена. В финала на 400 метра свободен стил Петър Мицин завършва 8 с време 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Резултатът е по-слаб от сутрешното му плуване, но самото достигане до финала е важно за български отбор. Мицин е единственият ни представител, стигнал до вечерната битка за медалите в Париж. Шампион става представителят на домакините Леон Маршан. За Петър Мицин това европейско първенство остава не толкова с крайното 8-о класиране, колкото с начина, по който стига до него. След труд старт, главоболие, проблеми с аклиматизацията и необходимостта да намери правилния ритъм в движение. А зад него е Николай Вакареев, треньорът, който трябва не просто да подготви състезателя за старт, а да прецени кога той е готов да даде най-доброто от себе. В басейна секундите са решаващи, но понякога преди тях трябва да бъде победена една друга битка. Тази със собственото си състояние. И в Париж Мицин показва именно това, че силният характер може да върне един състезател обратно в борбата.
3: Радио Блоковът град.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Внимание! Опасност от пожар.
6: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Студио Спорт по Радио Благоевград.
8: И отново в рубриката Футбол от региона, в епицентъра е Пирин, Благоевград. Пирин на дъното, от протеста пред общината до кризата в школата. 4 мача, 4 загуби и 0 точки. Това е равносметката за Пирин Благоевград след първите 4 кръга във втора лига. Последният удар дойде във вторник, когато орлетата загубиха от дома от Хебър с 2 на 3 и останаха на дъното на таблицата. Но проблемите на Пирин вече отдавна не са само футболни. В петък вечерта феновете на клуба излязоха пред община Благоевград с искания за промени в управлението и спортно-техническия щаб. Протестът не беше масов, но показа нещо важно. Недоволството около Пирин вече излиза извън стадиона. А зад резултатите на първия отбор стои още един голям въпрос. Какво се случва в детско-юношеската школа? Мястото, което десетилетия наред беше най-голямото богатство на благоевградския футбол. Снощи фенската организация Пирин Ултрас призова привърженици, родители на деца от школата и граждани да се съберат пред общината. Основните искания са свързани с промени в управлението и треньорския щаб, както и с необходимостта общинското ръководство да даде ясни отговори за бъдещето на клуба. Протестът обаче не събра очакваното множество. И точно тук идва един от важните въпроси. Защо, кога един от най-обичаните футболни клубове в региона е последен във втора лига, реакцията на улицата остава сравнително слаба? Това е въпрос към ръководството, но и към самата футболна общност. А спортните факти са категорични. В първия кръг Пирин губи от Добруджа с 1 на 5, следва с 0 на 3 срещу ЦСКА втори отбор, в третия кръг идва 0 на 1 срещу Спортист Своге, а в четвъртия 2 на 3 срещу Хебър. 4 мача, 4 поражения и 0 точки. Това вече трудно може да бъде определено само като лош старт. Това е криза. И тук идва въпросът: как се стигна до тук? Един от най-големите въпроси около Пирин е кой взема решенията и кой носи отговорност. През май Общинският съвет назначи Адалберт Зафиров за временно изпълняващ длъжността управител на Общински футболен клуб Пирин. Само месец по-късно новото ръководство заяви, че клубът е в тежко финансово състояние, че тече счетоводен

0: родит и че предстои оздравителен процес. Още по-интересен е въпросът за собствеността. Публичните данни показват 90% участие на Адриан Юриев и 10% на общинския ОФК Пирин към март 2026 година. В същото време Георги Калпакчиев заяви публично, че представлява потенциален купувач и че окончателното решение зависи от одита и изясняването на ангажиментите към клуба. И така остава въпросът: кой реално носи отговорност за Пирин днес и какъв е моделът на управление на клуба? Но може би най-болезнената тема е тази за детско-юношеската школа, защото Пирин винаги е бил разпознаваем не само в първия си отбор, а с талантите, които е произвеждал. През юли беше потвърдено, че месечната такса на детско-юношеската школа ще се увеличи на 50 евро. Като аргумент, ръководството получи увеличените разходи. Решението предизвика сериозни реакции. И тук трябва да бъдат поставени няколко конкретни въпроса. Какво получава едно дете срещу тези 50 евро? Как се извършва селекцията? Колко благоевградски деца стигат до мъжки отбор? Колко от талантите напускат школата още преди да стигнат до него? И най-важният въпрос – може ли Пирин да има бъдеще, ако не успява да задържи собствените си таланти? Ето какво казва гласът на феновете. Чуйте интервю с Нико Ризов.
1: Те нямаме никакви претенции, това са едни млади момчета, но ръководството трябваше да реагира, да вземе опитни футболисти, да скучат тези млади момчета, да се обиграват и да стават все по-добри. Не може да играе отбор само с юноши, това вече се показва с първите 4 мача.
0: Значи вие в час ли сте, че този период на преминаване от млади футболисти към нормалното състояние на втора лига изисква време?
1: Да,
0: 3-4
1: да.
0: Половин година.
1: Точно така. Аз напълно подкрепям всички млади футболисти, които играят в Пирин. Те са много добри деца, но няма как да се получи да играем само единствено с юноши.
0: Аз ви разбирам
1: другото,
0: много добре.
1: Което е, много от юношите, които бяха доста перспективни, бяха изгонени от отбора без основателни причини.
0: Тоест, трябва да се свика едно общо събрание, на което тези въпроси да бъдат зададени
1: не
0: към
1: треньора част.
0: И към Георги
1: Калпакчиев. В момента и нашите изисквания са, че искаме смяна на тренерското ръководство, смяна на управителите на клуба, за което може да се действа и кмета, тъй като кмета е подарил акциите на тези хора, които дали имат пари, дали нямат, въобще не се знае.
0: А имайте предвид, че пиринския дух май няма да стигне за условията новите във втора лига. Вие като фенове мисля, че трябва да сте запознати най-добре с това.
1: Не ви разбрах въпроса.
0: Пиринския дух, този непримиримият, който за всички изкачат тук, няма да стигне за условията на втора лига. Втора лига е с новите изменения, е почти като качество на първа лига. Така че този период трябва да е междинен, да тръгнат младите футболисти до едно такова ниво. Да, последното
1: съгласен,
0: място не е задоволително.
1: Втора лига е доста слабо първенство. Стига да имаш нормално управление на клуба. Дори с млади играчи можеш да постигнеш доста добри неща. Разбира се, ако има и някои опитни около тях.
0: Добре, вие имате ли идея кой да застане на мястото на Владислав Вутов? Чисто в
1: кой
0: това, че...
1: треньор да застане?
0: Да, защото има проблем с пролиценз.
1: Аз искам лично да застане Иво Тренчев, Ради Митревски или Стефан Гошев в момента.
0: Само че от изброените господа никой няма пролиценз. Каквото е условието за втора лига?
1: Треньора на ЦСКА 1948, като играка с изпълнителния, беше без лиценз, това не е проблем.
0: Но има човек, който изпълнява. Тези хора, които изпълняваха с пролиценз, като господин Мирослав Митев, вече също не са в отбора.
1: Ами, крешка, че са го махнали, значи. Треньори се намират, лесно може да се намират.
0: Не знам дали ме разбирате отборници. За какво говоря.
1: Да,
0: пролиценз.
1: Да, разбирам. Треньора на ЦСКА 1948.
0: Но има човек, който е с пролиценз и отговаря за треньорския състав. Извинявайте, аз съм поглеждала как се попълват документите на мачовете във втора лига.
1: Значи взима се треньор, взима се помощник, който има пролиценз и това е решава се казва много лесно. Така правят клубове.
0: Тоест, вие сте за господин Иво Тренчев. Дайте да говорим
1: не
0: с, с конкретика.
1: Тренчев, казах, че бих се радвал в момента и мисля, че мога да помогнат Иво Тренчев. Митревски и Стефан Гошев в момента могат да направят така, че клубът да бъде да играе много по-добре и да печели точка в Б група и да е достатъчно да останем в Б група.
0: Не закъстяхте ли с този процес? Не трябва ли ще ли по-в началото, преди няколко месеца, като започна полусезона?
1: Протеста го обсъждахме още преди да започне сезона. Но имаше много фенове, които още вярваха, че клубът ще се оправи по някакъв начин, ще

0: започна да играе добре. За съжаление, аз и много хора имах лошото предчувствие, че ще започнем именно с 4, да не кажа, и много повече загуби. И за съжаление се оказахме прави. Изчакахме за протеста за този кръг, тъй като резултатите просто са потресаващи и мисля, че вече недоволството така се заформило в хората до голяма степен.
1: Чухте Нико Ризов от фен-клуба на Пирин Благоевград. След интервюто с фенове идва разговорът с Ради Бачев, родител и бивш кадър на Благоевградския футболен интернат.
2: Вашите притеснения като родител на дете в школата на Пирин какви са?
3: Моите притеснения са това, че по принцип са блъжкиви такси, екипировки. Надявам се треньорите да бъдат квалифицирани и да се работи професионално и така нататък.
2: Има ли основание цената на таксата за детско юношеска за школа от 35 евро да се увеличи на 50 евро от 1 септември?
3: За мен не е много уместно. Това, което кмета трябваше да направи за тази школа, защото се отпускат някакви средства общински. На първо място в големите школи в Левски, ЦСКА, Лудогорец няма нито такси, няма нито да се плащат екипировки, нито нищо.
2: Може би подбора и селекцията е на друго ниво.
3: Еми да, те тук и в Пирин трябва да стане това нещо, да има подбор и селекция, както беше едно време. Имаше изпит, за да влезнеш в интерната. Лично аз съм го държал този изпит и съм бил в интерната 5 години.
2: Защо се комерциализира футбола и конкретно детско-юношеската школа на Пирин, която знаеме не е клише, е люпилня на таланти?
3: И да, люпилня на таланти, обаче тия таланти трябва да се адаптират в първи отбор. Вие знаете ли колко таланти ние губиме в подрастващите възрасти 12, 13, 14 години?
2: Къде отиват тези деца?
3: И къде отиват? В Левски, ЦСКА, Лудогорец. В тези школи идват и ни взимат децата. В момента в ЦСКА знаете ли колко футболисти има на Пирин 2008 година? Защото аз съм ги водил, аз съм Ради Бачев. Които са от тази възраст? Защо да не са в Пирин? Защо не са в първи отбор? Да гледат честно и конкретно, не да има шурубаджанашина, тоя, ония, третия, петия. Да идват хората от първи отбор, да се направи така структура, която най-добрите деца да попадат в първи отбор и всяка година да се адаптират по едно, две, три деца и така нататък. Пирин винаги е раждал футболисти и винаги ще ражда.
2: Добре, вие защо не идвате на сесия, когато се решава това? Там Адалберт Зафиров, като го избраха, защо не дойдохте?
3: Сега да говорим сериозни неща, Адалберт Зафиров. Кого е спуснал Адалберт Зафиров? Ние в Благоевград нямаме хора, които да ни ръководят футбола ли? Имаме хора, които да ръководят футбола. Аз ти казвам, че ние имаме хора, които да ръководят футбола в Благоевград. Имаме хора, които да ги тренират тези деца, имаме всичко, но те явно не искат да го направят това нещо. Къде е Ради Митрески? Да ви задам един въпрос. Има в школата, опитваме се нещо да се направи, в един момент всичко приключва. Идват някакви хора, правят някакви промени, гонат треньори, след това ги връщат. Циркове. Що ги връщат? Нека да докарат треньори да им работят за тези финанси, които те предлагат. Защо? Що ги връщат?
2: Какво предлагате вие като решение?
3: Ми не, те много добре знаят какво. Те трябва да си назначат точните хора и всички да бъдем задружени, да гледаме в една посока. Да развиваме нашите таланти и то отбор да не е в това състояние, първи отбор, което е в момента. Разбирате ли?
2: Разбирахте.
3: Ние имаме хора, които също от юношите могат да попаднат в първи отбор. Но да се гледа реално, а не...
2: А така искам още веднъж да го повториш,
3: да,
2: реално.
3: Реално, а не с черни очи да гледат и така нататък, или кой се обади за тоя, за ония, за трети, за петия.
1: Чухте Ради Бачев от детско-юношеската школа на Пирин. Пирин не е просто футболен отбор. За Благоевград то е история, идентичност, школа дала поколения футболисти. Днес обаче клубът започва сезона с 4 загуби, 0 точки и последно място във втора лига. В същото време около управлението му остават въпроси около школата, недоволство, а пред общината вече излязоха и фенове. И затова големият въпрос вече не е само кога ще дойде първата победа. Големият въпрос е какъв Пирин иска да има Благоевград? Клуб, който просто оцелява сезон за сезон, или клуб, който отново изгражда собствена школа, развива местните таланти и има ясна стратегия за първи отбор? Това не е въпрос само към треньора и футболистите. Това е въпрос към ръководството, към общината, към феновете, към цялата футболна общност в Благоевград. Защото четирите загуби могат да бъдат поправени. Но ако бъде загубена школата, възстановяването на Пирин ще бъде много трудно. Студио Спорт ще продължи да следи темата.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С това завършва първия час на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.
2: Лято с Радио Благоевград.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 август. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова Нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Посочи президентът Иляна Йотова. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати, ден след като президентът Масуд Пезешкиян заяви, че би било добре Техеран да сложи край на войната днес, докато е в позиция на сила и достоинство. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт ще обяви в понеделник нови санкции срещу Ислямската република. Михайлина Димитрова с повече подробности.
3: Президентът Масуд Пезешкиян и председателят на парламента Мохамед Галибаф предупредиха за нарастващи икономически проблеми в Иран, докато Скот Бесънт подчерта, че Вашингтон се стреми да срине Ислямската република с най-строгите санкции в историята, отбеляза Financial Times. Новите санкции биха могли да засегнат не само Иран, но и най-важните му търговски партньори, включително Китай, добавя Reuters. Техеран е получил послание от съседите си за оформянето на нови споразумения за сигурност и икономическо сътрудничество, написа в платформата X Мохамед Галибаф днес, като добави, че Съединените щати са създали риск за сигурността на всеки от своите съюзници. Галибаф призова към общи действия на държавите от залива.
4: Ако се съпротивляваме, благодарение на авторитета на нашите държави и чрез взаимопомощ, можем да осигурим сигурност в нашите страни.
3: По време на приключилото посещение на Галибаф в Багдад, Ирак е получил специално разрешение за преминаване на танкерите му през Ормузкия проток. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Останки от два дрона бяха изхвърлени от морето днес, единият на плажа между Кранево и курорта Албена, вторият на плажа до хижа Черноморец в квартал Галата в район Аспарухово на Варна. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: По последна информация от военноморските сили, на плажа под хижа Черноморец в квартал Галата във Варна е намерена част от дрон. Все още не може да се установи какъв тип е дрона. Всеки момент се очаква тази част да бъде транспортирана. Няма опасност за населението. Припомням, че по-рано днес на плажа между Кранево и Албена бяха намерени също останки от дрон, който по предварителна информация е идентифициран като руски дрон при мамка. Частите от този дрон също са транспортирани от екип на военноморските сили. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Отрешаващо значение е да предоставим на Украина всички необходими средства за защита на небето и да осуети тази агресия, написа Макрон в социалната платформа X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Благодаря за потвърждението на готовността за предоставяне на лицензи за производство на ракети, написа украинският президент в Телеграм. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул по време на днешното си посещение в Киев.
6: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
0: Володимир Зеленски потвърди, че украинската армия поразила Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област, логистичен център в същия регион и руски самолет Су-24.

0: е на военното летище Саки на окупирания полуостров Крим. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин обвърза ударите по територията на страната му с ситуацията на фронта.
1: Продължава специална военна операция.
2: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: Заяви Владимир Путин под бурните аплодисменти на участниците в 23-я конгрес на управляващата партия Единна Русия. Той подчерта, че дълг на партията е да направи всичко необходимо за победата в така наречената от него специална военна операция. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
3: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
4: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
3: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
5: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
3: За новините, Даяна Маринова.
0: Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е 2-3 см, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Молдовски гражданин, превозвал нелегални мигранти, е арестуван след гонка в Бургас. Мъжът не се е подчинил на два сигнала за спиране от страна на гранична полиция. След преследването от три патрула той е задържан до стадион Черноморец в града. Подробностите чуете от Нина Рангелова от БНР Бургас.
6: Първото полицейско разпореждане за спиране с топ-палка е подадено малко преди 14 часа от патрул на гранично полицейско управление Бургас в местността Пода преди Морския град. След като автомобилът не се подчинява, патрул започва да го следва на безопасно разстояние. Водачът не се подчинява и на втория гранично полицейски наряд от ГПУ Бургас. В преследването се включва трети наряд, поясняват от гранична полиция. След заградителни действия на граничните полицаи, лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Задържани са двама мъже, шофьорът, молдовски гражданин и нелегален мигрант от Мароко без документи. По първоначална информация се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северно-македонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд, т.е. постоянна мярка за държане под стража.

0: От Бургас, Нина Рангелова.
1: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на Саута и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че още миналия вторник е предложила в писмо до своята колежка от Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат на място да лекуват Ива Михайлова или да се види по какъв друг начин може да се процедира. До момента обаче отговор от страна на Скопие няма по думите на българския президент. Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по дело за катастрофа, в която самата Михайлова е пострадала.

0: път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен участъкът, минаващ през квартала, където на 17 август беше блъснат и загина 71 годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
2: Само знаем, че от, не от квартала, знаем, че е българин и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
1: Конкретните искания са.
2: Прозабум. Камери, да ни се сложат осветления. Това ни е пътя, ние друг път нямаме.
3: Писали ли сте, давали ли сте сигнали до общината?
4: Специално са ни казали, че това управлява АПИ.
1: Пред протестиращите кметът общината инженер Огнян Атанасов обеща.
5: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
1: От международния път за КПП Гюешево, Кирил Фалин.
0: Граничната полиция отчете рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
7: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за по-леки автомобили, преминали през годишното основно пътен пункт Капитан Андреево.
6: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
7: Това ще бъде така, като не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението.
6: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Националната агенция за приходите извършва масови проверки на борси, тържища и пазари за спазване на данъчното законодателство. В рамките на лятната кампания от началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Репортаж на Мария Филева.
8: Спектърът от проверявани обекти е широк. От ресторанти и заведения до сергии на пазари. Съобщи Адриан Василев, началник сектор мобилни групи в НАП София.
9: Това, което можем да кажем като установени нарушения е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност. По-конкретно, установените неиздавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушения, които са свързани с разлика в касовата наличност.
8: За всички тези нарушения са предвидени санкции.
9: Така, за неиздаването на фискални бонове и разлика в касата, както и за липса на фискални устройства, от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро.
8: Всички сергии на пазарите трябва да имат фискални устройства и да се издават касови бележки, напомни Адриан Василев. Това правило масово не се спазва, а пазарите с най-много установени нарушения в столицата са женският и Димитър Петков.
9: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
10: Да, когато е лицензиран пазар, задължително продажбите трябва да се отразяват на фискално устройство. Значи разлика има само за производителите, но те са длъжни да издадат документ, просто не е фискален бон.
8: Проверките ще продължат и в следващите дни. За новините Мария Филева.
0: Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирана

0: конкретни цели и мерки за постигането им отбелязаха от обединение бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
1: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
2: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени

0: не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
1: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
0: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
1: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
0: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
1: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
0: От Обединение бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата – туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: 149-та годишнина от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
3: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
3: В официалната церемония участие взе и министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и представители на държавната и местна власт. В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. Церемонията на връх Свети Никола днес е последното събитие преди началото на дългоочаквания и отлаган във времето ремонт на паметника на Шипка. За новините Живко Иванов.
2: Хиляди тракийци, потомци на бежанци и родолюбиви българи от цялата страна се събраха в историческата местност Петрова Нива, където от 20 часа ще започне възпоменателната церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. В събора поклонение ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Тракийски поход по пътя на конгресната чета от Ясна поляна до Петрова Нива, национална конференция и гостуваща фотоизложба бяха част от програмата на честването днес. Преди 123 години на историческата местност Петрова Нива в Странджа, тракийските и македонските българи се дали начало на борбата за освобождение с решението за избухване на Илинденско-Преображенското въстание. Това е място за поклонение пред героизма на нашите предци, казаха тракийци, които се събраха тук за честванията.
6: Това място си е наситено с история. Това е Странджанското оборище. От тук започва една епопея, която продължила, макар и много кратко във времето, но оставила много трайна следа в нашата история и накарала цяла Европа да обърне лице, да обърне взор към България.
7: Какво е чувството тук на това място?
8: На гордост, на уважение към героите на Преображенското въстание. Поклон пред паметта им.
5: Кулминация на честването е възпоменателната церемония пред мемориала на загиналите герои. Преди това президентът Иляна Йотова ще приеме строя на представителните роти на националната гвардейска част. В отдаването на почет пред загиналите във въстанието ще се включи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. От Петрова Нива Даниела Костадинова.
2: Студиото със спортните новини вече Илян Христов. Добър вечер. Добър вечер! Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон в Банско. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина, Илиев изпревари с 23 секунди Константин Василев, а на 6 км при жените Тодорова бе по-добра с 55 секунди от Мария Здравкова. Утре предстоят нови два спринта.

0: всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната не ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Шумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфайзен Пантерс. Среща от първия кръг на английската висша лига по футбол. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2 на 0. Сега играят Евертън, Кристал Палас, Ипсуич, Съндърланд и Нотингам Лийдс. От 19.30 ще се срещнат Брентфорд и Тотнам. А в шестия кръг на нашата първа лига предстоят два матча. От 19 часа Лудогорец Славия и от 21.15 Левски Спартак Варна, който ще излъчим пряко в предаването Спорт и музика. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес печели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларен.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Бургас до 40 в Сандански и Пазарджик. На връх Мусала максималната температура беше 15 градуса, на връх Ботев 16, на Черни връх 21, на Мургаш 23, в местността Рожен 26 градуса. Към този час температурата в София е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Утре ще се повишава. Днес след обяд над планинските райони в Югозападна България се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северозапад, в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента, поради извършване на основен ремонт. Трафика по пътя Русе-Кърджали в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, пазите правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пол 2 чая.

Александър Младенов, музикален редактор е Даниела Маринова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Във втория по-кратък част на предаването ни очаква бърза, но изключително вълнуваща доза национална гордост и спортен дух. Един отбор, една нация. Ще ви разкажем как Криско и мъжкият ни национален отбор по волейбол обединяват българите у нас и по света с новия си съвместен проект и песен в навечерието на Евроволей 2026. Златен триумф във Франкфурт. Ще споделим радостта от страхотния успех на българската художествена гимнастика. Общо 6 медала от световното първенство, световната титла на Стиляна Николова на бухалки и завоюваната от нея олимпийска квота за Лос Анджелис 2028. Останете с Радио Благоевград за 30 минути изпълнени с чиста победна енергия. А сега спортните новини от деня. Милена Тодорова и Владимир Илиев спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон. Двамата бяха най-бързи на комплекса в местността Бандеришка поляна, а надпреварата е част от календара на Международния съюз по биатлон. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина Илиев изпревари Константин Василев с две грешки, а бронзовото отличие извоюва световния юношески шампион Георги Джоргов, единствен финиширал без грешка на рубежа. На 6 км при дамите Милена Тодорова спечели златото с един пропуск и преднина от 55 секунди пред Мария Здравкова, а трета завърши Валентина Димитрова. Джордж Расел спечели спринтовото състезание за гран-при на Нидерландия в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес стартира от пол позишън, запази лидерството си и не срещна проблеми по пътя си към успеха. Това е първата му победа в спринт или основно състезание след триумфа му на гран-при на Австрия през юни. Националката на България за Били Джин Кинг Къп Лидия Енчева се класира за финала на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня с награден фонд 60 000 долара. 20-годишната Енчева, която премина през квалификациите, се наложи над представителката на домакините Луна Войович за час и 38 минути игра. Така тя записа 6-та поредна победа в надпреварата. Димитър Кисимов също се класира за финала на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня с награден фонд 15 000 долара. 18-годишният българин шампион на двойки при юношите на откритото първенство на Австрия по-рано през годината победи водача в схема.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул.

0: повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Студио Спорт по Радио Благоевград.
10: Огромна гордост, щастие и вяра в бъдещето на българската художествена гимнастика. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева определи финалния ден на световното първенство във Франкфурт като много-много успешен във всяко едно отношение. И не само заради медалите. България приключи последния ден от шампионата с 4 отличия, световна титла за Стиляна Николова на бухалки, среброна лента и 2 бронзови медала за ансамбъла на отделните уреди. Така страната ни завършва първенството с общо 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови, а Стиляна вече бе осигурила и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 след среброто си в многобоя. За Раева обаче най-ценната победа е друга – вярата и самочувствието, които момичетата си връща.
11: Винаги може и по-добре, но съм страшно щастлива и съм много доволна. Смятам, че лентата на Стиляна също е златен медал, но поздравявам и Даре, която също си заслужава златен медал. За съжаление, правилникът е такъв, че няма как двете да получат златен медал. Много съм щастлива за двата медала на ансамбъла. Тези наши прекрасни момичета, които минаха през истинска голгота, имаха нужда да си повярват, да придобият самочувствие, да разберат, че са силни. Така че един много-много успешен във всяко едно отношение ден за художествената гимнастика, българската художествена гимнастика. Не само медалите, една много голяма крачка в самочувствието и вярата на Стиляна Николова и в самочувствието и вярата, самочувствие като спортисти, имам предвид състезатели на момичетата от ансамбъла, за което съм много щастлива.
10: Тя е категорична, че изпълнението на Стиляна Николова на лента било достойно за злато. Поздравява и Дария Верфоломе, която също е заслужила титлата, но правилникът не позволява две състезателки да бъдат едновременно световни шампионки. А за ансамбъла думите й са особено емоционални. Момичетата, които преминаха през истинска голгота, вече имат своите 2 медала, но още по-важното е, че започват отново да вярват в себе си, да придобиват самочувствие и да разбират колко силни са всъщност. Раева поздравява всички треньори и екипи, както и многобройните фенове, които са били до отбора, защото в Франкфурт България спечели не само медали, спечели уверен, спечели вяра и направи важна крачка към следващите големи цели. Иляна Раева вече гледа напред към още 2 изключително трудни години, в които България ще се бори за още 2 олимпийски квоти за Лос Анджелис 2028 година.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Един от най-популярните български музикални изпълнители Криско и състезатели от мъжкия национален отбор по волейбол обединяват българите по света с един отбор, една нация. Нова компания на партньора на Българската федерация по волейбол ВБ РАКС, създадена в навечерието на Евроволей 2026. В центъра на кампанията е специално създадената песен, написана и изпълнена от Криско, както и музикален клип с участието на волейболисти от българския национален отбор. Песента ще бъде музикалният съпровод на българските фенове по време на Европейското първенство, съобщих от Волейболната федерация. За мен тази песен е за България и за чувството, което всички споделяме, когато националният отбор излезе на игрището. Няма значение къде живееш, когато играе България, сме заедно. Исках да създам нещо, което хората да могат да пеят, да усещат и с което да се гордеят. Нещо, което ни обединява като един отбор и една нация, споделя Криско. Кампанията има амбицията да достигне до българите далеч отвъд границата на страната. Повече от 15 български общности по света, сред които тази в Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, вече са заявили участие чрез организиране на съвместни гледания на мачовете, събития и активности в социалните мрежи. Кампанията включва и официалната реплика на фланелката на българския национален отбор под мотото «Един отбор, една нация», която ще даде възможност на феновете да покажат своята принадлежност към инициативата. Фланелката и останалите артикули от компанията ще бъдат достъпни онлайн, както и на място в залата в София по време на Евроволей 2026. Част от приходите от продажбите на артикулите ще бъдат насочени в подкрепа на мъжкия национален отбор и продължаващото развитие на волейбола в България. Волейболът винаги е бил един от символите на това, което ни обединява като българи. Тази кампания пренася тази енергия на още по-високо ниво. Българите навсякъде по света могат да застанат зад националния ни отбор и да покажат на състезателите, че никога не са сами, горди сме, че сме част от един отбор, една нация, заяви Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването «Спокойна и прохладна вечер» останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио и после отново тук от второ студио продължаваме програмата с предаването «Ефир за приятели».

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов изрази надежда, че заедно с партиите, които не са част от модела Пеевски Борисов, ще се умеят да се разберат около конкретни кандидатури за Висшия съдебен съвет. Витанов заяви, че Прогресивна България е отворена за преговори. Чуйте още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Петър Витанов заяви, че Прогресивна България е отворена за преговори.
3: Процедурите, инициативните предложения се вършиха в петък. Има много неправителствени организации, които са предложили определени кандидати. Народните представители, съгласно правилата, които приехме в двуседмичен срок, имат право да предлагат също членове. И аз смятам, че с тези партии, които не са част от модела, може да се разберем около конкретни имена. Това е нашата цел. Тези, които имат желание за истинска съдебна реформа, които го бяха поставили във висша цел и осмислили съществуването си, това имат възможност да го кажат сега.
2: Заяви Витанов. Той подчерта, че изборът на нов Висш съдебен съвет е само първата стъпка по пътя към реформирането на съдебната система.
3: Предстои закон за съдебната власт, атестирането, командирането.

0: обжалването, имотите, всичко това, което представлява съществен проблем пред съдебната система и това, което водеше до тези изкривявания. Там, в крайна сметка, да направим така, че да махнем чалгата от висшата магистратура, защото силикона днес там е повече, отколкото чалга заведение. Тъй като заради този срамен висш съдебен съвет почнаха едни практики с едни назначения на близки, на роднини, на деца в системата, която е допълнително я капсулира и я допълнително я изкриви.
1: В качеството си на областен координатор Петър Витанов присъства на учредяването на общинска структура на Прогресивна България в Перник. За общински координатор бе избран колегата му депутат Мартин Шлябинков. От Перник Елена Тамакярска.
2: Седмица след аварията ТЕЦ Бобов дол все още не работи. Централата спря миналия уикенд заради повреда в нагревните повърхности. През последните дни жители на Големо село и Разметаница съобщиха и за пожар в района, който обаче се оказал извън територията на ТЕЦа. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Опитите ни да се свържем с ръководството на централата не дадоха резултат. Сигнала за пожара подал на телефон 112 и дори ОСВ кметът на Големо село Васил Васев.
4: Имаше пожар в площадка на Хитен Ешибишен Министрой.
3: Това не е на територията на централата, нали?
4: Те ги делят сега. Те с Бобово допълно не било там. Това са на други фирми, други площадки. Викам добре. Те ми събриха и кажат, че това не е централата на ТЕЦ Бобово, е висше предприятие на Министрой.
3: Въпреки разпоредената от прокуратурата проверка за поставената в близката планина камера, която денонощно излъчва онлайн централата и района, и според сигнал от ръководството на централата това е неправомерно, устройството не е и няма да преустанови излъчването, каза Даниела Тонева от местното сдружение за Разметаница.
5: Показва, да, показва си стои, да, но показва, че не работи ТЕЦ, нали, толкова от може да се види от такова разстояние. Имаше кадри за някакъв пожар, не вярвам той да е допринесъл. Казаха, че било сграда в метал снап или някакво подобно. После четох, че се запалил шредел. Качила съм някакви кадри от сградата, която се беше запалил.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Лек автомобил падна върху релсите в участъка между ЖП гарите Курило и Реброво и наруши график за движението на влаковете, потвърдиха за Българското национално радио от БДЖ. Информация за инцидента е била получена в ранния следобед в 13 часа и 46 минути. Движението е било освободено едва в 16 часа и 4 минути. През този период на сайта на БДЖ имаше и информация за закъснение на влакове заради инцидент на железния път. По първоначална информация в колата са пътували баба, майка и внуче, момиче на 16 години. Най-възрастната жена на 60 години е откарана от спешния център в клиниката по неврохирургия на ИСУЛ с травми в областта на главата и гръдния кош. От болницата заявиха, че жената е в тежко състояние с множество счупвания и фрактури, но е контактна. В Великобритания загинаха 7 души, двама от които полицаи при автомобилна катастрофа близо до северния английски град Мидълсбро. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Според наличната информация и от показаните кадри, сблъсъкът включва полицейско превозно средство и Volkswagen Passat, за който полицията твърди, че се е движил в грешна посока. Според някои информации става дума за полицейско преследване. От полицията обаче предупредиха медиите и хората да избягват спекулации, докато не завърши започналото разследване, което е в много ранна фаза. На мястото на инцидента са пристигнали 14 линейки, но всички участвали в сблъсъка и в двете коли са починали на място. От Лондон, Веселин Паунов.
2: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
7: През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Той 3,2 FM.

Вежди живота си на върха на гласа си. Викай с цяло гърло и слушай ехото. Прави каквото обичаш и обичай каквото правиш. Ние имаме само едно задължение – да бъдем щастливи. Усмихвайте се, не доставяйте удоволствие на бедите. Пожелаваме ви го от сърце, а вие сте с предаването «Ефир за приятели». С вас тази вечер са звукорежисьор Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: До края на предаването ви предлагаме разговор в ефир с Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова Али за концерта им в Банско, който се състоя вчера вечер на латино музиката с Биг Бенд Благоевград, диригент Борис Янев. И още една среща с Елена Хаджи Младенова от Благоевград, която на 97 години провеждаме разговор за родословието и нейната философия за дълголетие. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели от нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: На пряката ни линия сега са и двамата талантливи певци. Един я чухте преди малко, Лъчезар Кацарски, а на другата линия Александра Полежанова Али, които вчера направиха в Банско вечер на латино музиката заедно с Биг Бен Благоевград, с диригент Борис Янев. Добър вечер и на двамата казвам.
2: Добър вечер. Юле.
1: Вече се носи мълвата, че сте направили прекрасен концерт с нощи в Банско. А и преди да ви попитам за репертуара, искам всеки от вас да представи другия изпълнител и да започнем с Лъчко, защото е кавалер. Можеш ли с няколко думи да представиш Али?
2: Али има вече свои собствени песни, своя собствена музика. Наскоро направи концерт на главната сцена на джаз фестивал в Банско. И просто тръгва по един много интересен джазов, а може би и не само джазов, музикален път. И така, Али има вече така, започва стабилно да гради една музикална, как да кажа, една много интересна музикална
1: кариера.
2: Линия.
1: Да. Добре, Лъче, благодаря ти, Али. Ти сега да представиш Лъчко.
3: Разбира се, той е изключителен като глас и присъствие, но това, което е по-важно за мен, е, че Лъчо е изключително харизматичен, нали, не случайно, може би това го има в името му, Лъчезар, и неговия позитивизъм, тази енергия, неговото настроение винаги се предават и на мен, и на всички около него, което е прекрасно за един човек на изкуството, за творците, за изпълнителите. Така че...
1: Да, благодаря.
2: Защо такива сега разтапящи думи?
1: Защото истински. Да. Сега искам да... Днес се срещнах с Борис Янев случайно и той ми каза, че сте имали много голям успех двамата. Смята този концерт да се пренесе и в други градове, включително и в Благоевград. А какъв беше репертуара? Всъщност той ли го определи? Вие ли? Който пяхте вчера?
2: Ние така заедно, понеже и аз и Али сме работили преди това с Биг Бенда, но така общо взето, мисля, че заедно го определихме сега. Боби имаше като диригент, имаше главното така той решаваше, последната дума имаше той. Но репертуара беше изключително летен и така, мисля, че беше доста танцуван.

0: индивидуален.
1: И много разнообразен, бих добавила.
0: Много разнообразен, абсолютно, да, да, да. Абе, общо взето една прекрасна... един прекрасен букет от хубави песни, от хубава музика.
2: За всички поколения, нали?
0: Абсолютно. Да. За всички поколения. Да, да, да.
1: Букет от хубави песни, но и от емоции. И това е много важно, че първо нашата емоция се предаде на публиката с нощи, след това
0: много
1: получихме и обратна връзка.
0: Абсолютно.
2: Заедно пяхте ли някаква песен или споделно?
1: Да, накрая на концерта две
0: дуета.
1: Песни.
2: Да?
0: Да, да, да, направихме Алелуя, I Just Love Her Soul на Ray Charles,
2: да,
0: в оригинал, любимо парче, както и една така българска, едно българско допълнение, казано честно, всичко ми е наред.
2: Да, точно така.
1: И я пяхме всички заедно с публиката като за последна песен за бис.
2: Чудесно. Нека сега да разкажете и двамата по-отделно какво лято имахте, какви изяви имахте през това лято, имахте ли време за почивка? Да започнем с... Айде, Сали, да.
1: Добре. Ами, не бих казала, че съм имала време за почивка, имайки предвид този дебютния ми авторски концерт на джаз фестивала, който никак не беше лесен, защото беше изцяло авторски, с мои песни, по моя музика и част от текстовете също. Аранжиментите бяха на пианиста, с когото работим, Борис Петков. Той беше с мен и на сцената на концерта. И концерта се получи около час и половина, което не е малко, но подготовката ни отне доста време. Ние цяла година работим за този концерт, но и през лятото, разбира се. А след джаз фестивала, който беше в началото на август месец, пък започнахме по този концерт, вчерашния. Така че аз лично почивка още не съм имала, надявам се. Въпреки че, разбира се, това ми доставя огромно удоволствие, това за мен не е напрежение, нито някаква, нали, преумора да съм усетила по никакъв начин, но все пак си изисква работа, концентрация и така.
2: Точно така. Хубави изяви. Лъчко, ти къде беше лятото? На морето или?
0: Да. Това лято имах една цяла седмица в любимия клуб. Мога ли да му кажа името? В
2: да, да.
0: В един любим джаз клуб в Созопол Мишел, в който вече за трета година имах удоволствието да концертирам там цяла седмица. Само че този път, аз при мен тази година нещата се случват доста дуетно, защото пък там бяхме с двамата с Яра М. Тото, Яра Хоткевич, с която направихме една дуетна програма и цяла седмица си така прекарвахме приятно, морско и всяка вечер, понеже там всъщност така се случват нещата, че участвате с всяка вечер по 2 часа пеене и общо взето страхотна компания, през деня плаж, вечерта така песенни коктейли.
2: Съчетал си полезното с приятното, да.
0: Точно, да. Полезното с приятното.
1: Звучи много
0: иначе,
1: добре.
0: Нали?
2: Да.
0: Иначе преди това имахме с Биг Бенд Благоевград концерт в Велинград, пък също с Руми Коцева, с Румяна Коцева, също като солист. И даже с нея направихме един дует, любимата Something Stupid, в оригинал на Франки и Нанси Синатра. Така че, това лято много песенно и приятно и изпълнено с прекрасни емоции и за мене беше.
2: Чудесно, какво предстои, да? Какво ви предстои в изявите от тук нататък? Да започнем с Али първо.
1: Сега предстои в скоро време, след няколко седмици, по случай празника на София, получих покана за един фестивал, който се провежда в зала 1 на НДК, да представя една от авторските ми песни, така че това ми предстои за сега. И разбира се, началото на учебната година в Музикалната академия аз уча поп и джаз пеене и композиция в теоретико-композиторския факултет. Така че имам едни 3 седмици още да се насладя на това прекрасно лято.
2: Чудесно, а ти, Лъчко?
0: Аз просто бих казал, че могат и хората да следят внимателно моите профили, както и на Али, естествено. Да. И ние сме активни в социалните мрежи. Имам разни идеи, които надявам се скоро време да мога вече да споделя. И просто могат да ни следят. И между другото, тук е момента да призовем който иска, разбира се, и на който му е било наистина хубаво с нощи, и въобще като цяло за нашите слушатели да последват и страницата на Big Band Благоевград, защото и въобще всички канали на Big Band Благоевград, всички социални мрежи и YouTube и въобще всякакви техни профили, защото те първа ще се случват, надявам се, наистина интересни неща. Така че, мисля, че просто...
2: Музиката следете продължава.
0: Следете ни зорко и така, всичко останало ние ще си го кажем без бой.
2: Точно.
1: Освен
2: така.
1: Освен това, наистина се надяваме този концерт да го представим и в други градове, така че ще се радваме хората да следят нещата.
2: В YouTube вече има качени в канала на Big Band, има качени ваши изпълнения от вчера и аз успях да ги чуя. Така че ви благодаря за това участие, желая ви много успехи и бъдете все така позитивни, творчески, активни и много добри. Благодаря ви.
0: Ние ти благодарим, Юле.
1: Музика
0: и да имате...
1: в сърцето.
0: Да, и нашите слушатели да имат един прекрасен, едно прекрасно лято, т.е. прекрасен остатък от лятото, но така да имат вече наистина прекрасно лято и прекрасна вечер.
2: Благодаря ви, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова, Али.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта.

0: и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Следващата среща е с Елена Хаджимладенова от Благоевград. Това лято тя навърши 97 години и разговорът е за родословието и за нейната философия за дълголетие.
5: Лена Войнова Стоева, от рода на Димиревците сме тук. Село Димирево. Той е доста голям род. Махлана, село Бистрица. Коя година точно са слезли, не знам от махлата, но баща ми беше завършил някакъв си трети клас турско училище. Обаче не съм я го питала къде си научил да чете и български, защото той четеше. Плюс това беше търговец и много добре боравеше и с цифри, и с вестници четеше.
6: А той как се казваше баща?
5: Той е Воин Стоев. Димиревски по него.
6: А с този учителя Димиревски имате ли роднини?
5: Братичеви с бащата на моя баща и баща му Петър се казваше, да. Това по него си го спомням, са първи братичеви, дядовците са ни братия. Те са много братия.
6: Да, значи ти си от Димиревския род.
5: От Димиревския род, от горната махла. Те са тези махли имат. Доколкото знам, някакви пришълци са дошли двама братия, които са служени.
6: И са останали в...
5: Обаче, да. Когато идват това, горна джамая е турско. Те, нали, 12 година идват? Да. Не идват. Те може по-рано да са дошли, точно не знам. А майка ми, моята майка,
6: как дето, се казва?
5: Тя е Стоименка. И тя е от махла Милово. Тя е също към Бистрица. Интересно за нея, 5 годишна е била и дядо ми ги качва на колата и заминават в Рилски манастир и живеят 2 години. Рилски манастир е българско. Хранили са се в манастира, обаче извън манастира, където е Косница, там са живеели 2 години. И сега в тази източната врата има и нейното име. Стоименка на 5 години е била. И каза, спомня си, тя е разбрава, родоснаци изослили,
6: донеса
5: с кожушчета за деца. И всичките са ги наредили да им дадат по едно кожушче. Обаче на нея не идея. Защото тя си била обелечена с някакво какво пълтенце, малко по-основено. И нека много плаках, това си спомням. Обаче само 2 години са там живяли. Те са били трудови хора. Кацар е бил моя дядо. Затова Кацаро се казва. Тогава, нали знаеш, Димиревци, ние Димиревци, защото не от неко име. Събрали си багаж и си идват горна джумея. И тук са се оженили. Аз съм 6-то дете на майка ми, фактически, ама...
6: Една на коя дата?
5: Точно съм родена на 18 юли, сега навърших 97 години, 29-та година.
6: Ти се ожени за кой?
5: За Владимир, моя мъж се казваше, Петров Хаджимладенов.
6: Да.
5: От Самоков е той.

0: Моя род е по-дълъг. На времето си били много добре. Катерета са имали, нищо друго, търговци, само така нататък. Та, хаджи са, защото дядо му, не баба му, дядо му е ходил.
1: На Божий гроб.
0: Да, на Божий гроб. Те са 6 деца. Той, когато се е родил, големият му брат е бил виник. Представяш ли каква голяма разлика е била? Кротък, спокоен, много интелигентен, редко интелигентен човек.
1: Той какво работиш?
0: Ами той беше завършил висше образование, икономист в областта. Той даде в зърнени храни, оттам се запознахме, да? После повече в областта работа. Тогава се оженихме, когато беше в областта. После и като главен счетоводител.
1: Ти какво работиш?
0: Ами аз главен счетоводител, да, век между друго.
1: Къде, в кои
0: предприятия? Сега ще ви кажа. Моя баща го съди Народния съд. Осъдиха го една година за това, че е бил ръководител, нали, избираха такива към съвета и по този повод. Точно когато някои били изселвани, кмет е бил в болнични и го обсъдиха, че присъствала. Той каза, аз не съм присъствал и не помня. Били изселени някои хора и по този повод го съдиха, но той една година лежа в затвора и по този повод. Да. Не ми дадоха да следвам. Аз се работих дълго време с зърнени храни. 3 години близо дойде един директор, трети клас бех, че завика Лушанов се казваше. Защо рано работиш в МВР, ето с не? И ме предупредиш, че не искала да работи с мене. Защото била съм враг
1: на народа.
0: Не предупреди ме. И аз много се разстроих. Сълзи колкото щеше, защото непрекъснато бяхме наблюдавани и така нататък. Добре, ма веднага отидох в зърнени, от зърнени храни, текстилни вълкна, но то няколко месеца служих. И тогава отидох в Бакалски стоки, имаше предприятие и после търговия на едро. Там през цялото време съм замествала главен счетоводител. Там пък в риби рибни продукти, където 10 години скарах там, като главен счетоводител. Вместо на 55 години, пенсионирах се на 60 години и половина. След това доста работих, да си поправя къщата. Имахме неприятности преди това. Бехме в списъка да ни селят, обаче никой не беше зачертна. Стои къщата, татко ни разреши, аз като се оженихме, тя беше една от хубавите къщи на времето. 27-ма година е стройна, но имаше на втория етаж тоалетна, а канал не е имало. Ток не е имало, когато седим, но тя си беше хубава, модерна и майка пък е много трудолюбив човек. Некрамотна беше моята майка. И поддържаше двор, домакините, па тя ни помогна децата да ни изчуват.
1: Ти завърши ли висше образование?
0: Не.
1: Не ти дадох?
0: Не завърших, обаче си явях на много изпити и имам едно удостоверение, с което ме удостоиха. А се явях на разни изпити. Между другото, аз бех спортистка.
1: Какво да тренираш?
0: Ами хандбал играх в гимназията. Малка се научих и да плувам покрай сестра ми. 2 години по-голема се съм вървела по нея. От гимназията се ме взимаха така, да играя на нещо. Даже ме накараха да в състезание да хвърлям копи, без да само ми го обясня как да го държа. Не отпаднах веднага, да? Достава въпрос, трябваше да се отчете нещо.
1: Значи спортист?
0: Но много играхме в махлата. Народна топка на много игри. Махлата беше чудесна малка, охрича. Обаче много задружни до 11 часа. Боси играехме. Може би това да отражение толкова време да живея. Това са рядко с 97.
1: Каква ти е философията за живеене, за да стигнеш до 97?
0: Първо, за разлика от сестра ми, някак си много не боледувах и всичко съм яла. Но всичко ми било вкусно. Дали ям месо или фасул ям, важното е с удоволствие съм си го яла, така съм се родила. Може би един естествен подбор това е. Ние имахме градина, в общем такава, ти имаш всичко, сливи, ябълки.

0: по круши, муж моли. И колело, карак на времето, а и кормувах.
1: Браво.
0: И то ягата кормувах. Поначало имахме Москвич, Порше, Фиат. Накрая трабанци купих моти Фиата, дадохме на Пепи. И с него пър-пър до морето. Така животът си върви. Така бързо минава. Може би има и големо значение да кажа. Нито си не сме работили. И ние сме от основателите на Бодрус. Аз бех на 6 години тогава. И много хубави снимки даже дадох в музея. Когато бараките се струха, ние бехме от първите. И това има значение. Чист въздух.
2: 97-годишната Елена Хаджи Младенова от Благоевград.

this is what it is.

0: 20 часа новини. Пожар в района на три Симеоновградски села Дряново, Тяново и Троян е възникнал в късния следобед, съобщават от областната администрация в Хасково. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени, като остава активно едно огнище. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. Това съобщават от Хасковската областна администрация. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред Стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. В област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари заради сухото и горещо време. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Екзотични и неприемливи за Русия. Така руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната. Киевският режим се опитва да не допусне катастрофално развитие на ситуацията. А такава тенденция се очертава, посочи Путин в телевизионно интервю. Той каза още, че с ударите си по граждански обекти в Русия, Киев е отворил кутията на Пандора и получава отговор, като подчерта, че действията на руската армия са много по-разрушителни. Украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил в Киев с бившия специален американски представител за Украина генерал Кит Келок създаването на европейска противоракетна система. Зеленски е подчертал, че ракетите прехващачи и за системите Patriot са незаменими за Украина. Информирах генерала за нашата работа с европейците по създаването на противоракетна

0: тревожни, написа Зеленски в социалните мрежи. Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Планирано е аварийно драгиране на реката в района на централата. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Друга мярка предвижда увеличаване на дебита на Дунав чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започва днес и ще продължи 5 дни. Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август заради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките. АЕЦ Черна вода остава затворена поради ниските нива на Дунав. Тя разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на Румъния електроенергия. Въпреки трудния старт на летния туристически сезон, обичайно най-силните месеци за туризма юли и август са на нивата от минали години. Това каза за Българското национално радио Георги Тръпков от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и хотелиер от Поморие. Чуйте още от Мила Младенова.
1: Според Георги Тръпков има промяна в структурата на туристите.
2: Няма то организиран туризъм, който беше минали години и все по-намаля. Надявам се, че септември и октомври за кръчета като море и тия малки кръчета ще бъде добър, поне индикациите на резервация са такива. Пълната оценка направена както трябва да бъде, трябва да бъде към края на сезона, но нищо по-различно от миналата година.
1: Малките кръчета по Черноморието, за разлика от големите курорти, трябва да се адаптират към нарастващия интерес на индивидуалните туристи и да предложат по-добри услуги за тях, посочи Георги Тръпков.
2: Нашите дестинации не са подготвени за автомобили, за рентакари и подобни такива. И ние с малките гърчета с тези сини зони продължаваме да ги прогонваме хората. Вместо гостоприемство ни за добър ден казваме им елате тук, платете ни такси. И така, просто малко сме объркани и като бранш, и като държава, и като общини.
1: Що се отнася до индивидуалните туристи, силно влияние оказва и достъпността на малките гърчета.
2: Дали има магистрали, да има пътища, дали има път до Истанбул, е къде 30 милиона са на 300 км от нас тук и не можем да се възползваме от това.
1: Според Георги Тръпков, цените в туристическите обекти през това лято са се повишили в рамките на инфлацията. Но публикациите за скъпия таратор са създали усещане за прекалено високи цени и са породили голяма несигурност в избора на българския турист. От края на август в хотелите цените обикновено стават по-ниски и се предлагат различни пакети, по-изгодни за туристите, каза още Георги Тръпков. Следващото сериозно намаление е след 15 септември. За новините Мила Младенова.
0: Анастасия Кирилова с прогнозата за времето.
3: През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно на югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт и тук в студиото ви очакват звукорежисьор Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И тъй като 22 август е Световен ден на фолклора, първият поздрав е от екипа на водещите на предаването Ефир за приятели. За всички вас, които почитат корените си, традициите и обичат българския фолклор във всичките му форми и проявления. За вас е следващата песен.

0: ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Нели Димитрова от Благоевград. Здраве, жизненост и радост от живота и желаят приятелите.

0: На телефона е Виолета Младенова от Своге. Добър вечер.
1: Добър вечер. Честит рожден ден на сватята ми Лиляна Гълъбова от град Своге. Лили, от възрастта не дай да се боиш, и тя си има своята красота, но в живота труден да гориш, това е истинската радост. И нека тя топли твоите очи, а щастието да огрява пътя ти с лъчи. Нека любовта не те напуска, здравето дълбоко в тебе корени да пуска. Поздрав за цялото семейство, съпруг, дъщери, зетове, внуци и правнуци. И нека бъдат винаги до теб и да те радват. Бъдете всички живи и здрави, с много щастие, късмет и прекрасни дни до дълбоки старини. Весела и приятна вечер и на здраве за много здраве!
0: Благодаря, Виолета. За теб също ще звучи следващата песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Привет от Брежани. Брежани има доста поводи тази вечер. Ами първо да поздравиме неделен Мегдан с водещата Дани Маринова по случай днешния фолклорен ден. Поздравявам и фолклорната група Брежани най-вече, Пирински гласове, Гердан от песни и всички автентични фолклорни групи от община Симитли. Честит рожден ден на Любовка Стефанова от Брежани. В Брежани поздравявам всички, които са на трапезата. Тази вечер се състои банкет от Сурва, където обикалят, събират парите и правят банкет. Това е едната група, за другата ще бъде друг път. За всички да пожелавам да са здрави, весели, щастливи и да посрещат много такива хубави моменти. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
0: Благодаря на Райна Гюрова от Бражани. Хубава вечер и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да пусна един поздрав за всички от село Кривонос.
0: Да.
2: Най-вече за майсторите. Дядо Стоян.
0: Да. В ефир сте, направете го, да. Дядо Стоян и кой друг?
2: Дядо Стоян, Жоро и Иван.
0: А кой ги поздравява?
2: Внучката Макрина.
0: Добре, благодаря ти. Хубава вечер и на теб. И още поздрави. Мартин Штраков от село Извор поздравява съпругата си Бойка Штракова, както и внуците си Йоан и Дарья, на които желая здраве и щастливи мигове. Следващата песен е за групата от Маролево. Спас, Васил и Росен поздравяват Иван Веселински от село Лисия и му желаят хубава вечер.

0: за приятели.
1: Петю Петков е на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да поздравя моята дъщеря Марта Шаранкова с предстоящия рожден ден и пожелавам да упорите смело и здрава и все така да пътува.
1: Благодаря ви. Следващата песен е за нея.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
2: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквай.
7: И тази неделя от 10 до 12.

10 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Грета от Блажиево поздравява Тодорка и Васил от Червен Брег, както и дежурният ни екип, за което и благодарим. А Донка Гълъбова от село Дренково поздравява Васил и Искра, които държат магазина в селото, като им пожелава да са живи и здрави и все така отзивчиви. Честит рожден ден на Зоран Трайков от Щип. Здраве и щастливи мигове с внука му желаят приятелите от Благоевград.

0: Батко Свилен от Ярджиловци на телефона. Добър вечер. Добър вечер.
1: Моя скъпо радио Благоевград. Обажда се батко Свилен от фермата на село Ярджиловци, но сега намирам в Брежани. Искам да поздравя специално кмета на за доброто посрещане, за добрата организация. Поздравявам и Гошо Либуда, мой колега от ДБС-то и всички жители на Югозападна България и на Брежане.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И още един поздрав. Мартин Штраков поздравява леля си Витка Веселинова от село Дрен и желая хубава вечер. Хубава вечер ви желаят и звукорежисьор Александър Младенов, музикалния редактор Даниел

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тяново и Троян. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата

0: на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни, пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред Стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
1: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
1: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя допълни, че няма основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
1: Части от два дрона бяха открити по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на два сигнала от района на Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети днес Киев. Междувременно, руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за край на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с стоп-палка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на граничната полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорът и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в автомобила. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
1: Заяви в словото си президентът Иляна Йотова. В този час пред мемориалния паметник на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова Нива започна националната възпоменателна церемония. С обращение към наследниците на тракийските бежанци и тракийци от цялата страна се обърна президентът Иляна Йотова, която се включи в събора поклонение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Какво е за хората това събитие? Чуйте анкетата на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Силиндерско-Преображенско въстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийските бежанци от Одринска и от Беломорска Тракия, е сравнило с някакъв геноцид. Това, което правим тук и това, което се случва всяка година, трябва да помни и да не забравя българския дух, българската народност.
6: Родом съм от община Болярово, село Мамарчево. Родът ми са преселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора и никога не трябва да забравяме тяхното дело.
1: Рете на спортните новини, Силян Христов.
7: Футболистите на Лудогорец и Славия завършиха наравно 1-1.

0: в матч от шестия кръг на първа лига. Гол майсторич Савич в седмата минута за гостите и Дуа в 41-та за домакините. След малко започва другата днешна среща Левски – Спартак Варна, която ще излъчим пряко в започващото предаване Спорт и музика. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън, Кристал Палас 2-0. Ипсуич Съндърланд 2-1. И Нотингам Лийдс 0-1. Сега играят Брентфорд и Тотнам. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3. Сега играят Валенсия и Селта. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфазен Пантърс. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи утре в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 21 градуса в Смолян и 22 градуса в Ахтопол до 32 в Монтана, Хасково и района на Петрич. В София 28 градуса при 48% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта на цялата страна ще се изясни. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Очаквай.
6: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.

0: Българско национално радио. Часа новини. Руският вицепремьер Александър Новак заяви, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Смятам, че трябва да балансираме именно за сметка на вноса. Обемите на вноса, който има временен характер, ще се колебаят в зависимост от дефицита, посочи Новак пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май заради украинските атаки по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. Израел нанесе нов удар по Сирия днес, след като министърът на отбраната Израел Кац заклейми изказвания на американския посланик в Турция Том Барак, който е и специален пратеник за Сирия. Барак разкритикува неотдавнашния израелски удар по сирийска военна база на границата с Турция. Според него, ударът срещу неизползваната база може да е бил предназначен да провокира конфликт с Анкара. Кац определи изказванията на Том Барак като пълни с неточности. Израелският министър написа в платформата X, че Тел Авив е предал разузнавателна информация на авторизираните страни в Съединените щати преди удара във вторник срещу неизползваната авиобаза в Сирия. От края на 2024 година Израел е извършил множество удари по територията на Сирия, припомня Франс Прес. 40 души са пострадали при наводненията след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагона. 11 души са настанени в болница, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Награди за най-едри плодове и зеленчуци, домашни пити и погачи от различни житни култури, приготвени с български зеленчуци и подправки, ястия бяха раздадени в Димитровградското село Крум. 20-то издание на фолклорния фестивал «Даровете на природата» събра десетки земеделски стопани от региона, които се включиха в изложбата конкурс и показаха чушки, домати, тикви и дини с гигантски размери. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Акцент и в това издание на фестивала е изложението на земеделска продукция. Представиха се над 20 зеленчукопроизводители от село Крум и региона.
3: Чишки, домати, лук, царевица, пити, дрозди, краскови, смокини.
2: Председателят на читалището Нетка Иванова и секретарят Минка Илева разказват, че селото се слави с плодородната си земя.
4: Тук в нашето село се раждат такива големи едри зеленчуци и плодове.
5: Крум се слави с най-едрите плодове и зеленчуци. Благодатна е нашата земя. Ражда е тудината и тиквата и всичко.
2: Участници в изложението споделят, че тайната за производството на плодове и зеленчуци гиганти е много труд и любов към земята.
4: Много любов. Труди се човек. Как ще е трудно? Не е трудно.
3: Всичко е естествено.
2: А организаторите на празника са категорични, че богатството не е само в нивите и градините, а в хората, които пазят традициите живи.
5: Хората са постарали с ръчните ръце на мама и баба.
2: Жури от утвърдени в годините земеделски стопани оцени представените продукти и кулинарни творения, като отличи най-добрите в различните категории. територии. Традиционно специално внимание бе отделено и на децата. В парка бе показана изложба с творбите им от конкурса на тема «Даровете на природата». За новините от село Крум, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През нощта на цялата страна ще се изясни. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

50 минути с песните имената от световните месечни годишни класации, години назад във времето. Това е Ретрохит на вълните на Радио Благоевград с допълнението. Информации за събитията и фактите в историята на поп и рок музиката през дните на тази седмица. Началото е за Хю Люис. Синглът «Силата на любовта» достигнал до 15.

През август 1976 година Елвис Пресли намерен мъртъв в собственото си имение Грейсланд. Последните години от живота на краля на рок-н-рола са белязани с здравни проблеми, емоционален дисбаланс, симптоми на отчуждение и постоянни конфликти. Изминали са и 5 години от неговия последен хит сингъл, песента «Горящо сърце», взела пета позиция в Билборд през 1972 година. Последният му топ хит си остава песента «Подозрителни мисли».

Лайонел Ричи се среща в студиото за звукозапис Дайана Роса, за да ни дадат двамата заедно топ хита за месец август от 1981 година «Безкрайна любов». Песента е специално написана за едноименния филм с участието на Брюк Шилдс, но Лайонел и Дайана трудно намират време да бъдат заедно за записа й. По това време Дайана Рос е на поредното си концертно турне, а Лайонел Ричи разделя времето си между подготовката за нови албум на Commodores и съвместната си работа с кантри звездата Кенни Роджерс. Все пак те се събират и записват песента в ранните часове на деня в Reno Studio.

Събитията в историята на този ден назад във времето. Да си припомним, 1851 година Айзък Сингер получава патент за шевната машина с задвижване посредством педал, с което се освобождават и двете ръце на шивача. 1877 американският астроном Асаф Хал открива Деймос, пътник на Марс. 1887 от Виена тръгва първият влак Ориент Експрес до Истанбул. 1981 започва масово производство на първия персонален компютър IBM PC. Август 1985 канадската поп-звезда Кори Харт достига до трета позиция в щатската класация за сингъли с песента «Никога не се предавай».

И със следващите две заглавия ще остане през лятото на 85-та година. От августовската класация за Дан Сингъли на Билборд ви предлагам да чуем Тарзан Бой на Балтимора и Лоши навици с Дженни Бъртън.

Средата на август 1992 година Нил Даймонд изнася 6 концерта в престижната Madison Square Garden в Нью-Йорк, представяйки своята поредна компилация най-големите хитове. Двойният CD пакет съдържа както концертни изпълнения, така и записаните студио негови хитове «Сладка Каролайн», «Креклинг Роузи», «Аз съм това» и песен, изпята стил блюз.

Към историята на една песен «Пари за нищо», Dire Straits, 1985 година от албума «Братия по оръжие». Песен за охолния живот на рок-звезда, сравнение с обикновения трудоделник на останалите хора. Идеята за песента идва, когато Марк Нофър дочува оплакванията на млад човек, куриер към една от службите в Нью-Йорк, за това колко изнорителен е неговият труд на фона на сладникавите и бляскави видеоклипове, които гледа по MTV. Текстът на песента е голямата си част изповедта на този куриер. Видеоклипът на песента е първият клип, излъчен по дъщерния канал на MTV Европа на 1 август 1987 година. В записа на песента участва и Стинг. Негов е гласа, който изрича в началото на песента думите «Искам моята MTV». В щатите песента е номер едно три последователни седмици.

последните минути на Ретро Хит се разделяме с още две заглавия, преминали теста на времето. С Богом моя любов на Демис Русос и Направих каквото направих за Мария на Тони Кристи. До следващата седмица.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Българско национално радио. часа. Новини. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Силите за отбрана откриха резултата с унищожения логистичен хъб на руската компания.

0: компания Озон. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявяват от Министерството на отбраната в Киев. От 8 часа сутринта до 20 часа московско време руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 250 украински дрона над 17 региона на Русия. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. Две деца са загинали, а двама възрастни са били откарани в болница в резултат на дронова атака по жилищни сгради в град Ейск в южния Краснодарски регион, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев. В Севастопол, на окупирания полуостров Крим, двама души са загинали, а 10 са били ранени при падане на отломки от дрон върху автобус. Пострадалите са хоспитализирани, състоянието на двама от тях се оценява като тежко. Испанското правителство подготвя икономически план за съживяване на селата след миграционната криза. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Първоначалните правителствени разчети предвиждат отпускането на най-малко 15 милиона евро за съживяване на търговията на дребно, чрез мерки като данъчни облекчения, намалени осигурителни вноски и други подобни стимули. Планът включва и директна помощ за компенсиране на пропуснатите приходи по време на кризата. Период, белязан от това, че жителите оставаха по домовете си, а посетителите почти напълно липсваха, което доведе до рязък спад в местната търговия. Освен това се разработва план за туризма, както и допълнителна подкрепа за текущ проект в селата, предвиждащ използването на обезсолена вода. Очаква се вицепремиерът и икономически министър Карлос Куерпо да посети града през следващата седмица, за да уточни какви други мерки са необходими. Средствата ще бъдат предоставени поетапно чрез различни постановления на правителството през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Български туристи превзеха къмпингите на Халкидики заради ниските цени при добри условия. От Гърция предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Собствениците на къмпинги в Халкидики съобщават, че заетостта е 95% дори през септември. Основно чужденците са българи и сърби. За първа година имаме толкова много клиенти от съседните балкански страни, казаха пред медиите собствениците. Към къмпингите туристите избират между платена сянка в плажен бар или безплатна свободна зона. Председателя на Асоциацията на собствениците на къмпинги на Халкидики каза, че само на няколко места цените са повишени с 10%, в сравнение с миналата година. Най-голямата концентрация на организирани къмпинги и туристи има на Ситония. Днес на много места в Гърция температурите достигнаха 40 градуса. Горещите дни ще продължат до сряда включително, съобщават от Гражданска защита. В повишена готовност са силите на пожарната и армията поради висок риск от пожари. От Гърция Катя Паева.
0: Над 1000 изпълнители на автентичен фолклор се изявяват на фестивала Струма пее в Невестино, който продължава 2 дни в събота и в неделя. Това е 20-то издание на фестивала с конкурсен характер, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Някои от участниците се повтарят от предишни издания на фестивала на сцената на брега на Струма и при историческия Кадин мост от 15 век. Вече се счита за престижно да участваш на Струма пее, казват фолклористи и ръководители на състави, а доцент Петю Кръстев от Института по етнология и фолклористика при БАН, председател на журито, отбелязва.
4: Важното е, че ние тук на самия фестивал виждаме едно съжителство на сцената с едни млади хора, които техен си начин виждат старината и я интерпретират с едни хора от по-стари поколения, които пък я помнат, много от тях я познават, я владеят, я представят. Тоест всичко това го виждаме в едно цяло.
5: С една дума се утвърждава този фестивал, даже има индикации Министерството на културата да помагат.
4: Ами това е много хубаво нещо, защото фестивалът първо е свързан с Невестино. Второ е свързан с река Струма, с течението на река Струма. И трето, което не е маловажно, е свързан с културата на селищата, които са по течението на реката Струма. А тя е една много особена култура, много интересна. Има едни така много интересни послания от миналото, които ги виждаме и днес.
3: От Невестино, Кирил Фалин.
0: За времето, дежурният синоптик

0: Калин Петров.
1: През нощта на цялата страна ще се изясни. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Sport e musica. В трети и последен за днес час от съботното ни спортно предаване ще излучим последните минути на футболната среща от шестия кръг за първенство в Първа лига между Левски и Спартак Варна.
1: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Вие сте с предаването Магията на музиката. С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В това издание ще слушаме гласа на един от титаните в съвременното оперно изкуство, а именно Хосе Карерас. От момента, когато той е едва 8 годишен, застава пред микрофона на Испанското национално радио, за да изпее «La Donna è mobile». До неговата поява след 7 десетилетия по-късно на сцената пред своята публика. Карерас остава неизменно един и същ. Упорит, борбен, целеустремен и по своя

Италианският оперен певец Хосе Карерас е роден на 5 декември 1946 година. За себе си разказва, че за първи път се почувствал истински привлечен от музиката на 6 годишна възраст. Заедно с родителите си гледа на кино Великият Карузо, а емоцията от видяното била почти кошмар за семейството му. Дълго време след това Хосе не спира да пее вкъщи, а когато се опитват да го накарат да млъкне, хлапакът се заключва в банята, пуска водата и продължава да пее седнал на ръба на ваната. Горките ми родители, разказва след време, през смях тенорът. Едва след години осъзнах, че съм вил като койот. Но пък в крайна сметка мама ме заведе при учителка по пеене. На 11 вече се явява в реномираният барселонски театър Лисео, в оперите на Мануел де Фая и Пучини. Голямата драма в живота на Карерас се случва през 1987, когато припада на репетиция на Бохеми в Париж. Тогава е на 43, а кариерата му върви стремоглаво нагоре, но научава страшната диагноза левкемия. Лекарите му дават шансове за живот 1 към 10. Напук на прогнозите, все пак чудото става и той отново се връща на сцената здрав. През 1988 основава фундация за борба с левкемията. През 1992 пее на Олимпиадата в Барселона, на мястото на Фреди Меркюри, починал през 1991.

Хосе Карерас е носител на много отличия за своето творчество. Сред тях златен медал на каталунското правителство, принца на Астурия и други. На 22 септември 2006 открива в Фуенлебрада театър, който носи неговото име. Записал е многократно арии, цели опери, народни песни, танга, църковна музика, естрада и други. Общо над 120 различни заглавия. Изпълнява главната роля в едноименния филм за живота на оперния певец Хулиан Галяре. В разцвета си гласът на Карерас е смятан за един от най-красивите тенорови гласове на деня. Испанският критик Фернандо Фрага го описва като лиричен тенор с щедростта на спинато, притежаващ благороден тембър, богато отцветен и разкошно резониращ. Това важи особено за средния диапазон на гласа му. Фрага също отбелязва, както и самият Карерас, че дори в младостта му високите нотки на теноровата гама винаги са били до някъде проблематични за него и стават все по-проблемни с напредването на кариерата му. Подобно на своя идол, Джузепе Ди Стефано, Карерас също е известен с красотата и изразителността на своите фрази и със страстното си представяне. Тези качества са може би най-добре илюстрирани в неговия запис на Тоска от 1976 с Монсерат Кабае в главната роля и под диригентството на сър Колин Дейвис.

Според няколко критици, изпълнението на по-тежките спинато роли на Хосе Карерас, като на Андрея Шинье, Дон Хосе в Кармен, Дон Карло и Алваро в Ла Форза де Дестино,

е натоварил естествено лиричния му глас, което може да е причинил той да изчезне преждевременно и губи част от света си. Въпреки това той създава някои от най-добрите си изпълнения в тези роли. Карера се получил множество награди и отличия както за своята артистична, така и за хуманитарна дейност. Те включват голям рицарски кръст на най-възвишения орден на Белия слон на Тайланд, кавалер на голям кръст и голям офицер на ордена на заслуги за Италианската република, както и много други отличия. Карера се носител на Баварския орден за заслуги, наградата Стейджер и ордена Свети Георги на Земпер Опер Дрезден 2010. На 23 февруари 2004 австрийските пощи издават марката от 1 евро в чест на 300-та годишна от дебюта му в Виенската щат Супер. През 2004 също получава наградата Златна плочна на Американската академия за постижения, а през 2009 получава наградата Брит за изключителен принос към музиката. В минутите до полунощ ще се разделим с великият Хосе Карерас. От мен Мила Иванова, спокойна нощ!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основание да свика консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети и прехващачи. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн

0: слоя озон. Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред участниците в конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Ето и подробностите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с топкалка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на гранична полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец при операцията с задържани шофьорите и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издират още двама чужденци, превозвани в колата. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед специалистите са установили, че става дума за дрон-примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрони, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките на безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-нови.

0: че президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Както съобщи по-рано Украинформ, пенсионираният генерал лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за Украина, пристигна в Украина в петък, в първия ден от посещението си. Той посети пристанището в Одеса и инспектира последствията от руския обстрел. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаев, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. 40 души са пострадали при наводнение след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагон. 11 души са настанени в болница. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас това време пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тянево и Троян. На място са 5 пожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тянево и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: С официална церемония пред паметника на свободата на Врешивка беше отбелязана 149-та годишна от Чипчинската епопея.
3: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част.
5: Здравей!

0: Поздравявам ви по случай 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
1: Словото си пред тракийци и всички родолюбиви българи, които се събраха пред мемориалния паметник на загиналите в местността Петрова Нива, Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
0: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация, а това е за мен онзи истински прочит на завещанието на илинденци, които знаеха, че само в единството, но само заедно можем да имаме държавността и свободата на всеки един човек.
1: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на тракийското движение в страната. С тържествена проверка и едноминутно мълчание беше почетена паметта на героите. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
2: Спорт, Илиян Христов.
3: Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48. А съперникът на Левски в финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати и от чужбина, висша лига на Англия първи кръг. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1. Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнъм 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3 и Валенсия Селта 0-0. Шампионат на Франция първи кръг, Ланс Луксер 5-2. Първенство на Италия първи кръг, Интер Монца 4-1 и Удинезе Комо 1-1. Даниел Трифонов е пети във финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Днес предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първия етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
2: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолян до 29 във Враца. В София 22 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. През деня ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високо

0: високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Американските самолетни цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети и прехвъщачи. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишна от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ от екипа на Нощен хоризонт. Звукорежисьор Победа Лакова, музиката избира Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева. Тази нощ ще ни гостува хореографката Мила Искренова. Поводът да я поканя са едни нейни думи, които написа на страницата си във Фейсбук. Те отекнаха в мен. Не се поддавайте на омразата. Каквото и да се случва, не се отдавайте на омразата, защото по този начин и вие ставате част от негативния процес. Напротив, отдайте се на нещо любимо и красиво. Това не е безразличие. Това е отстояване на доброто. Най-добрата противоотрова. Защото, ако позволим да отровят душите ни, всяка борба ще бъде безсмислена. Край на цитата. И още гости и теми в Нощен хоризонт. Издателката Гергана Димитрова и художничката София Поп-Йорданова ще ни поканят на изложбата «Омагьосана гора на приказките» в парка на НДК. А писателката и терапевтката Виргиния Захариева ще ни разкаже за българските талантливи, но изоставени деца, как могат да растат емоционално чрез изкуството.

0: Нощен хоризонт.
1: Наша гостенка в Нощен хоризонт е Мила Искренова. Тук пред мен има няколко листа с подготвени въпроси, с информация. Аз следя и нейната страница във Фейсбук, която е толкова богата. Но нека все пак с няколко думи да кажем нещо повече за теб. Нашите слушатели те познават, познават творчеството ти. Ти си сред най-изявените български хореографи, работещата в сферата на съвременния танц, специализирала си съвременен танц в Дрезден, Кьолн, Лондон, преподавала си в България на много места, в Италия, в Гърция, може би пропускам някои неща. Освен всичко останало, ти си писател, имаш няколко книги и освен това си и художник. Освен това си човек, който е много чувствителен към ставащото в обществото. Да започнем с това, с нещо, което ми се струва, че може да бъде център на нашия разговор. Ти пишеш следното във Фейсбук. Не се поддавайте на омразата. Каквото и да се случва, не се отдавайте на омразата, защото по този начин и вие ставате част от негативния процес. Напротив, отдавайте се на нещо любимо и красиво. Нека да започнем с това. Развий тази теза, Мила.
2: Преди всичко много благодаря за щедрата оценка, че съм писател и художник, но веднага трябва да уточня, че това са, да не ги наричам хобита, но и ни спомагателни занимания за мене, тъй като и писането, и рисуването съм го правила през целия си живот, но това не е моя професия. По никакъв начин знам какво означава професия. Професия хореограф в моя случай, так,

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.